დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

შენი სიხცია. FM 98.5. Радио სიხცე. ყველა სიხცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გენის სივრცე FM 98.5.
1: Wish I told her.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 10 ივლისია, პარასკევი. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკა ვეფხვაძე გააგაცნობთ. სარეჟისორო პულთან მუშაობს გიორგი განგია. რიკოცი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით, მაღალი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი ბეტონის ჯებირს დაეჯახა. თვითმფრინავების ინფორმაციით ადგილზე მობილიზებული იყო საზრაფო დახმარების ჯგუფები და პოლიცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გამოძიება 276 მოქმედ დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზეა დანიშნული. გაცის მხარე წარმოთქვამს დასკვნით სიტყვაზე, შემდეგაც ბრალდებული ელისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. მოსამართლემ სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე სხდომათა დარბაზიდან გაძევებულ პოლიტიკოს სასამართლოში დაბრუნების და საბოლოო სიტყვის თქმის შესაძლებლობა მისცა. გასულ სხდომაზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. პროკურატურა გამომტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს, დაცვის მხარე კი ელისაშვილისთვის წარდგენილ ბრალდებაში მის გამართლებას. ცნობისათვის, ალეკო ელისაშვილის ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-323 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დაამტკიცა შეთანხმება საქართველოსთვის ელექტროენერგიის მიწოდების შესახებ. ალიევმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლითაც დაამტკიცა აზერბაიჯანის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საქართველოს ელექტროენერგიის მიწოდებისა და საქართველოს გავლით ელექტროენერგიის ტრანზიტის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ხელმოწერილია 2026 წლის 18 მაისს ბაქოში. დადგენილების თანახმად, შეთანხმების ზალაში შესვლის შემდეგ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ენერგეტიკის სამინისტრო რომ უნდა უზრუნველყოს მისი დებულების შესრულება, ხოლო აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მთავრობას უნდა გაუგზავნოს შეტყობინება შეთანხმების ზალაში შესვლისთვის აუცილებელი შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურის დასრულების შესახებ. საქართველოს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე სამუშაო ვიზიტით საფრანგეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ პარიზში გაემგზავრა. განათლების სამინისტროს ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო კონფერენციაში განათლების ტრანსფორმაციის სამიტი, რომელიც იუნესკოს სათავო ოფისში გაიმართება. ამასთან, პარიზში ყოფნისას გივი მიქანაძე შეხვედრებს გამართავს იუნესკოს გენერალურ დირექტორთან და განათლების საკითხებში იუნესკოს გენერალური დირექტორის მოადგილესთან. უცხოეთის სიახლეები უკრაინული დრონების დარტყმის შედეგად მუშაობა რუსეთის კიდევ ერთმა ნავთობ გადამამუშავებელმა ქარხანამ შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ი ავრცელებს. კერძოდ, სარატოვის ნავთობ გადამამუშავებელმა ქარხანამ 8 ივლისს დრონების დარტყმის შედეგად მიღებული დაზენებების გამო შეაჩერა მუშაობა. წყაროების ინფორმაციით, დრონებმა პირველადი გადამამუშავების დანადგარი დაბომბეს, რომლის სიმძლავრე 20,000 ტონაა. დღეში ეს ერთადერთი მსგავსი დანადგარია ქარხანაში. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ განაცხადა, რომ ვარშავას აქვს ინფორმაცია რუსეთის შესაძლო პროვოკაციების შესახებ. ამის შესახებ სიკორსკიმ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჟან ნოელ ბაროსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მედის კითხვაზე, რომელიც რუსეთიდან მომდინარე შესაძლო საფრთხე შეეხებოდა, სიკორსკიმ აღნიშნა, რომ რუსები კვლავ რაღაცას გეგმავენ და ამის შესახებ სარწმუნო ინფორმაცია აქვთ. სომხეთში ოპოზიციური პარტია დედა სომხეთის საბჭოს წევრი არეგნაზ მანუკიანი დააკავეს აურთიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. საგამოძიება კომიტეტის ცნობით, არეგნაზ მანუკიანის წინააღმდეგ საქმე აღიძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 427 მუხლის პირველი ნაწილის, რაც სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის გამჟღავნებას გულისხმობს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ 10 ბალისტიკური რაკეტით გაანადგურა მტრის სამეთაურო ცენტრი დასავლეთ აზიაში და მტრის საჰაერო ბაზა ალ-აზრაკში. იორდანიაში ირანელი სამხედროების თქმით, ამერიკის არმია თუ გაიმეორებს აგრესიას რეგიონში, სხვა ბაზები ძლიერი ცეცხლისგან დაზღვეული არ იქნება. პარიზის პროკურატურა ბამპეს საქმეზე დაიწყო გამოძიება, მას ზედამხედველობას ინტერნეტში სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ცენტრი გაუწევს. პარაგვაელი სენატორის მიერ საფრანგეთის ნაკრების კაპიტნის მისამართით გაჟღერებული რასისტული რეპლიკები სამართლებრივი რეაგირების გარეშე არ დარჩენილა. პარიზის პროკურატურამ ოფიციალურად დაიწყო გამოძიება საფრანგეთის ნაკრების ფეხბურთელის მიმართ რასისტული შეურაცხყოფის მუხლით. საქმეს ზედამხედველობას ინტერნეტში სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ცენტრი გაუწევს. საფრანგეთის კანონმდებლობის მიხედვით სენატორ სალესტე ამარალიას 1 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და 55,000 ევროს სოდენობის ჯარიმა შეიძლება დაეკისროს. მან მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში საფრანგეთმა პარაგვაი ანგარიშით 1-0 და ამარცხა ბამპეს კოლონიზებული კამერუნელი უწოდა, რომელიც თავს ფრანგად აჩვენებს, არის ბოღმიანი, ახალი გამდიდრებული ამპარტავანი და უშნო. პარაგვაელმა სენატორმა ფეხბურთელს იდიოტიც კი უწოდა. და ბოლოს დაუბრუნდეთ საქართველოს და გავიგოთ ლარის კურსის შესახებ ინფორმაცია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 10 ივლისიდან 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ეღირება, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ხოლო ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი კი 3 ლარი და 53 თეთრი ეღირება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.
1: Радио Сиуци с информацией о самсахуре. Информация о реальном Сиуцеши. С информацией о агенту Space News. Радио Сиуци с информацией о узрунном хопа. Эспениус Сертилио. Гад муэртет. Эс ткуэни Сиуция. Саинтересо гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დედაპირეთის შერადის იცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. ფიკოცი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით, მაღალი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი ბეტონის ჯებირს დაეჯახა. თვითმფრინავების ინფორმაციით ადგილზე მობილიზებული იყო საზრაფო დახმარების ჯგუფები და პოლიცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გამოძიება 276 მოხდა, დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზეა დანიშნული. დაცვის მხარე წარმოთქვამს დასკვნით სიტუაციის შემდეგაც ბრალდებული ელისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. მოსამართლემ სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე სხდომათა დარბაზიდან გაძევებულ პოლიტიკოს სასამართლოში დაბრუნების და საბოლოო სიტყვის თქმის შესაძლებლობა მისცა. გასულ სხდომაზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. პროკურატურა გამომტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს. დაცვის მხარე კი ელისაშვილისთვის წარდგენილ ბრალდებაში მის გამართლებას. ცნობისათვის, ალეკო ელისაშვილის ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1923 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დაამტკიცა შეთანხმება საქართველოსთვის ელექტროენერგიის მიწოდების შესახებ. ალიევმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლითაც დაამტკიცა აზერბაიჯანის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საქართველოს ელექტროენერგიის მიწოდებისა და საქართველოს გავლით ელექტროენერგიის ტრანზიტის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ხელმოწერილია 2026 წლის 18 მაისს ბაქოში. დადგენილების თანახმად, შეთანხმების ზალაში შესვლის შემდეგ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ენერგეტიკის სამინისტრო რომ უნდა უზრუნველყოს მისი დებულების შესრულება, ხოლო აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მთავრობას უნდა გაუგზავნოს შეტყობინება შეთანხმების ზალაში შესვლისთვის აუცილებელი შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურის დასრულების შესახებ. საქართველოს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე სამუშაო ვიზიტით საფრანგეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ პარიზში გაემგზავრა. განათლების სამინისტროს ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო კონფერენციაში განათლების ტრანსფორმაციის სამიტი, რომელიც UNESCO-ს სათავო ოფისში გამართება. ამასთან პარიზში ყოფნისას გივი მიქანაძე შეხვედრებს გამართავს UNESCO-ს გენერალურ დირექტორთან და განათლების საკითხებში UNESCO-ს გენერალური დირექტორის მოადგილესთან. უცხოეთის სიახლეები უკრაინული დრონების დარტყმის შედეგად მუშაობა რუსეთის კიდევ ერთმა ნავთობ გადამამუშავებელმა ქარხანამ შეაჩერა. ამ შესახებ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ი ავრცელებს. კერძოდ, სარატოვის ნავთობ გადამამუშავებელმა ქარხანამ 8 ივლისს დრონების დარტყმის შედეგად მიღებული დაზიანებების გამო შეაჩერა მუშაობა. წყაროების ინფორმაციით, დრონებმა პირველადი გადამამუშავების დანადგარი დაბომბეს, რომლის სიმძლავრე 20,000 ტონაა. დღეში ეს ერთადერთი მსგავსი დანადგარია ქარხანაში. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ განაცხადა, რომ ვარშავას აქვს ინფორმაცია რუსეთის შესაძლო პროვოკაციების შესახებ. ამის შესახებ სიკორსკიმ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჟან ნოელ ბაროსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მედიის კითხვაზე, რომელიც რუსეთიდან მომდინარე შესაძლო საფრთხე შეეხებოდა, სიკორსკიმ აღნიშნა, რომ რუსები კვლავ რაღაცას გეგმავენ და ამის შესახებ სარწმუნო ინფორმაცია აქვთ. სომხეთში ოპოზიციური პარტია დედა სომხეთის საბჭოს წევრი არეგნას მანუკიანი დააკავეს და ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს. საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით, არეგნას მანუკიანის წინააღმდეგ საქმე აღიძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 427 მუხლის პირველი ნაწილის, რაც სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის გამჟღავნებას გულისხმობს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ 10 ბალისტიკური რაკეტით გაანადგურა მტრის სამეთაურო ცენტრი დასავლეთ აზიაში და მტრის საჰაერო ბაზა ალ-აზრაკში. იორდანიაში ირანელი სამხედროების თქმით, ამერიკის არმია თუ გაიმეორებს აგრესიას რეგიონში, სხვა ბაზები ძლიერი ცეცხლისგან დაზღვეული არ იქნება. პარიზის პროკურატურა ბამპეს საქმეზე დაიწყო გამოძიება, მას ზედამხედველობას ინტერნეტში სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ცენტრი გაუწევს. პარაგვაელი სენატორის მიერ საფრანგეთის ნაკრების კაპიტნის მისამართით გაჟღერებული რასისტული რეპლიკები სამართლებრივი რეაგირების გარეშე არ დარჩენილა. პარიზის პროკურატურამ ოფიციალურად დაიწყო გამოძიება საფრანგეთის ნაკრების ფეხბურთელის მიმართ რასისტული შეურაცხყოფის მუხლით. საქმეს ზედამხედველობას ინტერნეტში სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ცენტრი გაუწევს. საფრანგეთის კანონმდებლობის მიხედვით სენატორ სალესტე ამარალიას 1 წლამდე თავისუფლების აკვეთა და 55000 ევროს ოდენობის ჯარიმა შეიძლება დაეკისროს. მან მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში საფრანგეთმა პარაგვაი ანგარიშით 1-0 და ამარცხა ბამპეს კოლონიზებული კამერუნელი უწოდა, რომელიც თავს ფრანგად აჩვენებს, არის ბოღმიანი, ახალი გამდიდრებული ამპარტავანი და უშნო. პარაგვაელმა სენატორმა ფეხბურთელს იდიოტიც კი უწოდა. და ბოლოს დაუბრუნდეთ საქართველოს და გავიგოთ ლარის კურსის შესახებ ინფორმაცია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 10 ივლისიდან 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ეღირება, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ხოლო ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი კი 3 ლარი და 53 თეთრი ეღირება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას იურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიდაპირეთ შერადისიცი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. რიკოძე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით, მაღალი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი ბეტონის ჯებირს დაეჯახა. თვითმფრინავების ინფორმაციით ადგილზე მობილიზებული იყო საძრაფო დახმარების ჯგუფები და პოლიცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გამოძიება 276 მოკლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზეა დანიშნული. დაცვის მხარე წარმოთქვამს დასკვნით სიტყვაში, შემდეგაც ბრალდებული ელისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. მოსამართლემ სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე სხდომათა დარბაზიდან გაძევებულ პოლიტიკოს სასამართლოში დაბრუნების და საბოლოო სიტყვის თქმის შესაძლებლობა მისცა. გასულ სხდომაზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. პროკურატურა გამომტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს. დაცვის მხარე კი ელისაშვილისთვის წარდგენილ ბრალდებაში მის გამართლებას. ცნობისათვის, ალეკო ელისაშვილის ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-323 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დაამტკიცა შეთანხმება საქართველოსთვის ელექტროენერგიის მიწოდების შესახებ. ალიევმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლითაც დაამტკიცა აზერბაიჯანის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საქართველოს ელექტროენერგიის მიწოდებისა და საქართველოს გავლით ელექტროენერგიის ტრანზიტის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ხელმოწერილია 2026 წლის 18 მაისს ბაქოში. დადგენილების თანახმად, შეთანხმების ზალაში შესვლის შემდეგ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ენერგეტიკის სამინისტრო რომ უნდა უზრუნველყოს მისი დებულების შესრულება, ხოლო აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მთავრობას უნდა გაუგზავნოს შეტყობინება შეთანხმების ზალაში შესვლისთვის აუცილებელი შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურის დასრულების შესახებ. საქართველოს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე სამუშაო ვიზიტით საფრანგეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ პარიზში გაემგზავრა. განათლების სამინისტროს ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო კონფერენციაში განათლების ტრანსფორმაციის სამიტი, რომელიც UNESCO-ს სათავო ოფისში გაიმართება. ამასთან პარიზში ყოფნისას გივი მიქანაძე შეხვედრებს გამართავს UNESCO-ს გენერალურ დირექტორთან და განათლების საკითხებში UNESCO-ს გენერალური დირექტორის მოადგილესთან. უცხოეთის სიახლეები უკრაინული დრონების დარტყმის შედეგად მუშაობა რუსეთის კიდევ ერთმა ნავთობ გადამამუშავებელმა ქარხანამ შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ი ავრცელებს. კერძოდ, სარატოვის ნავთობ გადამამუშავებელმა ქარხანამ 8 ივლისს დრონების დარტყმის შედეგად მიღებული დაზენებების გამო შეაჩერა მუშაობა. წყაროების ინფორმაციით, დრონებმა პირველადი გადამამუშავების დანადგარი დაბომბეს, რომლის სიმძლავრე 20,000 ტონაა დღეში. ეს ერთადერთი მსგავსი დანადგარია ქარხანაში. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ განაცხადა, რომ ვარშავას აქვს ინფორმაცია რუსეთის შესაძლო პროვოკაციების შესახებ. ამის შესახებ სიკორსკიმ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჟან ნოელ ბაროსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მედის კითხვაზე, რომელიც რუსეთიდან მომდინარე შესაძლო საფრთხეს შეეხებოდა, სიკორსკიმ აღნიშნა, რომ რუსები კვლავ რაღაცას გეგმავენ და ამის შესახებ სარწმუნო ინფორმაცია აქვთ. სომხეთში ოპოზიციური პარტია დედა სომხეთის საბჭოს წევრი არეგნაზ მანუკიანი დააკავეს და ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს. საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით, არეგნაზ მანუკიანის წინააღმდეგ საქმე აღიძრა სისხლის სამართლის კოდექსის 427 მუხლის პირველი ნაწილის, რაც სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის გამჟღავნებას გულისხმობს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ 10 ბალისტიკური რაკეტით გაანადგურა მტრის სამეთაურო ცენტრი დასავლეთ აზიაში და მტრის საჰაერო ბაზა ალ-აზრაკში. იორდანიაში ირანელი სამხედროები თქვით, ამერიკის არმია თუ გაიმეორებს აგრესიას რეგიონში, სხვა ბაზები ძლიერი ცეცხლისგან დაზღვეული არ იქნება. პარიზის პროკურატურა ბამპეს საქმეზე დაიწყო გამოძიება, მას ზედამხედველობას ინტერნეტში სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ცენტრი გაუწეს. პარაგვაელი სენატორის მიერ საფრანგეთის ნაკრების კაპიტნის მისამართით გაჟღერებული რასისტული რეპლიკები სამართლებრივი რეაგირების გარეშე არ დარჩენილა. პარიზის პროკურატურამ ოფიციალურად დაიწყო გამოძიება საფრანგეთის ნაკრების ფეხბურთელის მიმართ რასისტული შეურაცხყოფის მუხლით. საქმეს ზედამხედველობას ინტერნეტში სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ცენტრი გაუწეს. საფრანგეთის კანონმდებლობის მიხედვით სენატორ სალესტე ამარალიას 1 წლამდე თავისუფლების აკვეთა და 55000 ევროს ოდენობის ჯარიმა შეიძლება დაეკისროს. მან მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედფინალში საფრანგეთმა პარაგვაი ანგარიშით 1-0 დაამარცხა, ბამპეს კოლონიზებული კამერუნელი უწოდა, რომელიც თავს ფრანგად აჩვენებს, არის ბოღმიანი, ახალი გამდიდრებული ამპარტავანი და უშნო. პარაგვაელმა სენატორმა ფეხბურთელს იდიოტიც კი უწოდა. და ბოლოს დაუბრუნდეთ საქართველოს და გავეგოთ ლარის კურსის შესახებ ინფორმაცია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 10 ივლისიდან 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ეღირება, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ხოლო ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი კი 3 ლარი და 53 თეთრი ეღირება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.
1: Радио Сиуци са информацио самсахури. Информация реалу Сиуцеши. Са информацио са агенто Спейс Ньюси. Радио Сиуци са информацио узрунен хопа. Еспе Ньюс Сертилио. Гадему Эртет. Эс Ткуэни Сиуция. Са интересо гада цемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს რადიო სივრცეა.

0: Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. FM 98.5.

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში მარეგულირებელი მართველობის რეიტინგს აქვეყნებს. წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით მარეგულირებელი მართველობის ინდიკატორი განიმარტება, როგორც მთავრობის უნარი შეიმუშაოს და განახორციელოს გონივრული პოლიტიკა და რეგულაციები, რომლებიც საშუალებას მისცემს და ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის განვითარებას. კვლევა წარმოებულია მსოფლიოს ბანკის პროექტის გლობალური მართველობის ინდიკატორების მიერ. კერძო სექტორის მხარდამჭერი მართველობით საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მიიღო, მსოფლიოში 31 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო 20 ცოლში მოხვდა. საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 17 სახელმწიფოს. ეს ქვეყნებია იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, პოლონეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ხორვატია, საბერძნეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მალტა, კვიპროსი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, ალბანეთი და თურქეთი. მსოფლიო ბანკის ამ გლობალური კვლევის ფარგლებში საქართველო შეაფასა 7 საერთაშორისო შემფასებელმა ორგანიზაციამ და პროექტმა. ესენია გერმანული ორგანიზაცია ბეცელმანის ტრანსფორმაციის ინდექსი, ბრიტანული ორგანიზაცია ეკონომის ინტელიჯენს იუნიტი, ამერიკული ორგანიზაცია ჰერიტეჯ ფაუნდეიშენის ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი, საერთაშორისო რეიტინგო კომპანია Standard & Poor's-ი, მსოფლიო ბანკის მეწარმეთა გამოკითხვის პროექტი, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის გამოკითხვის ანგარიში და ამერიკული ორგანიზაცია მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი. ჩენდლერის ინსტიტუტის კვლევები ობიექტურ შეფასებებს ეფუძნება და ამ კვლევების მიხედვით საქართველოს მოწინავე პოზიციები უკავია ყველა მიმართულებით. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათამიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ამგვარი შეფასებების ფონზე ფარეტინა ფურცლებია რეზოლუციები, რომელთაც ცალკეული ინსტიტუციები საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ. საერთაშორისო დონეზე ჩენდლერის ინსტიტუტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ობიექტური შეფასებელია, მისი ავტორიტეტი მაღალია. ფაქტია, მისი კვლევები ობიექტურ შეფასებებს ეფუძნება. ამ კვლევების მიხედვით საქართველოს მოწინავე პოზიციები უკავია ყველა მიმართულებით. ეს იქნება კარგი მართველობის ინდექსი, გამჭვირვალობის, კორუფციის მბრძოლის, კერძო საკუთრების უზრუნველყოფის თუ სხვა მიმართულებით. ამ შეფასებების ფონზე ხვდებით, როგორი ფარატინა ფურცლებია რეზოლუციები, რომელთაც ცალკეული ინსტიტუციები საქართველოს წინააღმდეგ იღებენ. ამ ყველაფრის შედეგად კი საკუთარი ინსტიტუტების რეპუტაციას აზიანებენ, აღნიშნა რატი იონათამიშვილმა. განმარტოთ გამშვებას დაპირისპირების მორიგი მიზეზი ნაციონალურ მოძრაობაში. თინა ბოკუჩავა სააკაშვილის მიერ მართვის ახალი მოდელის დანერგვასა და თავმჯდომარის პოსტის შესაძლო გაუქმებას აპროტესტებს. განხეთქილების მიზეზი ეგრეთ წოდებული რეფორმატორთა საბჭოა, რომლის აღმასრულებელი მდივანიც ნანუკა ჟორჟოლიანი ხდება. თუ თავმჯდომარის პოსტი უქმდება, ბუნებრივია ვერავინ დააყენებს კანდიდატურას, მაგრამ სამართლებრივად ეს პრობლემური საკითხია. ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს ამაზე დამატებით მსჯელობა პარტიაში. სავარაუდოდ ჩემს კანდიდატურას არ დავაყენებ, რადგან თუ რაღაც ფორმაციის სულილება სურს პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომელიც ამ პარტიის ლიდერია, მე რიგით წევრად გავახსელებ ჩემი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლა საბჭოშიც სავარაუდოდ ვერ ვხედავ ჩემს თავს, რადგან თუ ეს პარტიის გვერდზე მდგომი პლატფორმა და ორგანო იქნება, ალბათ უფრო სწორი იქნება ის დაკომპლექტდეს არაპარტიული ადამიანებისგან, აღნიშნა თინა ბოკუჩავა. ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და არაპარტიული კადრების მოზიდვის სტრატეგიაზე განცხადება ნანუკა ჟორჟოლიანმაც გააკეთა. თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაცმოძრაობაში, სიმართლე გითხრათ, ცოტათი გაკვირვებულიც კი ვარ. მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც კი დაიწყო ამ ახალ იდეაზე საუბარი, ფიქრი და მსჯელობა პირველი შეთავაზება, ვისაც გაუკეთა ამ საბჭოში მონაწილეობის მიღებაზე, ეს იყო თინა ბოკუჩავა. მე ეს ვიცი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე და თინას ჰქონდა შეხვედრა, დეტალური საუბარი ამ თემაზე და ამის განხილვა. მიხეილ სააკაშვილი ფიქრობს, რომ ამ პროცესში მონაწილეობა ის მსურველები არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ იყვნენ პარტიულები, პარტიასთან აფილირება, პარტიაში შესვლა, რასაც თავისთავად ზღუდავდა ის პირველი გეგმა. ამიტომ ქმნის საბჭოს დამოუკიდებელ სტრუქტურას და ეუბნება ადამიანებს, რომ მოდით მიიღეთ შეცვლაში მონაწილეობა. მე თქვენ გაძლევთ ინსტრუმენტს, რომელიც არის ჩემი შექმნილი პარტია, რომელიც არის ჩემთვის ძალიან ძვირფასი, მე თქვენ გენდობით. მე მაგალითად სამი შეხვედრების თანაც მქონდა ყველა არაპარტიული ადამიანიაო, აცხადებს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებსა და მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივას მართველ გუნდში ეხმაურებიან. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეფასებით ექსპრეზიდენტი საქართველოში ახალი სტრუქტურის დაფუძნებასა და საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილის მიერ პარტიაში დაანონსებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ვოლსკიმ გააკეთა. ფაქტია, რომ სააკაშვილი ახალი ორგანიზაციის დაფუძნებაზე საუბრობს. ფაქტია, რომ უკრაინის მოქალაქე ცდილობს საქართველოში შექმნას გარკვეული სტრუქტურა, რომელიც მას დაეკავ ექვემდებარება და არ იქნება სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანების გაერთიანება, როგორც ეს ნაციონალურ მოძრაობაში ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბდა. აფასებს ამ სიტუაციას და უნდა შეინარჩუნოს იძალოფლება, რომლითაც ის არის ცნობილიო, აღნიშნა გიორგი ვოლსკი. განმარტოს გამშვება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენას, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე, ასევე 89 შეკრა დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ამოიღეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ანუბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ამოიღეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ესპანეთში ტყის ხანძარს 12 ადამიანი მსხვერპლა, 6 კი დაშავდა ხანძარი. ესპანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ალმერიის პროვინციის მუნიციპალიტეტ ლოს გალიარდოსში გაჩნდა. თვითმხილველების ინფორმაციით ხანძარი სავარაუდოდ დაზიანებულმა ელექტროგადამცემმა ხაზმა გამოიწვია, რის შემდეგაც ცეცხლი სწრაფად გავრცელდა ახლომდებარე ტყის მასივში, თუმცა ოფიციალურად ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ დრომდე დადასტურებული არ არის. ხანძრის ქრობის პროცესში დაახლოებით 150 მეხანძრე მონაწილეობდა, ევაკუირებულია 1000-ზე მეტი ადამიანი. სამხრეთ ევროპაში ძლიერი ციცხის ტალღა კვლავ გრძელდება. ესპანეთში, საფრანგეთსა და პორტუგალიაში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აღწევს, რის გამოც სხვადასხვა რეგიონში ტყის მასშტაბური ხანძრებია. და გამოშვების ბოლოს აიათოლა ალი ხამენეი მაშჰადში იმამ რეზას წმინდა სალოცავში დაკრძალეს. დაკრძალვის წინ საბოლოო ლოცვა ხამენეის უფროსმა ვაჟმა მუსტაფა ხამენეი მაღავლინა. ცერემონიას ასევე ესწრებოდნენ მისი სხვა ვაჟები მეისამი და მასუდე. აღსანიშნავია, რომ აიათოლა ალი ხამენეის ვაჟი და ამჟამინდელი სულიერი ლიდერი მუსტაფა ხამენეი საჯაროდ ჯერ არ გამოჩენილა. ირანული მედიის ცნობით უზენაესი ლიდერის დაკრძალვა მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო. როგორც ირანული მედია იუწყება, ქვეყნის გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერის დაკრძალვას 40 მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. როიტერი წერს, რომ შეკრებულთა ნაწილს ხელში ეჭირა ბანერები წარწერით: ჩვენ ტრამპს მოვკლავთ. აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი და დაკრძალვის ცერემონია 6 დღეს გაგრძელდა და მას 100 ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის სახელმწიფო მეთაურები, პარლამენტის თავმჯდომარეები, საგარეო საქმეთა მინისტრები და მთავრობის სპეციალური წარმომადგენლები დაესწრნენ. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში მარეგულირებელი მართველობის რეიტინგს აქვეყნებს. წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით მარეგულირებელი მართველობის ინდიკატორი განიმარტება, როგორც მთავრობის უნარი შეიმუშაოს და განახორციელოს გონივრული პოლიტიკა და რეგულაციები, რომლებიც საშუალებას მისცემს და ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის განვითარებას. კვლევა წარმოებულია მსოფლიოს ბანკის პროექტის გლობალური მართველობის ინდიკატორების მიერ. კერძო სექტორის მხარდამჭერი მართველობით საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მიიღო მსოფლიოში 31 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო 20 ცოლში მოხვდა. საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 17 სახელმწიფოს. ეს ქვეყნებია იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, პოლონეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ხორვატია, საბერძნეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მალტა, კვიპროსი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, ალბანეთი და თურქეთი. მსოფლიო ბანკის ამ გლობალური კვლევის ფარგლებში საქართველოს შეაფასა 7 საერთაშორისო შემფასებელმა ორგანიზაციამ და პროექტმა. ესენია გერმანული ორგანიზაცია ბეცელმანის ტრანსფორმაციის ინდექსი, ბრიტანული ორგანიზაცია ეკონომის ინტელიჯენს იუნიტი, ამერიკული ორგანიზაცია ჰერიტეჯ ფაუნდეიშენის ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი, საერთაშორისო რეიტინგო კომპანია Standard & Poor's-ი, მსოფლიო ბანკის მეწარმეთა გამოკითხვის პროექტი, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის გამოკითხვის ანგარიში და ამერიკული ორგანიზაცია მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი. ჩენდლერის ინსტიტუტის კვლევები ობიექტურ შეფასებებს ეფუძნება და ამ კვლევების მიხედვით საქართველოს მოწინავე პოზიციები უკავია ყველა მიმართულებით. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათამაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ამგვარი შეფასებების ფონზე ფარატინა ფურცლებია რეზოლუციები, რომელთაც ცალკეული ინსტიტუციები საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ. საერთაშორისო დონეზე ჩენდლერის ინსტიტუტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ობიექტური შეფასებელია, მისი ავტორიტეტი მაღალია. ფაქტია, მისი კვლევები ობიექტურ შეფასებებს ეფუძნება. ამ კვლევების მიხედვით საქართველოს მოწინავე პოზიციები უკავია ყველა მიმართულებით. ეს იქნება კარგი მართლმობის ინდექსი, გამჭვირვალობის, კორუფციის ან ბრძოლის, კერძო საკუთრების უზრუნველყოფის თუ სხვა მიმართულებით. ამ შეფასებების ფონზე ხვდებით, როგორი ფარატინა ფურცლებია რეზოლუციები, რომელთაც ცალკეული ინსტიტუციები საქართველოს წინააღმდეგ იღებენ. ამ ყველაფრის შედეგად კი საკუთარი ინსტიტუტების რეპუტაციას აზიანებენ, აღნიშნა რატი იონათამიშვილმა. განმარტოთ გამშვებას დაპირისპირების მორიგი მიზეზი ნაციონალურ მოძრაობაში. თინა ბოკუჩავა სააკაშვილის მიერ მართვის ახალი მოდელის დანერგვასა და თავმჯდომარის პოსტის შესაძლო გაუქმებას აპროტესტებს. განხეთქილების მიზეზი ეგრეთ წოდებული რეფორმატორთა საბჭოა, რომლის აღმასრულებელი მდივანიც ნანუკა ჟორჟოლიანი ხდება. თუ თავმჯდომარის პოსტი უქმდება, ბუნებრივია ვერავინ დააყენებს კანდიდატურას, მაგრამ სამართლებრივად ეს პრობლემური საკითხია. ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს ამაზე დამატებით მსჯელობა პარტიაში. სავარაუდოდ ჩემს კანდიდატურას არ დავაყენებ, რადგან თუ რაღაც ფორმაციის სულილება სურს პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომელიც ამ პარტიის ლიდერია, მე რიგით წევრად გავახსელებ ჩემი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლა საბჭოში. სავარაუდოდ ვერ ვხედავ ჩემს თავს, რადგან თუ ეს პარტიის გვერდზე მდგომი პლატფორმა და ორგანო იქნება, ალბათ უფრო სწორი იქნება ის დაკომპლექტდეს არაპარტიული ადამიანებისგან, აღნიშნა თინა ბოკუჩავა. ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და არაპარტიული კადრების მოზიდვის სტრატეგიაზე განცხადება ნანუკა ჟორჟოლიანმაც გააკეთა. თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაცმოძრაობაში. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი გაკვირვებულიც კი ვარ. მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც კი დაიწყო ამ ახალ იდეაზე საუბარი, ფიქრი და მსჯელობა, პირველი შეთავაზება, ვისაც გაუკეთა ამ საბჭოში მონაწილეობის მიღებაზე, ეს იყო თინა ბოკუჩავა. მე ეს ვიცი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე და თინას გვქონდა შეხვედრა, დეტალური საუბარი ამ თემაზე და ამის განხილვა. მიხეილ სააკაშვილი ფიქრობს, რომ ამ პროცესში მონაწილე ეს მსურველები არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ იყვნენ პარტიულები, პარტიასთან აფილირება, პარტიაში შესვლა, რასაც თავისთავად ზღუდავდა ის პირველი გეგმა. ამიტომ ქმნის საბჭოს დამოუკიდებელ სტრუქტურას და ეუბნება ადამიანებს, რომ მოდით მიიღეთ შეცვლაში მონაწილეობა. მე თქვენ გაძლევთ ინსტრუმენტს, რომელიც არის ჩემი შექმნილი პარტია, რომელიც არის ჩემთვის ძალიან ძვირფასი, მე თქვენ გენდობით. მე მაგალითად სამი შეხვედრობისთანაც მქონდა ყველა არაპარტიული ადამიანიაო, აცხადებს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებსა და მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივას მართლ გუნდში ეხმაურებიან. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეფასებით ექსპრეზიდენტი საქართველოში ახალი სტრუქტურის დაფუძნებასა და საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილის მიერ პარტიაში დაანონსებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ბოლსკიმ გააკეთა. ფაქტია, რომ სააკაშვილი ახალი ორგანიზაციის დაფუძნებაზე საუბრობს. ფაქტია, რომ უკრაინის მოქალაქე ცდილობს საქართველოში შექმნას გარკვეული სტრუქტურა, რომელიც მას დაეკავშირებს ექვემდებარება და არ იქნება სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანების გაერთიანება, როგორც ეს ნაციონალურ მოძრაობაში ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბდა. აფასებს ამ სიტუაციას და უნდა შეინარჩუნოს იძალოფლება, რომლითაც ის არის ცნობილიო, აღნიშნა გიორგი ვოლსკი. განმარტოს გამშვება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე, ასევე 89 შეკრა დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ამოიღეს. გამზადება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ანუბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ამოიღეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ესპანეთში ტყის ხანძარს 12 ადამიანი მსხვერპლა, 6 კი დაშავდა ხანძარი. ესპანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ალმერიის პროვინციის მუნიციპალიტეტ ლოს გალიარდოსში გაჩნდა. თვითმხილველების ინფორმაციით ხანძარი სავარაუდოდ დაზიანებულმა ელექტროგადამცემმა ხაზმა გამოიწვია, რის შემდეგაც ცეცხლი სწრაფად გავრცელდა ახლომდებარე ტყის მასივში, თუმცა ოფიციალურად ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ დრომდე დადასტურებული არ არის. ხანძრის ქრობის პროცესში დაახლოებით 150 მეხანძრე მონაწილეობდა, ევაკუირებულია 1000-ზე მეტი ადამიანი. სამხრეთ ევროპაში ძლიერი ციცხის ტალღა კვლავ გრძელდება. ესპანეთში, საფრანგეთსა და პორტუგალიაში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აღწევს, რის გამოც სხვადასხვა რეგიონში ტყის მასშტაბური ხანძრებია. გამოშვების ბოლოს აიათოლა ალი ხამენეი მაშჰადში იმამ რეზას წმინდა სალოცავში დაკრძალეს. დაკრძალვის წინ საბოლოო ლოცვა ხამენეის უფროსმა ვაჟმა მუსტაფა ხამენეი მაღავლინა. ცერემონიას ასევე ესწრებოდნენ მისი სხვა ვაჟები მეისამი და მასუდე. აღსანიშნავია, რომ აიათოლა ალი ხამენეის ვაჟი და ამჟამინდელი სულიერი ლიდერი მუსტაფა ხამენეი საჯაროდ ჯერ არ გამოჩენილა. ირანული მედიის ცნობით უზენაესი ლიდერის დაკრძალვა მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო. როგორც ირანული მედია იუწყება, ქვეყნის გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერის დაკრძალვას 40 მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. როიტერი წერს, რომ შეკრებულთა ნაწილს ხელში ეჭირა ბანერები წარწერით: ჩვენ ტრამპს მოვკლავთ. აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი და დაკრძალვის ცერემონია 6 დღეს გაგრძელდა და მას 100 ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის სახელმწიფო მეთაურები, პარლამენტის თავმჯდომარეები, საგარეო საქმეთა მინისტრები და მთავრობის სპეციალური წარმომადგენლები დაესწრნენ. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რადიო სიუცი უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიუცია.

0: მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს. ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამეს განცხადებით ერთიანობაზე ვინც უარს ამბობს, ოპოზიციის სტრატეგიას საბოტაჟს უწყობს. ამის შესახებ გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. ოპოზიციის სტრატეგია განცხადებულია შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ალტერნატივა ის, ვინც ერთიანობაზე უარს ამბობს და კიდევ უფრო მეტად ის, ვინც პირდაპირ ღიად თუ ფარულად ებრძვის ნებისმიერ ერთიანობას, პირდაპირ თუ ირიბად ცდილობს დაანგრიოს ნებისმიერი გაერთიანება, საბოტაჟს უწყობს სამივე მიმართულებას. ერთიანობა და ალტერნატივა არის მთავარი მოთხოვნა საზოგადოების და პროტესტის უნიშნულოვანესი წინაპირობა. ეს 26 მაისის აქცია მას აჩვენა. ხალხს ჭირდება იმის დანახვა, რომ პროტესტი პოლიტიკურად შეიძლება გადაითარგმნოს და პოლიტიკურმა სპექტრმა რეალურად შეცვალოს. ამ რწმენის გარეშე პროტესტი ცუსტდება, იმედგაცრუება აპასიურებს. ერთიანობა და ალტერნატივა უნიშნულოვანესი და გადამწყვეტია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის რწმენის გამტკიცებისთვის, რომ ცვლილებები შესაძლებელია და სანქციებით უბრალოდ ვინმეს კი არ ჯიან არამედ ქართველ ხალხს და დემოკრატიულ პოლიტიკურ სპექტრს უმარტივებენ ქვეყნის დასავლეთის გზაზე დაბრუნებას და დემოკრატიის აღდგენას. ყველა უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რას აკეთებს, რა უნდა და რას აპირებს. ყველა უნდა დაფიქრდეს რისთვის იბრძვის, პოლიტიკური თვითდამკვიდრებისთვის, ოპონენტების დასუსტებისთვის 2028 წლის არჩევნების წინ, ციხიდან გამოსასვლელად, თუ იბრძვის ქვეყნისთვის და იბრძვის ბიძინას წინააღმდეგ. სიტყვების რახარუხი არაფერს ცვლის და ხშირად საზოგადოების შეცდომაში შეყვანასაც ემსახურება, რადგან ძალიან ბევრ შემთხვევაში ფიციკ წამს ბოლო კი გვაგვირებსო წერს ნიკა გვარამია. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ანუ ქვეყნის შიგნით უნდა შეკრიბო 50 კაცი, რათა გარედან შექმნა ფონი მტრული საქმიანობისთვის. ზუსტად ეს არის საკუთარი ქვეყნის ღალატი. ასე უპასუხა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტების კითხვას ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას დღევანდელ განცხადებასთან დაკავშირებით. კერძოდ გვარამია ამბობს, რომ ოპოზიციის სტრატეგია განცხადებულია შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია. ყობახიძის თქმით 2024-25 წლებში ამ მოღალატეობრივ მიდგომას სათანადო პასუხი გასცა არჩევნებზე საზოგადოებამ, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ირაკლი ყობახიძის კომენტარს ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ზუსტად ეს არის საკუთარი ქვეყნის ღალატი. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ანუ ქვეყნის შიგნით უნდა შეკრიბო 150 კაცი იმისათვის, რომ გარეთ შექმნა ფონი მტრული საქმიანობისთვის. ეს არის ძალიან მარტივი ლოგიკა, რომელსაც ეფუძნება მათი დანაშაულებრივი ანტისახელმწიფოებრივი მოღალატეობრივი საქმიანობა. რა თქმა უნდა, ამას სათანადო პასუხი უნდა გაეცეს, ამას 2024-25 წლებში სათანადო პასუხი გაცა არჩევნებზე საზოგადოებამ, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. თქვენ ისიც, რომ ჩვენ გვაქვს მომზადებული ასევე სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, ზუსტად ეს მიდგომა. ქვეყანაში აქცია, გარეთ სანქცია. ზუსტად ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საგანძო სასამართლოში. ეს არის ღია ტრული დამოკიდებულება საკუთარი ხალხის მიმართ, საკუთარი სახელმწიფოს მიმართ, საკუთარი ქვეყნის მიმართ და ამას შეერდება სათანადო პასუხი. საზოგადოება კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პასუხს ძემს ყოველჯერზე არჩევნებზე ამ მიდგომას, თუმცა ამას შეერდება სათანადო სამართლებრივი პასუხი.
0: მოსვენით პრემიერ-მინისტრის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. გვარამია სააკაშვილისა და ბოკერიას მსგავსი ადამიანები პოლიტიკაში აღარ უნდა იყვნენ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩელ გორდულაძემ განაცხადა. როგორც გორდულაძემ აღნიშნა, ნიკა გვარამია და ნაციონალური მოძრაობა აცხადებენ, რომ გარედან მართულები არიან მაშინ, როცა ხელისუფლების წყარო ქართველი ხალხისაა. ნიკა გვარამიას განცხადება ცხადყოფს, რომ მისთვის და ნაცმოძრაობის ბანდისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ქართველი ხალხი რას ფიქრობს? ისინი დამოკიდებული არიან გარე პატრონებზე, გარე მართლობაზე, რომელიც 2003-2012 წლებში იყო დამყარებული. ისინი ახლაც გარედან არიან მართულები და აცხადებენ, რომ მათი პოლიტიკური აქტივობა არის ქვეყნის გარეთ. ეს მაშინ, როცა ხელისუფლების წყარო მხოლოდ ქართველი ხალხია. სწორედ ამიტომ არიან ისინი არაკონსტიტუციურები ამ ქვეყნის ღალატში ბრალდებულები. გვარამია სააკაშვილისა და ბუკერიას მსგავსი ადამიანები პოლიტიკაში აღარ უნდა იყვნენო, აღნიშნა არჩილ გორდულაძე. განვაგრძობთ გამოშვებას. შენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში მარეგულირებელი მართველობის რეიტინგს აქვეყნებს. წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით მარეგულირებელი მართველობის ინდიკატორი განიმარტება, როგორც მთავრობის უნარი შეიმუშაოს და განახორციელოს გონივრული პოლიტიკა და რეგულაციები, რომლებიც საშუალებას მისცემს და ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის განვითარებას. კვლევა წარმოებულია მსოფლიო ბანკის პროექტის გლობალური მართველობის ინდიკატორების მიერ. კერძო სექტორის მხარდამჭერი მართველობით საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მოწოდება მიიღო მსოფლიოში 31 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო 20-ეულშიც მოხვდა. საქართველოს უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას. ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 17 სახელმწიფოს. კერძოდ ეს ქვეყნებია: იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, პოლონეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ხორვატია, საბერძნეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მალტა, კვიპროსი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, ალბანეთი და თურქეთი. ჩვენ გვაქვს მაქსიმალურად ჯანსაღი ეკონომიკური პოლიტიკა. ამის ნაწილია დამოკიდებულება კერძო სექტორის მიმართ. საქართველოს ყველა მიმართულებით მოწინავე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომლის კომენტარსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: თქვენ ისეთ რომ ჩვენ გვაქვს მაქსიმალურად ჯანსაღი ეკონომიკური პოლიტიკა, ამის ნაწილია რა თქმა უნდა დამოკიდებულება კერძო სექტორის მიმართ. ყველა მიმართულებით საქართველო არის მოწინავე და ჩვენ უსწრებთ არამხოლოდ კანდიდატ ქვეყნებს, არამედ ევროკავშირის წევრ არაერთ ქვეყანას ყველა ეკონომიკური პარამეტრის, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონომიკურ პროგრესთან. აქედან გამომდინარე ეს რეიტინგი არის აბსოლუტურად ლოიკური.
0: უსმენთ ირაკლი ყობახიძის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. დაპირისპირების მორიგი მიზეზი ნაციონალურ მოძრაობაში თინა ბოკუჩავა სააკაშვილის მიერ მართვის ახალი მოდელის დანერგვასა და თავმჯდომარის პოსტის შესაძლო გაუქმებას აპროტესტებს. განხეთქილების მიზეზი ეგრეთ წოდებული რეფორმატორთა საბჭოა, რომლის აღმასრულებელი მდივანიც ნანუკა ჟორჟოლიანი ხდება. თუ თავმჯდომარის პოსტი უქმდება, ბუნებრივია ვერავინ დააყენებს კანდიდატურას, მაგრამ სამართლებრივად ეს პრობლემური საკითხია. ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს ამაზე დამატებით მსჯელობა პარტიაში. სავარაუდოდ ჩემს კანდიდატურას არ დავაყენებ, რადგან თუ რაღაც ფორმაციის ცვლილებას სურს პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომელიც ამ პარტიის ლიდერია, მე რიგით წევრად გავაგრძელებ ჩემი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლას საბჭოში. სავარაუდოდ ვერ ვხედავ ჩემს თავს, რადგან თუ ეს პარტიის გვერდზე მდგომი პლატფორმა და ორგანო იქნება, ალბათ უფრო სწორი იქნება ის დაკომპლექტდეს არაპარტიული ადამიანებისგან, აღნიშნა თინა ბოგუჩავა. პარტიაში დაგეგმილ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და არაპარტიული კადრების მოზიდვის სტრატეგიაზე განცხადება ნანუკა ჟორჟოლიანმაც გააკეთა. თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაციონალურ მოძრაობაში. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი გაკვირვებული ვარ მიხელ სააკაშვილმა, როგორც კი დაიწყო ამ ახალ იდეაზე საუბარი, ფიქრი და მსჯელობა, პირველი შეთავაზება, ვისაც გაუკეთა ამ საბჭოში მონაწილეობის მიღებაზე, ეს იყო თინა ბოკუჩავა. მე ეს ვიცი იქიდან გამომდინარე, რომ მე და თინას ჰქონდა შეხვედრა, დეტალური საუბარი და ამ თემის განხილვა. მიხელ სააკაშვილი ფიქრობს, რომ ამ პროცესში მონაწილეობის სურველები არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ იყვნენ პარტიულები. პარტიასთან აფილირება, პარტიაში შესვლა, რასაც თავისთავად ზღუდავდა ის პირველი გეგმა, ამიტომ ქმნის საბჭოს, დამოუკიდებელ სტრუქტურას და ეუბნება ადამიანებს, რომ მოდით მიიღეთ შეცვლაში მონაწილეობა. მე თქვენ გაძლევთ ინსტრუმენტს, რომელიც არის ჩემი შექმნილი პარტია, რომელიც არის ჩემთვის ძალიან ძვირფასი და მე თქვენ გენდობით. მე მაგალითად სამი შეხვედრავისთანაც მქონდა ყველა არაპარტიული ადამიანია, აღნიშნა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებსა და მიხელ სააკაშვილის ინიციატივას მართულ გუნდში ეხმაურებიან. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეფასებით, ექს-პრეზიდენტი საქართველოში ახალი სტრუქტურის დაფუძნებასა და საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. მიხელ სააკაშვილის მიერ პარტიაში დაანონსებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით განცხადება საქართველოს პირველმა ვიცე-სპიკერმა გიორგი ვოლსკიმ გააკეთა. ფაქტია, რომ სააკაშვილი ახალი ორგანიზაციის დაფუძნებაზე საუბრობს. ფაქტია, რომ უკრაინის მოქალაქე ცდილობს საქართველოში შექმნას გარკვეული სტრუქტურა, რომელიც მას დაექვემდებარება და არ იქნება სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანების გაერთიანება, როგორც ეს ნაციონალურ მოძრაობაში ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბდა. აფასებს ამ სიტუაციას და უნდა შეინარჩუნოს ის ძალაუფლება, რომლითაც ის არის ცნობილიო, აღნიშნა გიორგი ბოლსკი. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ესპანეთში ტყის ხანძარს 12 ადამიანი მსხვერპლა, 6 კი დაშავდა. ხანძარი ესპანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, ალმერიის პროვინციის მუნიციპალიტეტ ლოს გალიარდოსში გაჩნდა. თვითმხილველების ინფორმაციით ხანძარი სავარაუდოდ დაზიანებულმა ელექტროგადამცემმა ხაზმა გამოიწვია, რის შემდეგაც ცეცხლი სწრაფად გავრცელდა ახლო მდებარე ტყის მასივში, თუმცა ოფიციალურად ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ დრომდე დადასტურებული არ არის. ხანძრის ქრობის პროცესში დაახლოებით 150 მეხანძრე მონაწილეობდა, ევაკუირებული 1000-ზე მეტი ადამიანი. სამხრეთ ევროპაში ძლიერი სიცხის ტალღა კვლავ გრძელდება. ესპანეთში, საფრანგეთსა და პორტუგალიაში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აღწევს, რის გამოც სხვადასხვა რეგიონში ტყის მასშტაბური ხანძრებია. და გამოშვების ბოლოს ლეიბორისტული პარტიის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ კირ სტარმერის შემცვლელად მანჩესტერის ყოფილი მერი ენდი ბერნემი დაასახელა ინფორმაციას BBC აღწელებს. ბერნემის განაცხადს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობაზე მხარი 402 ლეიბორისტი დეპუტატიდან 322-მა დაუჭირა, რის ფონზეც ის ამ დროისთვის ერთადერთ ოფიციალურ წარდგენილ კანდიდატად რჩება. ამ შედეგით მას მხოლოდ ერთი ხმა კლდება 323 ხმამდე, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ კონკურენტისთვის მის წინააღმდეგ კენჭისყრა მათემატიკურად შეუძლებელი გახდეს. იმ შემთხვევაში, თუ ბერნემს წინააღმდეგობას არავინ გაუწევს, შემდეგ კვირას ის ლეიბორისტების ლიდერად გამოცხადდება და პრემიერ-მინისტრის პოსტს 20 ივლისს დაიკავებს. ბერნემის განცხადებით ის ძალიან მადლიერია მათი, ვინც ის პარტიის ლიდერად დაასახელა. მისივე თქმით, პარტიაში მხარს უჭერენ და ეს მხარდაჭერა ასახავს საერთო რწმენას, რომ ბრიტანეთს ახალი პოლიტიკური მიდგომა სჭირდება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ენდი ბერნემმა რამდენიმე კვირის წინ ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა იმ დღეს, როცა მან, როგორც პარლამენტის წევრმა ფიციდადო, კირ სტარმერმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა. სტარმერმა გამოსამშვიდობებელ სიტყვაში აღნიშნა, რომ უკვე მიიღო პასუხი კითხვაზე, არის თუ არა ის ყველაზე შესაფერისი ფიგურა, რათა პარტიას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე გაუძღოს. კირ სტარმერი აცხადებს, რომ ბერნემი კარგი პრემიერ-მინისტრი იქნება. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით 1 საათში დავბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გავუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Man, what in the world is happening down here in the hall?

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

Radio Silce უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო.

0: ტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიტაბერეთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნობთ გამარჯობა. 2015 წელს მომხდარი გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ორბის ბრალდება წარედგინება. სისხლის სამართლის საქმეზე ბოლო პერიოდში ჩატარებული ინტენსიური
1: გაგაცნობთ. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში მარეგულირებელი მართველობის რეიტინგს აქვეყნებს. წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით მარეგულირებელი მართველობის ინდიკატორი განიმარტება, როგორც მთავრობის უნარი შეიმუშაოს და განახორციელოს გონივრული პოლიტიკა და რეგულაციები, რომლებიც საშუალებას მისცემს და ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის განვითარებას. კვლევა წარმოებულია მსოფლიოს ბანკის პროექტის გლობალური მართველობის ინდიკატორების მიერ. კერძო სექტორის მხარდამჭერი მართველობით საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მიიღო მსოფლიოში 31 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო 20 ცოლში მოხვდა. საქართველოს უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 17 სახელმწიფოს. ეს ქვეყნებია იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, პოლონეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ხორვატია, საბერძნეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მალტა, კვიპროსი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, ალბანეთი და თურქეთი. მსოფლიო ბანკის ამ გლობალური კვლევის ფარგლებში საქართველოს შეაფასა 7 საერთაშორისო შემფასებელმა ორგანიზაციამ და პროექტმა. ესენია გერმანული ორგანიზაცია ბეცელმანის ტრანსფორმაციის ინდექსი, ბრიტანული ორგანიზაცია ეკონომის ინტელიჯენს იუნიტი, ამერიკული ორგანიზაცია ჰერიტეჯ ფაუნდეიშენის ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი, საერთაშორისო რეიტინგო კომპანია Standard & Poor's, მსოფლიო ბანკის მეწარმეთა გამოკითხვის პროექტი, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის გამოკითხვის ანგარიში და ამერიკული ორგანიზაცია მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი. ჩენდლერის ინსტიტუტის კვლევები ობიექტურ შეფასებებს ეფუძნება და ამ კვლევების მიხედვით საქართველოს მოწინავე პოზიციები უკავია ყველა მიმართულებით. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათამაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ამგვარი შეფასებების ფონზე ფარატინა ფურცლებია რეზოლუციები, რომელთაც ცალკეული ინსტიტუციები საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ. საერთაშორისო დონეზე ჩენდლერის ინსტიტუტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ობიექტური შეფასებელია, მისი ავტორიტეტი მაღალია. ფაქტია, მისი კვლევები ობიექტურ შეფასებებს ფუძნება. ამ კვლევების მიხედვით საქართველოს მოწინავე პოზიციები უკავია ყველა მიმართულებით. ეს იქნება კარგი მართლმობის ინდექსი, გამჭვირვალობის, კორუფციის ამბრძოლის, კერძო საკუთრების უზრუნველყოფის თუ სხვა მიმართულებით. ამ შეფასებების ფონზე ხვდებით, როგორი ფარატინა ფურცლებია რეზოლუციები, რომელთაც ცალკეული ინსტიტუციები საქართველოს წინააღმდეგ იღებენ. ამ ყველაფრის შედეგად კი საკუთარი ინსტიტუტების რეპუტაციას აზიანებენ, აღნიშნა რატი იონათამიშვილმა. განმარტოთ გამშვებას დაპირისპირების მორიგი მიზეზი ნაციონალურ მოძრაობაში. თინა ბოკუჩავა სააკაშვილის მიერ მართვის ახალი მოდელის დანერგვასა და თავმჯდომარის პოსტის შესაძლო გაუქმებას აპროტესტებს. განხეთქილების მიზეზი ეგრეთწოდებული რეფორმატორთა საბჭოა, რომლის აღმასრულებელი მდივანიც ნანუკა ჟორჟოლიანი ხდება. თუ თავმჯდომარის პოსტი უქმდება, ბუნებრივია ვერავინ დააყენებს კანდიდატურას, მაგრამ სამართლებრივად ეს პრობლემური საკითხია. ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს ამაზე დამატებით მსჯელობა პარტიაში. სავარაუდოდ ჩემს კანდიდატურას არ დავაყენებ, რადგან თუ რაღაც ფორმაციის სულილებას ურს პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომელიც ამ პარტიის ლიდერია, მე რიგით წევრად გავახსელებ ჩემი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლა საბჭოში. სავარაუდოდ ვერ ვხედავ ჩემს თავს, რადგან თუ ეს პარტიის გვერდზე მდგომი პლატფორმა და ორგანო იქნება, ალბათ უფრო სწორი იქნება ის დაკომპლექტდეს არაპარტიული ადამიანებისგან, აღნიშნა თინა ბოკუჩავა. ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და არაპარტიული კადრების მოზიდვის სტრატეგიაზე განცხადება ნანუკა ჟორჟოლიანმა გააკეთა. თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაცმოძრაობაში. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი გაკვირვებულიც კი ვარ. მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც კი დაიწყო ამ ახალ იდეაზე საუბარი, ფიქრი და მსჯელობა, პირველი შეთავაზება, ვისაც გაუკეთა ამ საბჭოში მონაწილეობის მიღებაზე, ეს იყო თინა ბოკუჩავა. მე ეს ვიცი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე და თინას გვქონდა შეხვედრა დეტალური საუბარი ამ თემაზე და ამის განხელვა. მიხეილ სააკაშვილი ფიქრობს, რომ ამ პროცესში მონაწილეობის მსურველები არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ იყვნენ პარტიულები, პარტიასთან აფილირება, პარტიაში შესვლა, რასაც თავისთავად ზღუდავდა ის პირველი გეგმა. ამიტომ ქმნის საბჭოს დამოუკიდებელ სტრუქტურას და ეუბნება ადამიანებს, რომ მოდით მიიღეთ შეცვლაში მონაწილეობა. მე თქვენ გაძლევთ ინსტრუმენტს, რომელიც არის ჩემი შექმნილი პარტია, რომელიც არის ჩემთვის ძალიან ძვირფასი, მე თქვენ გენდობით. მე მაგალითად სამი შეხვედრებისთანაც მქონდა ყველა არაპარტიული ადამიანიაო, აცხადებს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებსა და მიხელ სააკაშვილის ინიციატივას მართლ გუნდში ეხმაურებიან. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეფასებით ექსპრეზიდენტი საქართველოში ახალი სტრუქტურის დაფუძნებასა და საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. მიხელ სააკაშვილის მიერ პარტიაში დაანონსებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილემ გიორგი ბოლსკიმ გააკეთა. ფაქტია, რომ სააკაშვილი ახალი ორგანიზაციის დაფუძნებაზე საუბრობს. ფაქტია, რომ უკრაინის მოქალაქე ცდილობს საქართველოში შექმნას გარკვეული სტრუქტურა, რომელიც მას დაექვემდებარება და არ იქნება სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანების გაერთიანება, როგორც ეს ნაციონალურ მოძრაობაში ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბდა. აფასებს ამ სიტუაციას და უნდა შეინარჩუნოს ის ძალაუფლება, რომლითაც ის არის ცნობილიო, აღნიშნა გიორგი ბოლსკი. განმარტოს გამშვება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე, ასევე 89 შეკრა დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ამოიღეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ანუბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ამოიღეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ესპანეთში ტყის ხანძარს 12 ადამიანი მსხვერპლა, 6 კი დაშავდა ხანძარი. ესპანეთის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში ალმერიის პროვინციის მუნიციპალიტეტ ლოს გალიარდოსში გაჩნდა. თვითმხილველების ინფორმაციით ხანძარი სავარაუდოდ დაზიანებულმა ელექტროგადამცემმა ხაზმა გამოიწვია, რის შემდეგაც ცეცხლი სწრაფად გავრცელდა ახლომდებარე ტყის მასივში, თუმცა ოფიციალურად ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ დრომდე დადასტურებული არ არის. ხანძრის ქრობის პროცესში დაახლოებით 150 მეხანძრე მონაწილეობდა, ევაკუირებულია 1000-ზე მეტი ადამიანი. სამხრეთ ევროპაში ძლიერი ციცხის ტალღა კვლავ გრძელდება. ესპანეთში, საფრანგეთსა და პორტუგალიაში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აღწევს, რის გამოც სხვადასხვა რეგიონში ტყის მასშტაბური ხანძრებია. გამოშვების ბოლოს აიათოლა ალი ხამენეი მაშჰადში იმამ რეზას წმინდა სალოცავში დაკრძალეს. დაკრძალვის წინ საბოლოო ლოცვა ხამენეის უფროსმა ვაჟმა მუსტაფა ხამენეი მაღავლინა. ცერემონიას ასევე ესწრებოდნენ მისი სხვა ვაჟები მეისამი და მასუდე. აღსანიშნავია, რომ აიათოლა ალი ხამენეის ვაჟი და ამჟამინდელი სულიერი ლიდერი მუსტაფა ხამენეი საჯაროდ ჯერ არ გამოჩენილა. ირანული მედიის ცნობით უზენაესი ლიდერის დაკრძალვა მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო. როგორც ირანული მედია იუწყება, ქვეყნის გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერის დაკრძალვას 40 მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. როიტერი წერს, რომ შეკრებულთა ნაწილს ხელში ეჭირა ბანერები წარწერით: ჩვენ ტრამპს მოვკლავთ. აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი და დაკრძალვის ცერემონია 6 დღეს გაგრძელდა და მას 100 ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის სახელმწიფო მეთაურები, პარლამენტის თავმჯდომარეები, საგარეო საქმეთა მინისტრები და მთავრობის სპეციალური წარმომადგენლები დაესწრნენ. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავბრუნდებით დროებით.
2: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
3: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
4: Okay. გადაგესალმებით ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. აი დღეს პარასკევია და რა თქმა უნდა ეთერშია ჩემი გადაცემა სილამაზის ალგორითმი, რომელსაც უნდა უსმინოთ არაჩვეულებრივი რადიო სივცის სიხშირეზე FM 98.5 და ასევე კახეთშიც სიხშირეზე 102.3 და რა თქმა უნდა უნდა გვიყუროთ ჩვენ Facebook და YouTube არხებზე. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ საქართველოში უკვე ძალიან პოპულარული თურქული ბრენდი კოტონი, ალბათ ყველამ ვიცით ეს ბრენდი, რომელიც მე წავიკითხე, არ ვიცოდი და 1988 წელს დაარსებულა პატარა ოჯახური ბიზნესიდან დაწყებულა და დღეს აგერ უკვე მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში აქვს ფილიალი და რაც თავარია ძალიან უყვარს ქართულ მომხმარებელს, რადგან ყოველთვის მისდევს მოდის ტენდენციებს და რაც თავარია ძალიან ხელმისაწვდომი და ბიუჯეტურია. და აი ამ ბრენდზე სალაპარაკოთ, რა თქმა უნდა ჩემზე უკეთ მოგვიყვება. დღეს ჩემთან სტუმრად არის ბრენდის რეგიონალური მენეჯერი, უმშვენიერესი სალომე ისიანი. გამარჯობა სალომე.
5: მადლობა, მოგესალმებით. მადლობა წარდგენისთვის, მადლობა მოწვევისთვის თქვენს.
4: პირიქით, დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახე და მოხვედი და აი აბა პირველი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, მოდი მოგვიყევი საერთოდ, როგორ შეიქმნა ეს ბრენდი და საქართველოში როდის შემოვიდა და ზოგადად როგორ პოზიციონირებთ?
5: როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 1988 წლიდან ესეთ მართლა პატარა თოლკმარმა, ესე ვთქვათ, დაიწყო სტამბულში ამ ბრენდის პატარა მაღაზიით განვითარება სულ რაღაც 45 კვადრატული მეტრით და დღემდე უკვე 38 წელი ახლა შეგვისრულდა 25 ივნის კოტონს. წარმოდგენილი ვართ უმეტეს ძირითად დაახლოებით 35 ქვეყანაში, როგორც ჩვენი წარმომადგენლობით, ასევე ფრენჩაიზი უამრავი მაღაზიებით. საქართველოში შემოვიდა თავიდან ფრენჩაიზით, რომელიც 2007 წელს იყო და მას შემდეგ ვარ მეც კოტონში.
4: უი, რა სამი.
5: და უკვე ოფიციალური წარმომადგენლობა 2013 წლიდან. დღესდღეობით ვართ 6 ფილიალი წარმოდგენილი, თუმცა ქონდა მეტიც, თავიდან 9 ქონდა, ნახა ჯერჯერობით 6-ზე ვარ ჩამოსული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ისევ გავფართოვდებით და გავიზრდებით. გვაქვს ამის დიდი იმედი.
4: ხა ჯერ მინდა კითხო, მე უცბელად ვიტყვი, არ ვიყავი თქვენი ბრენდის მომხმარებელი, მაგრამ როდესაც მივედი და ლუქი ავარჩიე დღევანდელი გადაცემისთვის, ამ ლუქზე კიდე ცალკე მოვყვები, ვნახე რომ კოლექციები გაქვთ ქალბატონებისთვის, როგორც ტანის ამოსისი აქსესუარები, მამაკაცებისთვის და ბავშვებისთვის. და რამდენ ხანში ერთხელ ახლებთ კოლექციებს და რომელია მაინც უფრო ქართულ ბაზარზე მოთხოვნადი?
5: მინდა აღნიშნო, რომ სამივე ხაზი ჩვენი, როგორც ქალბატონები, ასევე მამაკაცები, ასევე ბავშვები ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. იქიდან გამომდინარე, რომ ხარისხი მართლა კარგი გვიჭირავს. რაც შეეხება კოლექციების განახლებას, ყოველ კვირაში ნახდება აბსოლუტურად კოლექცია, ხანდახან არის რომ კვირაში ორჯერაც კი, ამიტომ სულ გვაქვს სიახლე. ნებისმიერ დროს, როცა უნდა მოხვიდეთ, სულ ახალი კოლექცია დაგხვდებათ.
4: მართალი გითხრათ, მე იმიტომ თქვი რომ მომხარებელი არ ვიყავი, რომ კოტონის ბრენდს რატომღაც ვაიგივებდი უფრო ახალგაზრდულ ასაკთან და უფრო თინეიჯერებთან. მაგრამ რომ მოვედი, რომ უნდა ამერჩია, ეხლა მე ავდგები და ჩემ მაყურებელს ვაჩვენებ, ნუ სვენებს სამწუხაროდ ვერა. აი ეს სილამაზეები, ნახეთ, ავარჩი, ესე იგი ლურჯი დენიმის კორსეტის და ბაგის სტილის ხაკისფერი შარვლის კომბინაცია. მინდა გითხრათ,
5: რომ საოცრად გიხდებათ ესე რომ?
4: დიდი მადლობა, მინდა გითხრათ, რომ ესეთი დენიმის კორსეტი, აი ესეთი შეკერილი და ესეთი სილუეტი მე მაგალითად ლუქს ბრენდების კოლექციებში თუ მინახავს. მართლა უცბელად ვამბობ. აი ეს ბაგის სტილის შარვალიც, რომელიც უკვე რამოდენიმე სეზონია ძალიან ტრენდულია, არის საოცრად ხარისხიანი, ქსოვილიც, ფერიც, რა ვიცი, აბა ამის გარდა კიდევ ავარჩი 1-3-4 ლუქი, რომელსაც აუცილებლად სოცქსელებში გაგიზიარებ და რა მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად, ესე იგი ყველა ასაკის ქალბატონს, მათ შორის ზდასრული ასაკის ქალბატონებსაც შეგიძლიათ მიბრძანდეთ კოტონში და მოირგოთ ეს არაჩვეულებრივი ტანსაცმელი.
5: ხო, აი რაც შეეხება თინეიჯერული მეგონა, ჩვენ გვაქვს თინეიჯერების ცალკე ხაზი, რომელსაც ქვია ოლე. ეს არის განკუთვნილი ახალგაზრდული სტილისთვის, რომელსაც თავისი ფარტი აქვს, ესე თქო, ყველა მაღაზიაში გამოყოფილი. ძირითადი კოლექცია არის City Business-ი, ჩვენ ესე ვეძახით, casual-თან გაერთიანებული ქალბატონებისთვის, რომელიც როგორც back to office, ესე ვთქვა, ესეთი ყოველდღიური საოფისე და ასევე, ნუ ის ესე ვთქვა, ტრენდები, რაც არის იმ წელს აქტუალური, აი ყველაფერი იკერება ჩვენთან, ესე რომ ყველაფერი გვაქვს წარმოდგენილი. ასევე, ნუ ცალკე გვაქვს, რა თქმა უნდა, ფართივი არის სტილი, ცალკე გვაქვს სპორტის ხაზი, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის და გვაქვს ასევე ლინჯერი, ალბათ ნახავდით, ქალის თეთრეული
4: სუნამოები, რომელსაც ჰქონდა ძალიან კარგი სუნე.
5: ეს უკვე აქსესუარებში გადის, აქსესუარების დიდი არჩევანიც გვაქვს, როგორც ამკაულები, ასევე ქამრები, ასევე ჩანთები და სუნამოები, სხვათაშორის ხანდახან უკვირთ, რომ ღირებულება არის დაბალი, მაგრამ ძალიან ამსგავსებენ ბევრი ისეთ ნიშ სუნამოებს და პარფიუმს, რომ ძალიან ბევრი შეყვარებული ამ ჩვენ და რაღაცა ამორჩეული აქვთ თავისი, რომელსაც ველოდებიან და აი როდის ჩამოვა და როდის იქნება და რაღაცა ძალიან წარმატებით
4: იყიდება.
5: არის
4: და იგიც უნდა კითხო, სალომ, აი როგორ აბალანსებთ, რომ ესეთი კარგი ხარისხია და ესეთი დაბალი ფასებია, ესეთი ბიუჯეტური?
5: ძირითადად ჩვენი პროდუქცია იკერება თურქეთში. მოგეხსენებათ, რომ თურქეთის ქარხნები ბევრად უფრო მაღალ ხარისხს თავაზობენ ვიდრე ფარისტის ქვეყნები, ან ჩინეთი, ან ამერიკა. ამიტომ ვცდილობთ, რომ ყოველთვის მიუხედავად თვითღირებულებისა, რომელიც იზრდება თურქეთში შეკერვისას, მაინც კომპანია მიდის ამ დათმობაზე, რომ ვამჯობინებთ, რომ კონდეს ხარისხიანი პროდუქცია და ძირითადად 90% შევკეროთ თვითონ თურქეთში.
4: და ამიტომ გამოდის ესეთი ხელმისაწვდომი.
5: ამიტომ გამოდის, ხო, ხელმისაწვდომიც და ხარისხიც უფრო უკეთესი.
4: ეხა მინდა აი რამდენად კარგი და საჭირო ინფორმაცია მოვისმინეთ. ეხა მინდა კითხო აი წლევანდელ ტენდენციებზე, აი რა ჭარბობს კოტონის კოსაფულის კოლექციაში წელს, რა ფერები, როგორი სილუეტები, რას თავაზობთ მომხმარებელს?
5: ხო, წელს ჩვენთანაც აქტუალურია, იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველთვის მივსდევთ მოდას, ტრენდს და ყოველთვის ვაკვირდებით რა არის, ამიტომ რა გვყავს დიზაინერების ძალიან დიდი ჯგუფი თვითონ სტამბულში, რომლებიც მუშაობენ აი ამ ტრენდულ მოდელებზე და გვთავაზობენ ძალიან საინტერესო მოდელებს. ასევე, ნუ ცნობილი შეიძლება საქართველოში არ იყვნენ ეს დიზაინერები, თუმცა საკმაოდ ცნობილი დიზაინერებთანაც თანამშრომლობთ, ესე ყოველ სეზონზე კაფსულებს ვქმნით მათთან, ესე ვთქვათ, შეთანხმებით, რომელზეც იარლიღზე დავურთავთ ჩვენ, რომ არის ამ დიზაინერის კაფსულა, რომელიც ლიმიტით, ესე ვთქვათ, პროდაქშენი, ამასაც თავისი კუთხე აქვს მაღაზიაში, ესე რომ მე შეგვიძლია ესეთ ტურიც გავაკეთოთ, რომ კი, და ისიც საკმაოდ განსხვავდება, საკმაოდ გამოარჩევ, ესე ვთქვათ, მასიური კოლექციისგან და საკმაოდ კარგი ხარისხია, რა თქმა უნდა. ძირითადად წელს აქტუალურია ეს, როგორც აღნიშნეთ თქვენი ლუქის ეს ბეგი შარვლები, ჯინსები, რა თქმა უნდა, ფერადოვნება ყოველთვის არც ერთ სეზონზე არ გვაკლია და ფერებიც ყველანაირი გვაქვს, თუმცა ამ სეზონზე არის ძირითადად ბეჟი, რაღაც კრემისფერი და ყავისფერი ძალიან აქტუალური, ესე რომ დიდი რაოდენობით შეხვდებით ესე ჩვენს მაღაზიებში აი ამ ესე თქვათ პასტელურ ფერებს, როგორც აღნიშნა. და ასევე, ნუ ზაფხულისთვის თეთრი ყოველთვის აქტუალურია და რაღაცა აი ფოკალ პოინტებს და შემოსასვლელს და პირველ ძირითად კედელს ყოველთვის ზაფხულის კოლექციას ვიწყებ თეთრი ფერებით, ანუ თეთრი კრემისფერის კომბინაციით.
4: და ძალიან კარგი საცურაო კოსტუმების არჩევანიც გქონდათ?
5: კი, კი, საცურაო კოსტუმებიც ყოველ წელს ყოველთვის გვაქვს, ესე ვთქვათ, წარმოდგენილი დიდი რაოდენობით, ძალიან ლამაზები, განსაკუთრებული მოდელები. ძირითადად ბათუმში ყველაზე კარგად, ესე ვთქვათ, ვამარაგებთ ბათუმის მაღაზიას, იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც მთელი თბილისი ზაფხულში ბათუმში გადაცხოვრდება ხოლმე, ამიტომ ბათუმის მაღაზია გვაქვს საკმაოდ დიდი, 2000 კვადრატული მეტრი და ყოველთვის მეუბნებიან ჩემი, ესე ვთქვათ, მეგობრებიც, რომ აი ბათუმში რომ პოულობ და ნახულობ, ისე თბილისში რატო არა? იმიტომ რომ ზაფხულში ბათუმის მაღაზია არის პრიორიტეტი.
4: პრიორიტეტი და უფრო სხვა იმით ამარაგებთ გასაგებია. ხალუმა, ეხა მინდა კითხოთ, აი რა სიახლეებს შესთავაზებთ მომხმარებელს, ხო არ აპირებთ ახალი ფილიალის გახსნას, ან თუნდაც ეხა აღნიშნეთ კოლაბორაციებს ცნობილ დიზაინერებთან?
5: რა შეეხება სიახლეებს, მინდა ერთი პატარა ექსკლუზივი გავაჟღერო თქვენთან, ინფორმაცია, რომელიც ჯერ ესე არ გაგვიჟღერები არავისთან. ეს იქნება, რასაც ძალიან მალე დავნერგავთ, კოტონ კლუბი, რომლითაც, ესე ვთქვათ, მოვიზიდავთ ჩვენს ლოიალურ მომხმარებლებს. ანუ გვექნება ელექტრონული ბარათები, რომლებიც ისარგებლებენ ჩვენთან ფასდაკრებებით, დააგროვებენ ქულებს, ბონუსებს, შემდეგ გადაცვლიან საჩუქრებში და ასე შემდეგ. ამიტომ ექსკლუზიურად გავაჟღერე, სულ მალე იქნება ესე, რომ კოტონ კლუბის წევრი, ვინც იქნება, ძალიან დიდი უპირატესობებით ისარგებლებს ჩვენთან ასევე დაბადების დღის თვე, როდესაც მომხმარებელს ექნება იმ თვეში შეუძლია, რომ ძალიან კარგი ფასდაკრებები და საჩუქრები მიიღოს ჩვენთან. ესე რომ ეს ექსკლუზივი.
4: კი ბატონო.
5: რა შეეხება ხო კოლაბორაციებს, სულ ხდება, აი სულ იცვლება სეზონზე. შემოდგომი სეზონისთვის ასევე იგეგმება ორ ცნობილ თურქ დიზაინერთან კოლაბორაცია, რომელიც სექტემბრის დასაწყისში უკვე ჩვენთან გამოჩნდება მათი კოლექციები. რაც შეეხება ფილიალების დამატებას, გვაქვს სურვილი, გვინდა რა თქმა უნდა გაფართოვება, თუმცა ჯერჯერობით ახალი, ესე ვთქვა, დიდი მასშტაბური მოლი არ არის დაანონსებული საქართველოში, თუმცა თუ რაიმე იქნება, ყოველთვის მზად ვართ, რომ განვიხილოთ და რა თქმა უნდა ვიქნებით ყველა ახალ ადგილზე.
4: ძალიან დიდი მადლობა, ხალხო, ესეთი საინტერესო საუბრისთვის და ესე კარგად რომ გაგვაცანი ბრენდი კოტონი, იმიტომ რომ ჩემთვისაც რაღაცები აღმოჩენა გახდა დღეს და უღმესი მადლობა სტუმრობისთვის.
5: უღმესი მადლობა თქვენ, ყოველთვის მიხარია თქვენთან მოსვლა.
4: დღეისათვის სულ ეს იყო, მომავალ შეხვედრამდე.
3: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
2: Radio Sirce FM 98.5.
3: Radio Sirce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცე.

სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში მარეგულირებელი მართველობის რეიტინგს აქვეყნებს. წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით მარეგულირებელი მართველობის ინდიკატორი განიმარტება, როგორც მთავრობის უნარი შეიმუშაოს და განახორციელოს გონივრული პოლიტიკა და რეგულაციები, რომლებიც საშუალებას მისცემს და ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის განვითარებას. კვლევა წარმოებულია მსოფლიოს ბანკის პროექტის გლობალური მართველობის ინდიკატორების მიერ. კერძო სექტორის მხარდამჭერი მართველობით საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მიიღო მსოფლიოში 31 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო 20 ცოლში მოხვდა. საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 17 სახელმწიფოს. ეს ქვეყნებია იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, პოლონეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ხორვატია, საბერძნეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მალტა, კვიპროსი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, ალბანეთი და თურქეთი. მსოფლიო ბანკის ამ გლობალური კვლევის ფარგლებში საქართველოს შეაფასა 7 საერთაშორისო შემფასებელმა ორგანიზაციამ და პროექტმა. ესენია გერმანული ორგანიზაცია ბეცელმანის ტრანსფორმაციის ინდექსი, ბრიტანული ორგანიზაცია ეკონომის ინტელიჯენს იუნიტი, ამერიკული ორგანიზაცია Heritage Foundation-ის ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი, საერთაშორისო რეიტინგო კომპანია Standard & Poor's-ი, მსოფლიო ბანკის მეწარმეთა გამოკითხვის პროექტი, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის გამოკითხვის ანგარიში და ამერიკული ორგანიზაცია მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი. ჩენდლერის ინსტიტუტის კვლევები ობიექტურ შეფასებებს ეფუძნება და ამ კვლევების მიხედვით საქართველოს მოწინავე პოზიციები უკავია ყველა მიმართულებით. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათამიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ამგვარი შეფასებების ფონზე ფარატინა ფურცლებია რეზოლუციები, რომელთაც ცალკეული ინსტიტუციები საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ. საერთაშორისო დონეზე ჩენდლერის ინსტიტუტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ობიექტური შეფასებელია, მისი ავტორიტეტი მაღალია. ფაქტია, მისი კვლევები ობიექტურ შეფასებებს ფუძნება. ამ კვლევების მიხედვით საქართველოს მოწინავე პოზიციები უკავია ყველა მიმართულებით. ეს იქნება კარგი მართლობის ინდექსი, გამჭვირვალობის, კორუფციის ან ბრძოლის, კერძო საკუთრების უზრუნველყოფის თუ სხვა მიმართულებით. ამ შეფასებების ფონზე ხვდებით, როგორი ფარატინა ფურცლებია რეზოლუციები, რომელთაც ცალკეული ინსტიტუციები საქართველოს წინააღმდეგ იღებენ. ამ ყველაფრის შედეგად კი საკუთარი ინსტიტუტების რეპუტაციას აზიანებენო, აღნიშნა რატი იონათამიშვილმა. განმარტოთ გამშვებას დაპირისპირების მორიგი მიზეზი ნაციონალურ მოძრაობაში. თინა ბოკუჩავა სააკაშვილის მიერ მართვის ახალი მოდელის დანერგვასა და თავმჯდომარის პოსტის შესაძლო გაუქმებას აპროტესტებს. განხეთქილების მიზეზი ეგრეწოდებული რეფორმატორთა საბჭოა, რომლის აღმასრულებელი მდივანიც ნანუკა ჟორჟოლიანი ხდება. თუ თავმჯდომარის პოსტი უქმდება, ბუნებრივია ვერავინ დააყენებს კანდიდატურას, მაგრამ სამართლებრივად ეს პრობლემური საკითხია. ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს ამაზე დამატებით მსჯელობა პარტიაში. სავარაუდოდ ჩემს კანდიდატურას არ დავაყენებ, რადგან თუ რაღაც ფორმაციის სულილება სურს პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომელიც ამ პარტიის ლიდერია, მე რიგით წევრად გავახსელებ ჩემი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლა საბჭოში. სავარაუდოდ ვერ ვხედავ ჩემს თავს, რადგან თუ ეს პარტიის გვერდზე მდგომი პლატფორმა და ორგანო იქნება, ალბათ უფრო სწორი იქნება ის დაკომპლექტდეს არაპარტიული ადამიანებისგანო, აღნიშნა თინა ბოკუჩავა. ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ ცვლილებებსა და არაპარტიული კადრების მოზიდვის სტრატეგიაზე განცხადება ნანუკა ჟორჟოლიანმაც გააკეთა. თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაცმოძრაობაში. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი გაკვირვებულიც კი ვარ. მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც კი დაიწყო ამ ახალ იდეაზე საუბარი, ფიქრი და მსჯელობა, პირველი შეთავაზება, ვისაც გაუკეთა ამ საბჭოში მონაწილეობის მიღებაზე, ეს იყო თინა ბოკუჩავა. მე ეს ვიცი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე და თინას გვქონდა შეხვედრა, დეტალური საუბარი ამ თემაზე და ამის განხელვა. მიხეილ სააკაშვილი ფიქრობს, რომ ამ პროცესში მონაწილე ის მსურველები არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ იყვნენ პარტიულები, პარტიასთან აფილირება, პარტიაში შესვლა, რასაც თავისთავად ზღუდავდა ის პირველი გეგმა. ამიტომ ქმნის საბჭოს დამოუკიდებელ სტრუქტურას და ეუბნება ადამიანებს, რომ მოდით მიიღეთ შეცვლაში მონაწილეობა. მე თქვენ გაძლევთ ინსტრუმენტს, რომელიც არის ჩემი შექმნილი პარტია, რომელიც არის ჩემთვის ძალიან ძვირფასი, მე თქვენ გენდობით. მე მაგალითად სამი შეხვედრობისთანაც მქონდა ყველა არაპარტიული ადამიანიაო, აცხადებს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებსა და მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივას მართველ გუნდში ეხმაურებიან. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეფასებით ექსპრეზიდენტი საქართველოში ახალი სტრუქტურის დაფუძნებასა და საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილის მიერ პარტიაში დაანონსებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ვოლსკიმ გააკეთა. ფაქტია, რომ სააკაშვილი ახალი ორგანიზაციის დაფუძნებაზე საუბრობს. ფაქტია, რომ უკრაინის მოქალაქე ცდილობს საქართველოში შექმნას გარკვეული სტრუქტურა, რომელიც მას დაეკავშირებს ექვემდებარება და არ იქნება სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანების გაერთიანება, როგორც ეს ნაციონალურ მოძრაობაში ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბდა. აფასებს ამ სიტუაციას და უნდა შეინარჩუნოს იძალოფლება, რომლითაც ის არის ცნობილიო, აღნიშნა გიორგი ვოლსკი. განმარტოს გამშვება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე, ასევე 89 შეკრა დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ამოიღეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ანუბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა ამოიღეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ესპანეთში ტყის ხანძარს 12 ადამიანი მსხვერპლა, 6 კი დაშავდა ხანძარი. ესპანეთის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში ალმერიის პროვინციის მუნიციპალიტეტ ლოს გალიარდოსში გაჩნდა. თვითმხილველების ინფორმაციით ხანძარი სავარაუდოდ დაზიანებულმა ელექტროგადამცემმა ხაზმა გამოიწვია, რის შემდეგაც ცეცხლი სწრაფად გავრცელდა ახლომდებარე ტყის მასივში, თუმცა ოფიციალურად ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამდრომდე დადასტურებული არ არის. ხანძრის ქრობის პროცესში დაახლოებით 150 მეხანძრე მონაწილეობდა, ევაკუირებულია 1000-ზე მეტი ადამიანი. სამხრეთ ევროპაში ძლიერი ციცხის ტალღა კვლავ გრძელდება. ესპანეთში, საფრანგეთსა და პორტუგალიაში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აღწევს, რის გამოც სხვადასხვა რეგიონში ტყის მასშტაბური ხანძრებია. და გამოშვების ბოლოს აიათოლა ალი ხამენეი მაშჰადში იმამ რეზას წმინდა სალოცავში დაკრძალეს. დაკრძალვის წინ საბოლოო ლოცვა ხამენეის უფროსმა ვაჟმა მუსტაფა ხამენეი მაღავლინა. ცერემონიას ასევე ესწრებოდნენ მისი სხვა ვაჟები მეისამი და მასუდე. აღსანიშნავია, რომ აიათოლა ალი ხამენეის ვაჟი და ამჟამინდელი სულიერი ლიდერი მუსტაფა ხამენეი საჯაროდ ჯერ არ გამოჩენილა. ირანული მედიის ცნობით უზენაესი ლიდერის დაკრძალვა მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური იყო. როგორც ირანული მედია იუწყება, ქვეყნის გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერის დაკრძალვას 40 მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. როიტერი წერს, რომ შეკრებულთა ნაწილს ხელში ეჭირა ბანერები წარწერით: ჩვენ ტრამპს მოვკლავთ. აიათოლა ალი ხამენეის გამოსამშვიდობებელი და დაკრძალვის ცერემონია 6 დღეს გაგრძელდა და მას 100 ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის სახელმწიფო მეთაურები, პარლამენტის თავმჯდომარეები, საგარეო საქმეთა მინისტრები და მთავრობის სპეციალური წარმომადგენლები დაესწრნენ. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. Radio Siutsi საინფორმაციო უზრუნველყოფა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: შენი სიხცე FM 98.5 რეკლამა სიხცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 18 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. ტერორისტული აქტის მცდელობის ბრალდებით დაკავებულ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთ ლიდერს ალეკო ელისაშვილს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ გიორგი გელაშვილმა ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა. ცნობისთვის ალეკო ელისაშვილი 29 ნოემბერს დააკავეს. მას ბრალი ორი მუხლით აქვს წარდგენილი. პროკურატურამ 30 ნოემბერს ელისაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19 323 მუხლის პირველი ნაწილით, ხოლო 30 მარტს 2025 წლის 4 მაისს ჩადენილი ტერორისტული აქტის მეორე ეპიზოდზე 323 მუხლის პირველი ნაწილით წარუდგინა ბრალდება. სასამართლოს წარედგინა მტკიცებულებები, რომელთა გამოკლევით გონივრული სტანდარტი დავადასტურეთ, რომ ალექსანდრე ელისაშვილმა ჩაიდინა ტერორისტული აქტის მცდელობა. ამის შესახებ ალექსანდრე ელისაშვილის საქმის პროკურორმა ანი ხუბეჯაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, სასამართლომ პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები გაიზიარა, რომლებიც იყო უტყუარი და თანმიმდევრული. პროკურორის კომენტარს ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: წარდგინა მტკიცებულებები, რომელთა გამოკვლევით დავადასტურეთ გონივრულის მიღმა სტანდარტით ის, რომ ალექსანდრე ელისაშვილმა ჩაიდინა ტერორისტული აქტის მცდელობა. სასამართლომ განმარტა ის, რომ გაიზიარა სწორედ ბრალდების ხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, რომლებიც იყო უტყუარი, თანმიმდევრული. ისაუბრა უშუალოდ საქმეში არსებულ ვიდეო ჩანაწერზე, რომელშიც ნათლად იყო აღწერილი ბრალდებულის ყველა მოქმედება, ასევე ისაუბრა, რა თქმა უნდა, ფაქტის თვითმხილველი მოწმეების ჩვენებებზე, რომლებიც იყო ასევე თანმიმდევრული და სრულად აღადგენდა ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ ბრალდაწარდგენილი ქმედების ჩადენის თითოეულ სურათს. ასევე სასამართლომ შეაფასა ის, რომ ბრალდებულის ქმედება ცალსახად იყო ტერორისტული აქტის მსგავსება და მას გააჩნდა ტერორისტული მიზანი და ამ შემთხვევაში ეს იყო სწორედ სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაცია, რაც ნათლად და მკაფიოდ იყო გამოკვეთილი. ასევე მოსამართლე მისაუბრა სასჯელთან დაკავშირებით და განმარტა, რომ სასჯელი, რომელიც მას განესაზღვრა 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა, იყო რელევანტური მის ქმედებასთან. ასევე მინიმუმთან დაკავშირებით ისაუბრა იმ კონტექსტში, რომ ბრალდებულმა ვინაიდან აღნიშნულ სხდომაზე მისი განმარტებებით, ასევე ქცევით, ასევე არც ერთ ეტაპზე ქმედების არაღიარებით და მონანიების, ასე ვთქვათ, არქონით, ფაქტობრივად ვერ დაიმსახურა ის, რომ მინიმუმი ყოფილიყო მის მიმართ განსაზღვრული საშიში.
0: უსმენთ ალეკო ელისაშვილის საქმის პროკურორის ანი ხუბეჯაშვილის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ალეკო ელისაშვილის სამართლებრივი ინტერესების დასაცავად გავაგრძელებთ შესაბამისი სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებას. ამის შესახებ ტერორისტული აქტის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის, ალეკო ელისაშვილის ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა განაცხადა. ადვოკატის თქმით, აუცილებლად გატარდება ყველა შესაბამისი ღონისძიება, რათა უსამართლო პოლიტიკური პატიმრობა დროულად დასრულდეს. ცისქვილის ქვა დაატრიალეს ალეკოს თავს და ამ ვითარებაში, რომ წონასწორობა დაეკარგა, ნამდვილად არაა გასაკვირი. რეჟიმის მსხვერპლია ეს კაცი და იმსახურებს მხარდაჭერას, ისიც და მისი ოჯახიც. ამის შესახებ კოალიციის ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, რითაც ალეკო ელისაშვილის მიმართ მოსამართლის მიერ გამოტანილ გამამტყუნებელ გადაწყვეტილებას ეხმაურება. როგორც გვარამია აღნიშნავს, ოპოზიციას ქართული ოცნების მიერ არის ალეკო ელისაშვილის ტერორისტად შერაცხვა აკომპლექსებს. ალეკო ელისაშვილის დაჩაგვრას ცდილობს მურუსიძის სასამართლო. არ გამოვა ეგ საქმე. ამის შესახებ პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ალეკო ელისაშვილი მალე გათავისუფლდება. ჩემს მეგობარს და საკუთარ ქვეყანაზე უზომოდ შეყვარებულ კაცს, ალეკო ელისაშვილს 13 წელი მიუსაჯა ივანიშვილის სასამართლომ. გამოგონილი ბრალით, რაც მხოლოდ პროპაგანდისტვის ჭირდება, ვერაფერი გადაფარავს სიმართლეს და ვერაფერი მათქმევინებს უარს. ვიყო მებრძოლი კაცის ქომაგი. ალეკოს დაჩაგვრას ცდილობს მურუსიძის სასამართლო. არ გამოვა ეგ საქმე, ალეკო არ გატყდება და კაცად გათავისუფლდება ძალიან მალე. თავისუფლება ალეკო ელისაშვილს, წერს ირაკლი კოპრაძე. აგენტურა, როდესაც ელისაშვილის ქმედებას აცხადებს არა დანაშაულებრივად, ნიშნავს, რომ მთლიანად სახელმწიფოს მიმართ მათი განწყობა და დამოკიდებულებაა ტერორისტული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ყველა დაწყებული სამართლებრივი პროცესი ბოლომდე ამისაყვანი. მე ვიცი ის, რაც ყველა მიცით. ეს ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაწვა. ეს არის უმძიმესი დანაშაული და კიდევ ერთხელ აჩვენებს აგენტურის სახეს. ისიც ხომ ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ კოლექტიური ძალის. ყველაფერი აჩვენებს აგენტურის სახეს. ეს ადამიანები ტიპი აგენტურა, როდესაც ელისაშვილის ამ ქმედებას აცხადებენ არადანაშაულებრივ ქმედებად, ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს მიმართ ამ აგენტურის განწყობა, დამოკიდებულება არის ტერორისტული. ამას სჭირდება სათანადო სამართლებრივი შეფასება. ბოლომდე ამის აყვანი ყველა ის სამართლებრივი პროცესი, რაც არის დაწყებულიო, აღნიშნა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. განმარტოთ გამშვებას ჩენდრერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში მარეგულირებელი მართველობის რეიტინგს აქვეყნებს. წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით მარეგულირებელი მართველობის ინდიკატორი განიმარტება, როგორც მთავრობის უნარი შეიმუშაოს და განახორციელოს გონივრული პოლიტიკა და რეგულაციები, რომლებიც საშუალებას მისცემს და ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის განვითარებას. კვლევა წარმოებულია მსოფლიო ბანკის პროექტის გლობალური მართველობის ინდიკატორების მიერ. კერძო სექტორის მხარდამჭერი მართველობის საქართველოს მთავრობა მაღალი შეფასება მიიღო მსოფლიო 31 ადგილზე გავიდა და ევროპის საუკეთესო 20-ულშიც მოხვდა. საქართველო უსწრებს ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას, ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 17 სახელმწიფოს. კერძოდ ეს ქვეყნებია იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია, პოლონეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ხორვატია, საბერძნეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, მალტა, კვიპროსი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, ალბანეთი და თურქეთი. ჩვენ გვაქვს მაქსიმალურად ჯანსაღი ეკონომიკური პოლიტიკა, ამის ნაწილია დამოკიდებულება კერძო სექტორის მიმართ. საქართველო ყველა მიმართულებით არის მოწინავე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერ-მინისტრის კომენტარს ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
2: Ну, თქვენ ისეთ რომ ჩვენ გვაქვს მაქსიმალურად ჯანსაღი ეკონომიკური პოლიტიკა, ამის ნაწილია, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება კერძო სექტორის მიმართ. ყველა მიმართულებით საქართველოს არის მოწინავე და ჩვენ უსწრებთ არამხოლოდ კანდიდატ ქვეყნებს, არამედ ევროკავშირის წევრ არაერთ ქვეყანას ყველა ეკონომიკური პარამეტრის, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონომიკურ პროგრესთან. აქედან გამომდინარე, ეს რეიტინგი არის აბსოლუტურად ლოიკური.
0: ჩვენ კი განვაგრძობ გამშვებას. ჩენდლერის ინსტიტუტის კვლევები ობიექტურ შეფასებებს ეფუძნება და ამ კვლევების მიხედვით საქართველოს მოწინავე პოზიციები უკავია ყველა მიმართულებით. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათამიშვილმა განაცხადა. მისი ვეთქმით, ამგვარი შეფასებების ფონზე ფარატინა ფურცლებია რეზოლუციები, რომელთაც ცალკეული ინსტიტუციები საქართველოს წინააღმდეგ იღებენ. საერთაშორისო დონეზე ჩენდლერის ინსტიტუტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ობიექტური შეფასებელია, მისი ავტორიტეტი კი მაღალია. ფაქტია, მისი კვლევები ობიექტურ შეფასებებს ეფუძნება. ამ კვლევების მიხედვით საქართველოს მოწინავე პოზიციები უკავია ყველა მიმართულებით. ეს იქნება კარგი მართველობის ინდექსი, გამჭვირვალობის, კორუფციასთან ბრძოლის, კერძო საკუთრების უზრუნველყოფის თუ სხვა მიმართულებით. ამ შეფასებების ფონზე კი ხვდებით, რომ როგორი ფარატინა ფურცლებია რეზოლუციები, რომელთაც ცალკეული ინსტიტუციები საქართველოს წინააღმდეგ იღებენ. ამ ყველაფრის შედეგად კი საკუთარი ინსტიტუტების რეპუტაციას აზიანებენო, აღნიშნა რატი იონათამიშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: ლეიბორისტული პარტიის დეპუტატების უმრავლესობამ კირ სტარმერის შემცვლელად ენდი ბარნემის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა. ინფორმაციას BBC არცელებს. როგორც BBC წერს, 403 ლეიბორისტი პარლამენტარიდან ბარნემს 322 დაუჭირა მხარი, რადგან ის ერთადერთ გამოცხადებულ კანდიდატად რჩება. ზოგიერთი პარლამენტარი აცხადებს, რომ ვერ შეძლეს ხმის მიცემა, მაგრამ მხარს დაუჭერენ ბარნემს, როგორც კი პარლამენტში დაბრუნდებიან. არჩევნებში თუ სხვა არავინ მიიღებს მონაწილეობას, ბარნემი მომავალ კვირას ლეიბორისტული პარტიის ლიდერად გამოცხადდება, ვიდრე 20 ივლისის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს. როგორც ბარნემ აღნიშნა, ღრმად მადლიერია ლეიბორისტული პარტიის პარლამენტის წევრების, რომლებმაც პარტიის ლიდერად წარადგინეს. მისი ვეთქმით, მხარდაჭერა მთელი პარტიისგან მოდიოდა და ასახავდა ერთობლივ რწმენას, რომ ბრიტანეთის პოლიტიკისადმი ახალი მიდგომა სჭირდება. ვენა ტურისტებისთვის გადასახადებს ზრდის. კრიტიკოსები კი აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ტურიზმს ბიუჯეტის დეფიციტის დასაფარად იყენებს. ავსტრიის სასტუმროების ასოციაციის წარმომადგენელმა მარტინ სტანიცმა აღნიშნა, რომ ამ ცვლილების შემდეგ ვენის ტურისტული გადასახადი ევროპაში ამსტერდამის შემდეგ ყველაზე ძვირი გახდება. მისი ვეთქმით, ხელისუფლება ტურიზმს იყენებს როგორც საშუალებას ბიუჯეტის დეფიციტის დასაფარად. ქალაქის ხელისუფლება ამ მოსაზრებას უარყოფს და აცხადებს, რომ გადასახადების ზრდა წარმოადგენს ქალაქის შენარჩუნებაზე პასუხისმგებლობას, ლობის გადანაწილების საშუალებას ქალაქის ხელისუფლებასა და ტურისტულ სექტორს შორის. ინდოეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დასავლეთ ბენგალის შტატში 12 წლის გოგონას გაუპატიურებისა და მკვლელობის ფონზე დაწყებულმა საპროტესტო აქციებმა ძალადობრივი სახე მიიღო, ინფორმაცია Sky News-ი არცელებს. არასრულწლოვანი უგზო-უკვლო დაკარგულად ითვლებოდა, მოგვიანებით კი მისი ცხედარი ტბაში იპოვეს, რამაც საზოგადოებრივი აღშფოთება გამოიწვია. ქალაქ ბარუიპურში გამართულ დემონსტრაციაზე აქციის მონაწილეები დაღუპული გოგოსთვის სამართლიანობის აღდგენას მოითხოვდნენ. პროტესტის დროს ხალხმა 26 წლის მამაკაცის სიკვდილი დასაჯა. მოგვიანებით სამართალდამცველებმა განაცხადეს, რომ მოკლულს დანაშაულთან კავშირი არ ჰქონდა. ამასთან საქმის ერთ-ერთ მთავარ ეჭვმიტანილს პოლიციამაც ესროლა. ოფიციალური პირების ცნობით, დანაშაულის ადგილის დათვალიერებისას მან პოლიციელისთვის იარაღის წართმევა სცადა. მედიის ცნობით, ძალადობრივი საპროტესტო აქციების დროს დააზიანეს პოლიციის ავტომობილები, ასევე გადაკეტეს გზები და სარკინიგზო ხაზები. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ვალუტის ახალი კურსი დაადგინა. 10 ივლისის ვაჭრობის შედეგად ამერიკული დოლარი გაუფასურდა და 2 ლარი და 63 თეთრი გახდა, რაც შეეხება ევროს, მისი ფასი გამყარდა და 3 ლარი გახდა. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსი კი ხვალ 11 ივლის შევაძალში. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 10 ივლისისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მე ანალი პარიძე, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკი. ახალი ამბები კი დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური უკვე ორშაბათს დილის 10 საათიდან დაგიბრუნდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ეს რადიო სივრცია FM 98.5-ზე, ხოლო კახეთში 102.3-ზე. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ შუა დღის სივრცეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები და აქტუალური თემებით. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში და ვიმსჯელოთ სტუმრებთან ერთად. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს 15 საათზე შუა დღის სივრცეში ეკა ვეფხვაძესთან ერთად.
3: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
0: ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო

0: სიუცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპან?
1: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი ძვირფასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე,
1: 98-ზე და 5-ზე.
0: რადიო სიუცეს ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
2: გახდეთ უფრო თავდაჯერებული. როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
3: საღამომშვიდობისა მეგობრებო, დღეს 10 ივლისის პარასკევია და ეს იმას ნიშნავს, რომ რადიო სივრცის FM 98.5 პირდაპირ ეთერში არის გეოპოლიტიკური შოუ დიდი სივრცე. სანამ დავიწყებდეთ, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მივულოცო ჩვენი რადიოს, ჩვენი და ჩვენი რადიოს მეგობარს, დამფუძნებელს, რომ არა გოგი სალაყაი, ეს რადიო არიარსებებდა, ჩვენს პარტნიორს, ნამდვილ მეწარმეს და ბოლოს რაც მთავარია, ძალიან კარგ ადამიანს, გიორგი სალაყაიას დაბადების დღე და უსურვო მას ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და ტრიუმფალური გზის გაგრძელება. გოგი, გაგიმარჯოს. ამ ილოცვას ბუნებრივია უერთდება სივრცის მთელი გუნდი. ეჭვიც არ მეპარება, რომ სტუმრებთან ერთად, ხოლო სახელოვანი სტუმრები ყავს დღეს, ქართული პოლიტოლოგიის პატრიარქი რამა საყვარელიძე და პოლიტეკონომიკის კრონპრინცი რეზო კარანაძე. უკვე აღარ ვამბობ, ხო ხედავ, ამომავალი უკვე ფაქტია. მეგობრებო, მოკლედ პროცედურული ტრადიციისამებრ გთხოვთ გამოწეროთ რადიო სივრცე ჩვენს YouTube არხზე, ჩვენი გვერდი Facebook-ზე და ლაიქოთ ეს ვიდეო და კომენტაროთ და გაარჩევთ დღევანდელი ეს გადაცემა, მით უფრო ბევრი საინტერესო ამბის და აზრის მოსმენა გელით ამ გადაცემაში. ასევე მინდა გაცნობოთ ძვირფასო მეგობრებო, რომ რადიო სივრცე აპირებს ახალი სეზონიდან ახალი გადაცემების და პროექტების ჩაშვებას. ერთი გადაცემა და ერთი პროექტი თქვენ უკვე იხილეთ, ვინც არა და გეტყვით, რომ ძალიან საინტერესო და წარმატებული სტარტი ჰქონდა, რაც მთავარია. რადიო და ვიდეო პოდკასტ საქართველოს სტატისტიკური პროფილი, რომელსაც ძალიან პროფესიონალურად უძღვება ჩვენი ახალი წამყვანი და ავტორი ამ გადაცემის, ნოდარ კაპანაძე. ამ გადაცემას, რომელიც ყოველ ორ შაბათ დღეს გადის, ესე იგი დაწყების დროს გეუბნებით 15 საათი და 10 წუთი, ყოველ ორ შაბათს გავა ეთერში, როგორც გითხარით. ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, ვინაიდან აი მხოლოდ Facebook-ში, რაც ნახე დღეს შუადღისას 45000-ზე მეტი ნახვა ქონდა ამ გადაცემას. და მეორე არაჩვეულებრივი პროექტი, რომელსაც რადიო სივრცე და კულტურის სამინისტროს სიფთან ერთად თანამშრომლობით ახორციელებთ, ეს არის შემოქმედებით საქართველოსთან ერთად, ეს არის პოეზია ეთერში. რამდენიმე დღის წინ რადიო სივრცის ქსელით გავრცელდა გენიალური საეთნოვას ლექსი, გენიალური ლექსი განამემშიერი ვიყავ, რომელსაც არანაკლებად გენიალურად კითხულობს სახიობი ზაზა პაპუაშვილი. თქო თუ მიაქციოთ ყურადღება ამ პროექტებს და დაელოდოთ კიდევ ორ პროექტზე, ახლა აღარ მოგიყვებით კონკრეტულად, მაგრამ აი სექტემბერში კონკრეტულად დავაანონსებთ ამ ახალ ორ ძალზე საინტერესო პროექტს. მე კი ქართული პოეზიით შთაგონებული გთავაზობთ დღევანდელი გადაცემის გარეკანს, ან აფიშას, კომპოზიცია, რომელზეც მსმენელს ვეუბნები, მაყურებელი ნახავს ამას, ამ კომპოზიციას, რომელზეც ასახულია შემდეგი კომპოზიცია. დონალდ ტრამპი და კირილ დმიტრიევი იწერენ ჯვარს, ხოლო გაწმილებული, გაბრაზებული, გამწარებული პუტინი ტრამპს შეზახებს: შენ ჯვარს იწერდი იმ ღამეს, დონალდ. მოკლედ, რატომ მოიფიქრეთ ეს კომპოზიცია? რატომ მოიფიქრეთ ეს კომპოზიცია? ვინაიდან აეს ბრომანი ტრამპსა და პუტინს შორის, ხოლო კირილ დმიტრიევი მოგესენებათ იყო მთავარი ემისარი პუტინს, რომელიც აწარმოებდა კუშნერთან და მეორე წარმომადგენელი შემახსენეთ,
4: ვიტკოვი,
3: კუშნერ და ვიტკოვთან აწარმოებდა ამ მოლაპარაკებს, ნუ ერთი წლის განმავლობაში თითქმის უკვე გავიდა. აღმოჩნდა, რომ ეს პროცესი გამოდგა წარუმატებელი, ეს ანკორიჯი სულის კვეთება დაიკარგა და ნუ რუსებს ჩვევია ეს, რომ აი ესე მოგვატყუეს, დრო მოიგეს, ესე იგი გამოიყენეს ეს პაუზა და ეს უკვე მართლა ღიმილის მოურელია და რუსეთში იწვევს ძალიან დიდ აგრესიას. აი ეს რომ ეს კიდევ ერთხელ მოგატყუეს და სულ როგორ გატყუებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას დაემთხვა ის, რომ უკრაინა მოიპოვა გარკვეული უპირატესობა აი საშუალო მანძილის აი ამ დრონების ოპერირებით, აი ეს middle strike ეგრეთ წოდებული, რომელიც წვდება უკვე აი ურალის იქით, წვდება ქალაქებს, ანადგურებს ქარხნებს, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის, ესე იგი ინდუსტრიას, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს და ასე შემდეგ და ესეც იწვევს გარკვეულ скептицизмс რუსეთის შიგნით. და ვიწყებ ჩვენს, ესე იგი, უშუალოდ მიმოხილვას. ლავროვის განცხადება არის ძალიან საინტერესო, თვალსაჩინო გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრმა თქვა შემდეგი: რუსეთის ფედერაცია აღარ დაუჯერებს დასავლეთს, რომ მას უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკების გზით გადაწყვეტილების მიღება სურს. მისი თქმით, დასავლეთი უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებისთვის მზადყოფნის იმიტაციას ახდენს, თუმცა ახლა უკვე ღია დაიწყო რუსეთისთვის ულტიმატუმების წაყენება. ძლიერი საბრძოლო მასალის აფეთქება მოხდა ვიშნევოში, ეს არის პატარა ქალაქი კიევის მახლობლად. ბუნებრივია, ყოველივე ეს აფეთქება ეს მოხდა უბრალოდ რუსეთის არაკეთო იერიშის შედეგად. განადგურებულია თითქმის წერი, ეს უკრაინელები წერენ, ხუთი ქუჩა დაზიანებული, ათობით სახლი. თქვენ ხედავთ ახლა ფოტოს, სინამდვილეში ეს პატარა ქალაქი მთლიანად არის განადგურებული. იქ თურმე იყო განლაგებული არსენალი, სხვადასხვა დრონების, რაკეტების და რაც არის აგზავნული საერთაშორისო კონვენციებით. ამასთან დაკავშირებით სკანდალია უკრაინაში, ზელენსკი ესე იგი დაპირდა მოსახლეობას, რომ აუცილებლად გამოიძიებ და ამ საქმეს, და აღმოჩნდა, რომ მართლაც დამნაშავე ყოფილა თავდაცვის სამინისტროს აქვეგანა ყოფი. ომში გარდა ტეხამდე ჯერ კიდევ შორსა, ამას ამბობს უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარ სარდალი სირსკი. შეგახსენებთ, რომ მთავარ სარდალი უკრაინის არის რუსი, მისი მშობლები, მამა ახლახანს გარდაიცვალა, ხოლო დედამისი ცხოვრობს ნიჟნი-ნოვგოროდში, თუ არ ვცდები, შეიძლება ნუ იქვე, ანუ ფაქტი, რომ ცხოვრობს რუსეთში, დაიბადა რუსეთში. უბრალოდ მე მგონი სასწავლებელიც რუსეთში დაამთავრა სამხედრო და შემდეგ უკვე გადავიდა უკრაინაში. დღეს ესე იგი რუსეთის რუსი პრაქტიკულად ხელმძღვანელობს უკრაინის შეარაღებულ ძალებს.
4: ომს რუსეთს წინააღმდეგ.
3: ხო, აი ბევრი ამბობს, რომ ეს არის ამ ომს აქ სამოქალაქო ომის ნიშნები. და მართლაც ახლა სულე წარმოუდგენელი, რომ მაგალითად ვერმახტის მხარეს ყოფილი იყო მთავარ სარდალი, ყოფილი იყო რუსული წარმოშობის. ну их ბევრი რაღაცა აი მაგალითად პადალიაკა როყავთ პოდოლიაკ როყავთ ეს მრჩეველი პრეზიდენტის უკრაინის ზელენსკის მთავარი პროპაგანდისტი ანუ მთავარი სპიკერი სპოუქსმენი ხო მისი ძმა რომელიც ასევე ახლახანს გარდაიცვალა იყო ფსბ-ს მაღალ ჩინოსანი ეხლა არ მახსოვს უბრალოდ გენერალი თუ პოლკოვნიკი მაგრამ ეს ფაქტია
4: კი
3: მოკლედ სირსკი ამბობს, რომ მისი თქმით რუსეთი ინარჩუნებს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების დაკავების გეგმებს, ცდილობს გააფართოვოს შეტევა დნეპროპეტროვსკისა და ზაპოროჟეს ოლქებში და ასევე გაზარდოს ბუფერული ზონა უკრაინის ჩრდილოეთით და მართლაც იქ არის ინტენსიური შეტევები ხარკოვის კი არ კუპიანსკის მიმართულებით. ასევე იცით თქვენ ალბათ თუ არ იცით გეუნებით რომ კონსტანტინოვკა პრაქტიკულად არის აღებული რუსების მიერ და ესე იგი რუსული ჯარი მიემართება იქით ესე იგი კრამატორსკ სლავიანსკისკენ ეს არის ძირითადი აგლომერაცია რომელიც რჩება დონეცკის შემადგენლობაში რის აღებასაც ცდილობს და დათმობას ითხოვდა პუტინი სწორედ აი ანკორიჯის რაღაცა სულის კვეთების შეთანხმების შედეგად დღემდე არავინ არ იცის რა იგულისხმებოდა რა შეთანხმება რა ვალდებულებები აიღო თავის თავზე ტრამპმა რა შეასრულა რა ვერ შეასრულა თუ მართლაც აპირებდა ამის შესრულებას მოკლედ ესეთი ვითარება უკრაინას ორი თვე აქვს ომის დასასრულებლად ჩეხეთის პრეზიდენტი ამბობს ამას მისი აზრით რუსეთში 20 სექტემბერს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პუტინმა შესაძლოა საყოველთაო მობილიზაცია გამოაცხადოს რაც ახალი ესკალაციის რისკს შექმნის დასავლეთ უკრაინა ნანგრევებში იქნება რუსეთმა სექტემბერ-ოქტომბერში შესაძლოა ჩვენთანაც გაიმეოროს ის რასაც ახლა კიევში აკეთებს ამას ამბობს ივანო ფრანკოვსკის მერი მარცინ კივი და ამას ამბობს ბევრი მიმოხილველი ივანო ფრანკოვსკი როგორც ვალინი როგორც ლვოვის ეს იგი ოლქები ეს არის დასავლეთ უკრაინა და ვერ მიუხილველი სწორედ ამას აღნიშნავს რომ ეხლა შეიძლება გახშირდეს თავდასხმა სწორედ ლოგისტიკაზე და ენერგეტიკულ ობიექტებზე აი იქ დასავლეთში სადაც უკრაინა უკავშირდება სხვადასხვა საკომუნიკაციო გზებით პოლონეთს, რუმინეთს, უნგრეთს და იმ სხვა ქვეყნებს სადაც იღებს სამხედრო და სხვა ტიპის დახმარებას. ნატოს გენერალური მდივანი რიუტე მოკავშირეებმა დაადასტურეს თავიანთი ურყევი ერთგულება კოლექტიური თავდასხმაში თავდაცვისადმი მეხუთე მუხლის შესაბამისად რომ თავდასხმა ერთზე არის თავდასხმა ყველაზე. ანუ აი ამ განცხადებიდან რას ვიგებთ? ვიგებთ რომ ამათაც უკვე ეჭვი ეპარება იმაში რომ ეს მეხუთე მუხლი შეიძლება ამოქმედდეს ნუ ეფექტიურად. ანუ ამას მიაღწია და ამით არის ბედნიერი რუტე.
4: და უხარია
3: ეს. ტრამპი განიხილავს უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერის გაძლიერებას, რათა დაეხმაროს უკრაინის შერეგებული ძალების ფრონტზე სიტუაციის შეცვლაში. ამას Financial Times-ი აქვეყნებს, აღინიშნება, რომ უკრაინელი სამხედროების წარმატებებმა ტრამპზე დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინა. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინის მხარდასაჭერად ახალ ნაბიჯებს განიხილავენ. ნატოს სამიტის შემდეგ ვაშინგტონმა კიევისთვის დახმარების გააქტიურების მზადყოფნის სიგნალი გაგზავნა შესაძლო გადაწყვეტილების შორისა უკრაინაში პატრიოტების გადამჭრ რეგატების წარმოების ლიცენზია. დღეს მე დაველაპარაკები პუტინს ისევ ჩვენი დონალდ ტრამპი. მას სურს ომის დასრულება. ბევრს ამის არ შეერ ამბობს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა რომ უკრაინასა და რუსეთს შორის სამშვიდობო შეთანხმება უკვე დიდი ხანია მუშავდება და აქვს როგორც უპირატესობები, ასევე ნაკოვანებები. ტრამპის სხვა განცხადებები. ჩვენ უკვე ძალიან ძლიერ ზეწოლას ვახდენთ პრეზიდენტ პუტინზე. არ ვფიქრობ, რომ მას მოსწონს ის, რაც ხდება. ზელენსკი აშენებს დიად ქვეყანას. ეს არის მთავარი სენსაცია ამ სამიტის, ვინაიდან თუ ვინმე მოგებული დარჩა ამ სამიტისგან არის ზელენსკი, ძალიან ყვაყუფილი და ბედნიერი დაბრუნდა კიევში. ну ай утро айс рагацები მოისმინა ზელენსკი აშენებს დიად ქვეყანას ახლა ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინტერესი ამ ქვეყანაში რადგან ი გარკვეული მიწები გვაქვს გარკვეული მიწები აქვს მაგრამ ჩვენ გვაქვს მინერალები ეს ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა ეს არის სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მიწა იშვიათ მიწათა ელემენტებისათვის ამ გეოლოგიური აღმოჩენის შემდეგ ტრამპმა უკვე ფილოსოფიური ესეთი მოსაზრება დაზინა მან თქვა შემდეგი ომი პარკში ორი ადამიანის ჩხუბს შეადარა ზოგჯერ შესაძლოა მათ ჩხუბის საშუალება უნდა მისცე მოდით აი ეს ფილოსოფიური სენტენცი დავამთავრე ეს ანონსი და ჯერ განვიხილოთ რუსეთში მიმდინარე პროცესები, იმიტომ ძალიან საინტერესოა. პრინციპში რასაც ვისმენ ამ და რასაც უყურებ თვითონ განლობაში. თუმცა აი ეს скептицизм რუსეთში უკვე რაღაც 3 თვეა რაც აი ესეთი ხილვადი პროცესებს ვადევნოთ ვაკურს. და საინტერესო რა არის? საინტერესო არის რომ პუტინის კრიტიკა ღიათისმის, მათ შორის ფედერალურ არხებზე, მათ შორის სხვადასხვა
4: პროპაგანდისტებიც
3: კი კვაზი თუ ნამდვილი ანალიტიკოსები, მეწარმეები, მოკლედ ელიტის ისტაბლიშმენტის ყველა წევრი არის რაღაც თავის აღშფოთებას, უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ამასთან ერთად ბატონო რა ჩვენ კარგად გვახსოვს. Ну მე მახსოვს ახლა 10 11 12 წლის 4 აი 80 1980 წლიდან 1984 წლამდე და მე მით უფრო მე მახსოვს რომ როდესაც ჩვენთან რაღაც ოჯახში იმართებოდა кейფი მეგობრები მოდიოდნენ მშობლების როგორც წესი სუფრაზე ბრეჟნევზე ანეკდოტი იყო ჩაულებრივი ამბავი. და სულ მიკვირდა რომ
4: და სულ ყოველთვის იყო.
3: სულ ყოველთვის იყო. სულ ყოველთვის იყო და როდესაც აი ახლა ვკითხულობ რაღაც მასალებს, რაღაც რაც რასაც ეს გასაიდუმლოებული გრიფი ექსნება. ესე იგი სულ უფრო ბევრი ფაქტი ადასტურებს იმას, რომ ამ ჭორების, ანეკდოტების, აი ამ ციркуляციას ხელს უწყობდა უშიშროების კომიტეტი. კერძოდ ანდროპოვი. მათ შორის აი გალინა ბრეჟნევას თავ გადასავლებს და ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს ემსახურებოდა ბრეჟნევის დისკრედიტაციას. რატომ მოუყევი ეს ამბავი? ესე იგი რუსეთში დაიწყეს, ну, ცხადია რომ ციომი ანუ ცენტრი რომელიც ატარებს სოციოლოგიურ კვლევებს და აქვეყნებს არის სახელმწიფო დაქვემდებარებაში, იქიდან იღებს ბიუჯეტს და ბუნებრივია აკონტროლებს მას. რუსეთის მთავრობა, რასაც ვერ ითვი თითქოს და ლევადას ცენტრზე, თუმცა ლევადას ცენტრიც მიუხედავად იმისა, რომ არის აგენტი, ეს სტატუსი აქვს, აგზელებს ამ კვლევებს და აქვეყნებს ამ კვლევებს. ეხლა ნახეთ, ესე იგი რა გამოქვეყნდა ამ კვლევების შედეგად. სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, თუ მაგალითად, და ეს არის ძალიან საინტერესო. მარტის თვეში ხარს უჭერდა 67% მოსახლეობის, ხოლო 24% ომის გაგრძელების მომხრე იყო. ივნისის თვეში კარდინალურად შეიცვალა. Ну кардинально არ შეიცვალა, მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა. კერძოდ, აი მარტში 67% და ივნისში უკვე მხოლოდ 60%. და ომის გაგრძელების მომხრე 30%. Ану რაც კი უფრო უკრაინა აგრესიულია, რუსეთის მიმართ დაანადგურებს და ქმნის დისკომფორტს, ეს პირიქით მუშაობს. ეს დისკომფორტს კი უზრდის, მაგრამ ამასთან ერთად აგრესიას ამყარებს რუსეთის მოქალაქეებს შორის. და ეს არის ძალიან საინტერესო ტენდენცია. თუმცა ლევადას ცენტრის მონაცემები, რომელიც ეხება უშუალოდ პუტინის რეიტინგს, ასევე საინტერესოა. აი ნახეთ, ესე იგი მას ესე იგი წლის დასაწყისში ჯერ კიდევ ჰქონდა 87%-იანი მხარდაჭერა და ივნისში უკვე 74% აქვს. ანუ ნიშნელოდ 13%-იანი ვარდნა, ну რაღაცა, ну რამდენი თვე გავიდა, 5 თვე, 6 თვე.
4: ძალიან დიდია.
3: ძალიან დიდია. და ასევე გაიზარდა ესე იგი მოწინააღმდეგეთა რიცხვი, ანუ 8% შეადგენდა, დღეს უკვე 21% შეადგენს. მოკლედ, აი ამ პროცესების შემხედვარე და რეალურად არის პრობლემები რუსეთში, ვინაიდან ნახეთ, ბენზინის იმპორტს ახდენს
4: რუსეთს.
3: შემოაგ ინდოეთიდან, ვიეტნამიდან, ბელორუსიიდან და ასე შემდეგ. დიზელზე პრობლემები. აგზალა ექსპორტი, სხვათა შორის ეს რო აგზალა ექსპორტი და რუსეთი ამარაგებდა მსოფლიო ბაზარს და ეკავა 11%-იანი წილი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ასევე არც ამერიკელებისთვის არ უნდა იყოს სასიამოვნო, რომელიც კრიტიკულად ამოკიდებულია დიზელზე. მათ შორის აი ამ ძიმე ნავთობზე, რომელსაც ირანის აი აქ ახლო აღმოსავლეთში მოიპოვება. მოკლედ, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ბატონებო, როგორ ფიქრობთ, აი მაგალითად ტრამპმა ხო თქვა, რომ პუტინს ეს არ უნდა მოსწონდეს, რაც ხდება ეს ზეწოლა. რუბიომ თქვა, რომ აი ამ დარტყმებმა დრონების მეშვეობით, უკრაინელების მხრიდან უქმნის პრობლემებს და შეიძლება უფრო ლოიალური გახადოს პუტინი მოლაპარაკებებისადმი და აიძულოს პუტინო დაიწყოს მოლაპარაკება. აი თქვენი აზრით, აი ამ გვარი მეთოდებით შეიძლება პუტინს აიძულო და დააწყებინო მოლაპარაკება, მით უფრო რომ თუკი შენ აიძულებ პუტინს, ეს კიდე უფრო დიდ აგრესიას
4: მეც მაგისკენ მიდოდა.
3: კი ბატონო. ძალიან ბატონო რა.
4: სოციოლოგიამ თქვა თავის სიტყვა. გამოსავალი არ აქვს პუტინს ამ ფონზე. იმიტომ რომ შიგნით გატყდება პუტინის ციხე მოსახლეობის დამოკიდებულების მხრივ ალბათ. ამიტომ მე მგონი ეგ ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ პუტინს და ირანის დიდი იმედით უყურებენ კონფლიქტის ახალ რაუნდს, რომელიც აწევს ნავთობის ფასებს. ეს ხო ყველაფერი
3: უკვე გაიზარდა.
4: ჰა?
3: უკვე გაიზარდა.
4: უკვე გაიზარდა, ხო და ეს ხო ყველაფერი ნაწილობრივ გააჩინა ბევრი რამ იმან, რომ ნავთობის ფასმა დაიწია. რაც ირანი თავისთავად და რუსეთისთვისაც დამღუპელია და მართალია ტრამპი არ უნდა მოსწონდეს რუსეთს მდგომარეობა. ოღონდ გამოსავალი რუსეთ შეიძლება ჰქონდეს კონფლიქტის გაგრძელება. იმიტომ რომ მშვიდობიანად რო გამოვიდეს, დაუშვათ მოლაპარაკებები მოხდა და დაიწყო პუტინმა გამოსვლა. ჯერთი რა ტერიტორია უნდა დათმოს, ხო აღებული აქვს უკვე რაღაც ტერიტორია.
3: არა, აი იქ გაჩერდიო, სადაც აღებული გაქვს. მოიტყო
4: გაჩერება ნაწილობრივ კისხვის ნიშნებს ტოვებს, ისე წესით ზელენსკის უნდა ქონდეს იგივე მოწოდება, რომ აღვადგინოთ რაც იყო. მას დაკარგული აქვს ტერიტორია და უნდა დაიბრუნოს ეს ტერიტორია. ცეცხლის შეწყვეტა არ არის ზელენსკის ამოცანა, ხო? ტერიტორია და რატო? იმიტომ რომ თუ კი აღმოჩნდა ანალოგიური პრობლემები ზელენსკისთანაც არის. თუ კი აღმოჩნდა რომ უკრაინაც გაჩერდა და რუსეთიც, უკრაინის მოსახლეობა ზელენსკის უკმაყოფილო იქნება და რუსეთის მოსახლეობა პუტინის უკმაყოფილო. ისე რომ ორივე დენთის კასტზე ზის. და ორივესთვის ომი არის აუცილებელი იმისთვის, რომ თავიანთ მოსახლეობა დააკმაყოფილოს. და ძალიან ესეთი ძიმე პროგნოზი გამოდის ამ ფონზე, რომ რახან ორივე იძულებული არის, წესით მათ უნდა გააგრძელონ საომარი მოქმედებები, როგორც უკვე ითქვა, მაგრამ ამავე დროს შემოდის ტრამპის ფაქტორი. ტრამპი დაინტერესებულია ისიცში და მექანიზმების გამო მისი მხარდამჭერების თუ მტრების თვითონ ამერიკაში, რომ გაიაფთეს ნავთობი და ანუ სუსაწინააღმდეგო ამოცანა აქვს ტრამპს.
3: Ну, ამერიკას ყოველთვის ეს ამოცანა ქონდა.
4: ხო. ხო და ამდენად ეს სამი მოქმედი პირი კონფლიქტში არის ერთმანეთთან. ანუ გარდაუვალი კონფლიქტის სიტუაცია იქნება. თან ისეთი კონფლიქტის, რომელიც ადამიანთან ნებაზე აღარც არის დამოკიდებული, პუტინს რომ უნდა გაჩერება ან ზელენსკის გაჩერება, ვერ გაჩერდებიან. მათ უკან ხალხია, რომელიც აიძულებენ, რომ გააგრძელონ ბრძოლა. აღარ ლაპარაკობ ახლა ევროპის ინტერესებზე და მათი მხრიდან ზეწოლაზე. ფაქტია, რომ კონფლიქტი დღეს თითქმის ისე, როგორც არასოდეს დღის წესრიგში, ლოგიკურად კონფლიქტი აუცილებელი ხდება.
3: რეჟუ ბატონო, ესე იგი, ეს კი არის ჰიბრიდული ომის ნაწილია, ბუნებრივია, ფსიქოლოგიური საინფორმაციო ქეტევები და ის სკეფსისი მართლაც ინერგება რუსეთში, ამას პროპაგანდა ახერხებს დასავლური, რა თქმა უნდა, მაგრამ სინამდვილეში არც ისე საშილად არის საქმე, როგორც ეს ამის პრეზენტირებას ახდენს დასავლეთში მედია ან უკრაინული მედია. კი, იქ იყო პრობლემები, რიგები ბენზინზე და ასე შემდეგ. ეხლა მეტნაკლებად გვარდება ეს პრობლემა. მაგრამ პარალელურად მიმდინარეობს შემდეგი პროცესი. რუსეთის ჯარი ხმელეთზე უდას ყველა მიმართულებით. აი დღევანდელი რუკას რო გადაშალოთ, ხო? ხარკოვსკის, დონეცკის მიმართულებით მიდის. მიდის წინ, მართალია ეს სწრაფი ტემპები იშვიათად, ამ ომის პირობებში ეს იშვიათობა, როდესაც დრონების ტოტალური კონტროლი არსებობს და ქილზონები, სადაც უბრალოდ იქ ვერ შეხვდა, ხო? მაგრამ ფაქტია, რომ არის რუსეთის მხრიდან დაჩქარებული ტემპების კი არის, აი უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში. აი ეს როგორ თავსდება ერთმანეთთან, აი ეს ერთი კითხვა მაგ და მეორე კითხვა. აი ეს პაველი ამბობს ჩეხეთის, რომ თქვენ გაქვთ რაღაც ორი თვე. ზელენსკი სხვათაშორის ტრამპს უთხრა, რომ მე მჭირდება 40 დღე, რომ დავაჩოქო, დავსვა რუსეთი, ესე იგი, აი მოლაპარაკების მაგიდასთან. ტრამპმა თქვა, აბა მიდი. მოდი, აბა გვანახე, რას შეძლებ. პატრიოტებსაც მოგცე მართალი ამ პატრიოტებს ამუშავებ 2030 წელს, მაგრამ ნუ აი ეს ჩვენი მხარდაჭერა რა ხდება ამ თვალსაზრისით, ჩვენი აზრით? რატომ არის ეს 2-3 თვე მნიშვნელოვანი და ანუ ბუნებრივია უნდა ველოდოთ რაღაც ესკალაციას ალბათ კონფლიქტის.
5: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან მიხარია რომ ბატონ რამასთან ერთად ვარ თქვენთან სტუდიაში.
3: თქვენ როგორც კუშნერი და უიტკოფიერი ერთად სულ
4: თავისთავად ერთი ქუჩიდან მოვდივარ.
5: ერთი ქუჩა, ერთი უბანი, ერთი ქუჩა.
3: მოკლედ ერთ ქუჩას დავიღავი.
5: კი ბატონო, კი ბატონო. მოკლედ იცით რა არის, რომ მე ვფიქრობ, რომ ასე გათვლილიც არ არის ყველაფერი, როგორც ჩვენ ეს გონია, იმიტომ რომ
4: სამწუხარო
5: შეიძლება საბედნიეროსაც შეიძლება
4: სამწუხაროდ.
5: შეიძლება. იცით რა ვამბობ, რომ ის გათვლები, რა გათვლებიც მათ ჰქონდათ იმ კონფლიქტებში, რომლებშიც ჩაებნენ მე ვამბობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ნატოს, ან თუნდაც რუსეთის ფედერაციას, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს შედეგები მათ ვერ მიიღეს ვერც საწაძალ დროში და ვერანაირად ვერც რეჟიმი შეცვალეს ირანში და რუსეთმაც, ასე ვთქვათ, უკვე მე-6 წელი წავიდა, ხო? თუ ხო მე-5 წელი წავიდა.
3: მე-5 წელი. გადაუსვრე სამამულოს უკვე.
5: ხო, ანუ მაგას ვსაუბრობთ მანქანაში, რომ სტალინს დაჭერდა უფრო ნაკლები დრო ევროპის.
3: ევროპის ნახევარი ევროპის.
4: შეზღუდული ომი არ გამოუცხადა.
5: ხო, თან ოლსაც არაცხად, ხო, მოკლედ. მე ვფიქრობ ესეთ რაღაცას, რომ თვითონ შეერთებული შტატები მიუხედავთ იმისა, რომ ტრამპი თავიდან აკეთებდა განცხადებას, რომ უნდოდა რაღაც მოლაპარაკებები, უნდოდა მშვიდობის მიღება, ეს შეიძლება სურვილები ერთი არის და მეორე არის თვითონ სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსი, რის საშუალებასაც და ცენტრალური დაზვერვა რის საშუალებასაც მას აძლევს. ჩვენ ნახეთ ეს ეგრეთ წოდებული ანკორიჯის სამიტი და საბოლოო ჯამში ეს ანკორიჯის სამიტი იყო რა, სიმბოლური, ხო? არანაირი ხელშესახები არაფერი არ მომხდარა მათ. უფრო მეტი ხელშესახები.
4: ერთმანეთს შეახეს ხელი თორეს.
5: უფრო მეტი ხელშესახები რაღაცა ნახეთ ჩვენ, ამერიკა ირან შორის არაერთხელ დადებული და მერე შეწყვეტილი ეგრეთ წოდებული სამშთაბო შეთანხმებისა, ვიდრე ეს ჩვენ ნახეთ გრძელვადიანად ან მოკლევადიანად რუსეთს და ნატოს შორის ურთიერთობებში. სანამ თვითონ ოფიციალური ვაშინგტონი თავიდან ბოლომდე თავის სამხედრო პოტენციალით კონცენტრირებულია დასავლეთ აზიაზე და ირანზე და ყოველ მეორე დღეს ხანშვიდობა უნდა ირანთან ხანოუმს იწყებს, ისევ და ცოტა გაურკვეველია ეს და ამავდროულად ამერიკელი ანალისტები ამბობენ, რომ აი ნავთობ კორპორაციები როგორც კი შედიან ტრამპთან, და პრეტენზიებს უყენებენ, რომ ისინი საფრთხის ქვეშ არიან, მაშინ ტრამპი გადადის ხოლმე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე. და თვითონ ტრამპის ეს დამოკიდებულებაც არათანმიმდევრულია, შეიძლება იყოს დამოკიდებული არა პოლიტიკურ მიზეზებთან და არამედ პერსონალურ ფსიქოლოგიურ მიზეზებთანაც კი. ამაზე მეგონი მე სიღრმეში ვეშავ თქვენ ფერს უფრო ეხა.
3: აი შე რასაც ამბობ ზუსტად ამას ადასტურებს, ეხა ბოლონიუსი რასაც ბუმბერგი აქვეყნებს, ისლამის ანუ ირანმა მოგბართა ისე მოლავის თხოვნით რომ გაგვეგზელებინ ეს მოვლაპარაკები, ჩვენ დავთანხმდით, თუცა უთხარით რომ ცელსკლის შეწყვეტის რეჟიმი არის ესე იგი დარღვეული აწი და ესე იგი ჩვენ ვიტყოდ უფლებას.
5: ხო და ანუ ხო გესმით ეს ცეცხლის შეწყვეტაც საბოლოო ჯამში ყველა არსებული ნორმა საერთაშორისო სამართლის უბრალო მოლაპარაკებს, რაღაც ღირსების დიპლომატიაში დარღვეულ იქნება, იმიტომ რომ მოლაპარაკებების დროს ჩვენ გვახსოვს შარშან დაიწყეს გაუხსნა ამერიკამ ცეცხლი ირანს და მოლაპარაკებლები მოკლა, ხო? ამასობაში სანამ ჩრდილოეთში მიმდინარეობს ეს ომი, ანუ საქართველოს სამხრეთ დომი, საქართველოს ჩრდილოეთ დომი, მთლიანად ტრამპი შეეცადა, რომ ამერიკა არ ყოფილიყო ნატო-რუსეთის კონფლიქტის სახე ამ შემთხვევაში და ძირითადად ეს როლი გადაბარებული აქვს ბრიუსელს და ევროკავშირი გადაიქცა, ასე ვთქვათ, სამხედრო გაერთიანებად ამ ომის გამდან გამომდინარე და მინდა ის თქვა, რომ ესე მარტივათაც არ არის საქმე, რომ აი თითქოს ინდოეთს საიდან აქვს ეს დიზელი, საიდან აქვს ეს ნავთობი, ხო? საბოლოო ჯამში ორი უმთავრესი გზა, ორი უმთავრესი წყარო, რომელიც აწვდის სოფლიოს ნავთობს და გაზს, ეს არის ერთი თვითონ რუსეთის ფედერაცია და მეორე ეს არის სპარსეთის ყურის ქვეყნები პლუს ირანი, რომელიც ერთ დღეს გახსნილია, მეორე დღეს დაკეტილია და ეს თავისთავად იწევს ისეთ უკმაყოფილებას თვითონ როგორც თქვენ ახსენეთ ბატონო ამას თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამორჩევალში, რომ შესაძლოა ეს ეგრეთ წოდებული ლურჯი ტალღა იყოს. ეს ლურჯი და წითელი არის მაყურებელს მინდა უთხრა, ლურჯ ფერს მიაწერენ დემოკრატებს, წითელს მიაწერენ რესპუბლიკელებს. ლურჯი ტალღა ნიშნავს, რომ შუალედურ არჩევნებს შეიძლება სენატიც კი დაკარგონ ქვედა პალატასთან ერთად, ისეთი სუნი უდის ამერიკაში, იმიტომ რომ ტრამპმა ყველა დაპირება დაარღვია და პლუს კიდე კორპორაციებთანაც პრობლემები აქვს. ამ მოცემულობაში თან თვითონ სერიოზული პრობლემები არის თავად ნატოში. ეხლა რომ ნახეთ ხო სამიტი, ტრამპი პირდაპირ დაემუქრა, ჯერ იყო სასაცილო რომ იაპონიის ისლამური რესპუბლიკა ახსენა, ეს და მეთქვა უბრალოდ, იმიტომ რომ სასაცილო იყო ირანის მაგივრად იაპონია ახსენა. და შემდეგ პირდაპირ თქვა რომ ერთ-ერთი უდიდესი
4: კიდე ერთი ზელენსკის მაგივრად პუტინი თქვა.
5: კიდე უდიდე ერთ-ერთი უდიდესი ევროპის და ნატოს ქვეყანა ესპანეთს დაემუქრა პირდაპირ და ვაჭრობის გაწყვეტით დაემუქრა.
3: და შეწყვეტეთ ყველას მიმართ.
5: ხო და ამავდროულად ვითომ იდეოლოგიურად მელონი უნდა იყოს მასთან თითქოს ყველაზე ახლოს, რაც ულტრაკონსერვატიზმით ეს რაღაც ნეოფაშისტური წარსული და ასე შემდეგ და მელონისთანაც ცუდი ურთიერთობა იქნა გამომდინარე, რომ ირანთან ცხარე ესე თქვით ომის დროს, შუა ომის დროს იტალიამ ჩაუკეტა საჰაერო სივრცე. ესპანეთთან, საფრანგეთთან და მათ შორის ბულგარეთთან ერთადაც. და ამ მოცემულობაში მე როდესაც გამოვიდა რუტე, თუ ნახეთ თქვენ დანიის დანიელი ჟურნალისტის შეკითხვა. რომელმაც არ ცხვენია თან ღირსება არ გაქვს, თუ როგორ საუბრობთ საერთოდ ნატოს დაცვაზე, როდესაცო ნატოს ერთ-ერთ ქვეყანასო დანიასო ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევით ემუქრება და ამერიკის შეერთებული შტატები. და რუტემ საბოლოო ჯამში რაღაცა
3: მე პოზიტიურ ესე იგი იმაზე ვარ ორიენტირებული და ხო აძლიერებს ნატოს, როგორ აძლიერებს ნატოს ეს საიდუმლოა
5: და უბრალოდ აჩვენებს მათ დღევანდელი ევროპის ლიდერშიპის პოლიტიკური კრიზისის კიდევ ერთი გამოხატული ლება იყო ეს რუტეს ეს პასუხი. და ამ მოცემულობაში მე ვერ ხედავ ერთიან ნატოს, მაშინ როდესაც თვითონ აი ჩეხეთი ახსენეთ, ხა ბატონო აკვა, ჩეხეთში პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი აბსოლუტურად სხვადასხვა ამაზე არიან პლატფორმებზე დგანან. ერთი არის აბსოლუტურად ევროსკეპტიკოსი, ნატოსკეპტიკოსი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ცდილობს რომ საერთოდ უკრაინის ამ ომიდან თლიანად მოხსნას ჩეხეთი და ეს პრეზიდენტი, რომელიც არის ნატოს ერთ-ერთი ყოფილი გენერალი.
3: პაველ თუ პაველ პეტერ უკვე.
5: ხო.
3: ყოფილი სამხედრო.
4: ხო?
3: ნუ იქ ხო ეს უკრაინასთან მიმართებაში არის სხვაობა. პრეზიდენტი უფრო აგრესიულია ვიდრე ტუსკი.
4: არა, რეზუმ რაც თქვა ერთიანობაო.
3: არა,
4: ნატო შეერთიანობა კი არა, ცალკე უკვე ქვეყნებში გაშლები.
5: რა თქმა უნდა, მაგას ვამფ, იმიტომ რომ ხო პოლონეთს რაც შეეხება, პოლონეთი პირდაპირ საუბრობს იმაზე, რომ რამენერად აკრძალოს უკვე იმპორტი უკრაინული პროდუქციისა, რომელმაც ასე თქვა გადაფარა პოლონური პროდუქციას უქმნის კონკურენციას და სერიოზულ დაპირისპირება. მე ისტორიულ ასე თქვა შუღლებს იხსენებენ ბენდერისტები, როგორ ხოცავდნენ პოლონეთს, მთელი ეს ანტიუკრაინული ნარატივები ძალიან გაძლიერდა, რომელსაც სხვა შორის ტუსკი პრემიერი პირიქით არის პროუკრაინულია და პრეზიდენტი, რომელიც უფრო კონსერვატიულ ფლანგს მიეკუთვნება და იმის მე მგონი კაჩინსკების პარტიიდან არის, თუ არ ხდების უფრო კონსერვატული პარტია, ის პირიქით ამ უკრაინულ ანტიუკრაინულ ნარატივს მიყვება. იგივე არის საფრანგეთში. არჩევნებში არანაირი მომავალი არ უწერია მაგალითად ცენტრისტებს, ან ცენტრის მემარჯვენეებს, არც ლუი რეპუბლიკან თუ რა ქვია, სარკოზის პარტია რაც იყო, ეს გოლისტები, ან თუნდაც იმ რეფორმისტებს, ხო? სერიოზული კრიზისი არის თვითონაც ამ უკრაინის ომის გარშემო, ხო? ერთი არის ხა რა სპირდება ეს, რომ ომიდან გამოვალთ ჩვენ და ამას არ შეუწყობთ ხელს და მეორე რომ მოვლენ მთავრობაში რას იზამენ, მაგრამ ნარატივულ დონეზეც პოლიტიკა უკვე აქამდე დაიყვანება, რომ ჩვენი რესურსები რატო უნდა წავიდეს ან ირანის ომისკენ, მაგრამ ირანის ომში ევროპა უფრო ასე ვთქვათ ლოგიკური პოზიცია დაიჭირა, რასაც მე ველოდებოდი, ვიდრე ეს გააკეთეს მაგალითად უკრაინასთან მიმართებით, იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ ევროპის ინტერესი გეოპოლიტიკური რა უნდა იყოს აქ, თუ არა რაღაცა კონკრეტული კორპორაციების ინტერესები, რომელიც შემდეგ უკრაინას პოტენციურად გაავალიანებს და გახდის დამოკიდებულს ევროპულ კორპორაციებზე, ან თუნდაც ამერიკულ კორპორაციებზე. რა
3: ევროპული კორპორაციები გაარჩევს კორპორაციას?
5: ბლეკროკი
3: ყო ევროპული არ არის.
5: ხო, მაგრამ ევროპის მთელი ფინანსური სექტორი გვინდა არ გვინდა სამწუხაროდ ევრო დამოკიდებული არის. და მაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან მიჭირს დავიჭირო რაციონალური ლოგიკა რა უნდა ევროპას. თან ამასობაში ცდილობს ევროპა, რომ ჩინეთთან გაარღმავოს სავაჭრო ურთიერთობები, ხო?
3: მაგრამ ამისთან მიუხედავად ემხრობა იმას და ჩინეთს ემუქრება ამასთან დაკავშირებით, რომ გაუზარდოს საბაჟო გადასახადი გარკვეულ ნომენკლატურას.
5: კი ბატონო, და
4: ეგ არა ლოგიკურობის ისაა.
5: ამავდროულად ისიც იყო ხე გერმანული მასში გამოიცა, რომ აი შემოტევა არის ჩინური მანქანების ინდუსტრიისა ევროპაში. და ჩინელებმა თქვეს, უბრალოდ ჩვენ უფრო кай ხარს ვაკეთებთ, არაფერს ზედმეტ ფულს არ დებთ
3: და კაპიკებში.
5: ხო და აქედან გამომდინარე, მე ძალიან მიჭირს გულწრფელად ვამბობ, რომ დავიჭირო, მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ლოგიკა ვნახო რაღაცაში, ხო? ამას ეს უნდა, ამას ეს უნდა.
4: მე ვერ გამოტოვე გერმანია ჩამოთვლოს არალოგიკურობის მორიგი.
5: გერმანიას მე ფიქრობ, რომ ეს კიდე ცალკე ფენომენი არის არალოგიკურობის ჩვენი მტირალი კანცლერიც, რომელიც არ დამატყმის ასრულებული თვალები და ამ მოცემულობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ძველი სამყარო, რომელიც ცივი ომის დროს და მანამდე განაგებდა მსოფლიოს, შესული არის რაღაც კრიზისში, სერიოზულ პოლიტიკურ კრიზისშია. და ამავდროულად ერთმანეთზე არიან დაჯახებული, რომ მე მოვიაზრებ, რუსეთს ანტისისტემური ქვეყანაა რუსეთი. მაგრამ რუსეთს არ უნდა და არა დროს ყოფილიყო ანტისისტემური საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. პირიქით იცდილდა ნატოს წევრის გამხდარიყო, კლინტონს უთხრა ხო პუტინმა, მაგრამ ნატოში არ უნდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დიდი კონკურენტისა, როგორც რუსეთისა, რომელსაც შიგნიდან შეეძლო რაღაც ასე თქვა პოლიტიკური გავლენები ქონოდა და რუსეთი საბოლოო ჯამში ნატომ თავისი გენიალური გეოპოლიტიკური მიმართულებებით გახადა ანტისისტემური სახელმწიფო. და რუსეთი თავისუფლა ევროპულ ქვეყანად, რუსეთი თავისუფლა მოდასავლეთო ქვეყანად, ასე თქვა მოდასავლეთო დასავლეთ წვერა და ანტისისტემური გახდა. განსხვავებით ირანისგან, რომელიც იყო ანტისისტემური, და განსხვავებით ჩინეთისგან, რომელიც თავისი იდეოლოგიური და ეკონომიკური სისტემით არის ანტისისტემური, ხო? და ისინი იყვნენ არ იყვნენ ეგრეთ წოდებული ტრადიციული კაპიტალისტური კოლონიალისტური სახელმწიფოები, როგორც იყო ევროპა, როგორც განვითარდა ხო ევროპა. სულ სხვა მოდელები არის ესენი. განსაკუთრებით მე-20 საუკუნეში.
4: ხოდი ანტისისტემურმა რო შეცდომაში არ შეიყო მსმენელი ევროპული სტანდარტი და სტანდარტი და ხო.
5: ხო, ანუ რას ვიტყვი, ანუ ეს დასავლური სტანდარტი, რაც არის ევროპული და ამერიკული სტანდარტი, ასე ვთქვათ, ხო, სოფლიოს ხედვისა, სოფხედველობისა, სოფლიოს მოწყობისა, ამის მიღმა დარჩენა, ასე ვთქვათ, რუსეთიც.
3: და მოდით ვთქვათ, რომ აქაც ლოგიკას ვერ ხედავ. ეს რუსეთი საბჭოთა კავშირზე ხო უკეთესია? ყველაფერს ავირო დავანებოთ. ანუ რა უნდათ?
4: ხალხი იბრძოდნენ, რომ
3: ანუ აქ არ არის ერთი პარტიის რაღაც მით უფრო კომუნისტური პარტიის, აი რა ტრამპი ხოებს ის
4: იდეოლოგიური
3: კომუნიზმი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ხო, აი იდეოლოგიური პრიმატი არ არის. კონსტიტუციაში უწერია რუსეთს, რომ არ აღეს დომინანტური რაღაცა იდეოლოგია.
5: არა, კაპიტალისტური სახელმწიფო თავიდან ბოლომდე.
3: არის ბევრად უფრო კაპიტალისტური, ანუ ველურ კაპიტალისტურია, ვიდრე ევროპული ქვეყნები, სადაც სოციალურ-კეთილ დღეობას
5: და. და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უფრო ახლო არის, იმიტომ რომ რუსეთი და სხვა ჩვენ საქართველოს.
3: და რა რას ერჩიან?
5: საქართველოს და რუსეთის ბოდიში გაწოდნეთ. აი ამ დასავლურ სამყაროში არის ორი ქვეყანა, რომელსაც აქვს ყელი გადასახადები. ანუ არ აქვს შემოსავლის მიხედვით გადასახადები, ეს ერთი და რუსეთი ძალიან გავს ამერიკას, იმიტომ რომ ამერიკაში დღეს ტრამპმა წამოწია ოლიგარქიული კლასი, ის რაზეც 90-იანების რუსეთი არის
3: ამბობს. სხვათაშორის აბსოლუტურად გეთანხმები, გეთანხმები რა ამას ადასტურებს ჯინის კოეფიციენტი. რუსეთში არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი. პირველ ადგილზეა 82-ს. ანუ რაც უფრო ნულთან ახლოს არის, მით უფრო თანასწორია, რაც უფრო ერთიანისკენ იმაშვება აღწევს, მით უფრო არათანაბარია სიმდიდრის განაწილება. ამ კოეფიციენტით რუსეთი არის პირველ ადგილზე, ანუ ყველაზე არასამართლიანი ამ თვალსაზრისით. და ამერიკა არ არის შორს წასული, აქ 0.78. ანუ ახლოს არის ძალიან. ძალიან ესე იგი იქაც რაღაცა 25% ეკუთვნის 80% მთელი დოვლათის და მსგავს ვითარება უარესი რუსეთში.
5: ხო და არც იდეოლოგიური დაპირისპირება აღარ არის, ხო ცივი ომის დროს და
3: აი რა უნდათ? აი რუსეთი არის დემოკრატიული, ნუ დემოკრატიული იმის გათვალისწინებით რა რუსეთი რა მოდელსაც ირჩევს, ნუ ყოველ შემთხვევაში არჩევნები, აი წელსაც არჩევნები გამართება, როგორ იმართება არჩევნები, ეს პრეტენზია მას შემდეგ რაც რუმინეთში, მოლდოვაში და აი ამერიკაში ხდება, აღარ მიიღება, ხო? აი ესე ატარებს როგორც მეაჩნიათ, ხო? გამოვიდნენ მთელი აღმოსავლეთ ევროპა დატოვეს და თქვეს, მოდით მოვილაპარაკოთ, რომ ნატო არ გაფართოვდეს და არღვიეს ამათმა, ეს ხო ფაქტია. რუსეთი ხო არ არის კანადაში შესული, ხო? ნატო არის შესული საზღვრებთან და უკრაინის რეინტეგრირებაც კი ბჟეზინსკის ანდერძის მიხედვით მოინდომა.
5: და ნატოში წარმოიდგინეს ეს საშუალება. ხო,
3: აი, ლოგიკურად რომ იხრევ, ჩრალად ძალიან ფორმალურად.
4: მაგიტომ მქონდა ის რეპლიკა, რომ არ არის გათვლილი ბოლომდე. შეიძლება კარგია ორიზონტ თქვა, მაგრამ თლიანად ოპერა პროცესი მეჩვენება, რომ სტიქიური პროცესი იყო ევროპის, ამერიკის და რუსეთის მხრიდან.
3: და რეზოს კითხვა იქნება ამ კითხვაში არის, ან ამ კითხვაზე პასუხს აქვს აი გასაღები ამ დაპირისპირების, იმიტომ რომ ევროპას ყველაზე ლოგიკურად თითქოს და ყველაზე ნაკლებად უნდა აწყობდეს რუსებთან კონფრონტაცია. ვინაიდან რუსეთის ხარჯზე კარგად ცხოვრობდნენ, ანუ გერმანია ცხოვრობდა კარგად, შესაბამისად ევროპას იღებს და ამ რაღაც კაპიკებში ამ აირს ბუნებრივს, ხო, ბაზარი რუსეთი მშვენიერი 150 მილიონი სადაც იყიდებოდა იგივე გერმანიის პროდუქცია, ვაჭრობის მოცულობა მე მგონი 800 მილიარდ ევროს შეადგენდა. ანუ ეს უდიდესი სავაჭრო პარტნიორი იყო. ტექნოლოგიებს ყიდულობდნენ ევროპაში, ნედლეულს ევროპა ყიდულობდა რუსეთთან. იდეალური სიმბიოზი. და იმპაქტების ფონზე, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ეხლა ამ გეოპოლიტიკურ კონფრონტაციაში ერთ-ერთი ეწირება ამ ომს, ერთ-ერთი რა, ვიღაცა უნდა შეეწიროს, ვიღაცა აღმოჩნდება კერძის სახით აი ამ გეოპოლიტიკურ სუფრაზე. ჩვენ აქაც გვილაპარაკია სხვა გადაცემებშიც, რომ ძალიან ბევრი მიიჩნევს, რომ ეს კერძი დასავლეთის ამერიკელებს ამას ფიქრობენ, რომ ეს კერძი შეიძლება იყოს ევროპა. და იქნებ ევროპას სწორედ ამიტომ უნდა ვაბანგზე მიდის რუსეთთან დაპირისპირებაში, რომ რუსეთი წააქციოს და რუსეთი აღმოჩნდეს,
4: გადაწიოს იქით.
3: მიუხედავად იმისა, რომ 300 წლიანი ისტორია სხვა რამეს გვეუბნება. აი ამ ქრონიკულმა დაპირისპირებამ და ევროპის რუსეთთან დაგვირგვინდა იმით, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მარშალის გეგმის განხორციელების შემდეგ მით უფრო ევროპა გახდა რაღაცა ვასალურად დამოკიდებული ამერიკის შეერთებულ შტატებს.
4: ძალიან. ხო. რაზედაც ეხლა აუქნია ხელი ტრამპმა, თორე სულაცე არის, ხო?
3: დახარჯეთ ეს ფული. სხვათაშორის ეს ნატოს სამიტი. ნატოს სამიტი რატომ გაბრაზდა ესპანეთზე? გარდა იმისა, რომ ეს ესპანეთი აი დეკლარირებულად ესე იგი არიწონებს მის პოლიტიკას არც ახლო აღმოსავლეთში, არც საერთოდ სანჩესი. ესპანეთი არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც ამბობს ნატოში კონტრიბუციის გაზრდაზე უარს. ამბობს არაფერს, არანაირ 5% არ იქნება, 2% არ იქნება, ჩვენც რაღაც ისინი გვაქვს ჩვენი საქმეები და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცით რა მდგომარეობაში არის ყველა დიდი ეკონომიკა ევროპის, ნუ ქრონიკული რეცესია არის გერმანიაში, ბრიტანეთი არ არის ევროკავშირში, მაგრამ ევროპა ხო არის რეცესიაში, იგივე მდგომარეობა, ნუ ბევრად უკეთესი არ არის ყოველ შემთხვევაში საფრანგეთში, ამის და მიუხედავად შეთანხმდნენ სამიზე, რომ გამოუყოფს ნატო დამატებით კიდევ 70 მილიარდ ევროს. აი ესეც ხომ რას ადასტურებს? ადასტურებს იმას, რომ პრინციპში ევროპას სხვა გზა როგორც ჩანს, ისინი ყოველ შემთხვევაში ეს არსებული პოლიტიკური ელიტა სხვა გზას ვერ ხედავს. შეიძლება ფარაჯი ხედავდეს, შეიძლება ალტერნატივა გერმანიისთვის, ან ლეპენის ეს ეროვნული ფრონტი, მაგრამ ეს არსებული პოლიტიკური ელიტა, რომლის აი ესეთი სიმბოლო ჩამოყალიბდა რიუთე, რომელიც სამარცხვინო პასუხებს როგორც აი რეზონ ხო, მე ვირჩევ პოზიტიურ მომენტებზე პოზიტიური არის, რომ დონალდ ტრამპი რა თქმა უნდა აძლიერებს ნატოს. აი როგორ აძლიერებს ნატოს, როდესაც ამ სამიტის დროსაც გალანძღა ნატო. თქვა რომ ეს არაფრის მაგრისი ორგანიზაცია, მე არ მჭირდება რუსეთთან
4: დაპირისპირება. თან შევიდა ლამძღვეთ.
3: ესე ხო და ცუდხასიაზე დადიოდნენ ესე. ცუდხასიაზე დადიოდნენ, იმიტომ რომ ტრამპი იყო ცუდხასიაზე, ვინაიდან მანამდე ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებმა წააგეს იქ რაღაცა ბელგიასთან, თუ ისედა ბელგიასთან წააგეს.
5: ბელგიასთან.
3: ხო და ესე იგი ბელგიასთან წააგეს, მიუხედავად იმისა, რომ თავისი მოთამაში დააბრუნა, ციხემ ბარათი დააუქმებინა, მაიზ
5: ცალკე ფიფაზეც მიგვითითებს რა ხდება იქ.
3: ფიფა ყვანარეკლია ამ ორგანიზაციაში, ესეთები ხა რა არ ხდებოდა ჟოუ აველანჟის დროს, ამ პლატერის დროს, მაგრამ ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი, ხო?
5: აბა რა.
3: კარგით, მოდით მაშინ კიდევ ერთხელ სამიტი. სამიტზე გარდა აი ამ ევროპელებისა, რომ ესე იგი გალანძღა, გააკრიტიკა, მაგრამ მაინც თქვა, რომ კი ბატონო, ჩვენ ერთად ვართ, რა, ნუ ფორმალურად ყოველ შემთხვევაში შეკრების შემდეგ იქ ცოტა ოდნავ ამოისუნთქეს, მაგრამ საინტერესო რა არის? ერდოღანთან არის ძალიან მჭიდრო კავშირი. ეს F-35, რომელიც მას უნდა მიეღო 10 წლის წინ, მაგრამ იმ რუსებთან აი ამ შეთანხმების შედეგად მიღებული C-300, რომელიც რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემას წარმოადგენს რუსულს. ესე იგი მათ დაადეს ემბარგო, ეხლა თითქოს და მოილაპარაკეს, რომ ესე იგი შეიძლება პოზიტიურად დასრულდეს ეს ამბავი, ხოლო ამ სისტემებს მიაწყდნენ უკვე აი ამ მონარქიებს, სპარსეთ ყურეში, ის არის დუბაი, საემიროები და ასე შემდეგ. ნეტანიაჰუ ამას აპროტესტებს. Ну, в общем, тхошт амбос, что ეს არასასურველი იქნებოდა, ვინაიდან თურქეთიც განიხრება როგორც ისრაელის მტერი ამ შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენ ხედავთ რა, ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ირანი, აი დღეს მე მგონი დაგძალავენ აიათოლას და ბევრი ფიქრობს, რომ ირანს ხელი გაეხსნება და ის უფრო აგრესიული გახდება. ის პასუხობდა ყოველთვის ამერიკელების შეტევებზე. რამდენიმე დღის წინ იქ ხუთი ტანკერიც დაზიანდა, ხო, სპარსეთის ყურეში და ამით იყო განპირობებული, რომ მასობრივი იერიში
4: გადავიდა,
5: ხო, ამერიკელებმა დაარღვიეს ის შეთანხმება, რომ რას უნდა გაყოლო და პატრულირებით.
3: რა თქმა უნდა, ვინაიდან ომას იყენებდნენ, ნუ მოკლედ ამერიკელები ყოველთვის ხო მსგავს რაღაცებში შემჩნეულები არიან. ის რომ ირანი და მე მგონი თუ ეც თქვის ეს ბატონო რამას გარკვეული აი სინქრონიზაციას ვერ ხედავთ მოქმედებაში რუსებთან ერთად
4: და ჩინეთის ბუნებრივი თანხვედრა ინტერესებისა ირანის და რუსეთის შენ ჩუ დაიწყე და მივამატებ ჩინეთი არის ძალიან საინტერესო ეს გაყუჩებული ჩინეთი რომელიც ძალიან გვიყვარს ჩვენ მაგრამ მაგიტო გვიყვარს ჩინური ამოცანა დგას ხო დაუშვათ ევროპული გეგმა განხორციელდა და რუსეთი მიიყვანეს დაშლის პირას ну პრინციპში ეგ არის ერთ-ერთი ვინიგებს ჩინეთი
3: ჯერ დღესდღეობით ჩინეთი არის აი როგორც საფრანგეთი არის უპირობო ფავორიტი მე მგონი ჩემპიონატზე დღეს არის ჩინეთი ეს გამოიყურე ყოველ შემთხვევაში
4: დაუშვათ რუსეთმა გაიმარჯვა და ევროპა შეიზღუდა.
5: ვინიგებს?
4: ნოიჩინეთიგებს.
5: ესეთ გამოთქმარს ბატონოებს როგორ ამას რა ინტერნეტში ხოლმე ინგლისურად ვუთუშობ თანთავნი. China does nothing but still wins. ორა ჩინეთი არაფერს არაკეთებს და მაინც იგებს. ორა ბაქი ბუქოგან ესენი ყველა და ის უბრალოდ
4: ის ჯუბატარ
5: თავის საქმეს აკეთებს.
4: ძალიან ამიტომ ეს ჩინური ფაქტორი პრაქტიკულად ყველას აშიდებს, იმიტომ რომ ნებისმიერი სთვის მეტოქის გამარჯვება ჩინეთის გამარჯვება, მისი გამარჯვება ჩინეთის გამარჯვება. ისე ჩინეთი ძალიან საინტერესო მოვლენას ქმნის. მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ აი ამ ინტერესების დამთხევაში ტრამპი, ნუ ამ არჩევნებამდე მით უფრო მას ჭირდება ახლა დაბალი ფასები ნავთობზე და ამიტომ გაბრაზდა ახლა რუსეთზე, გაბრაზებულია, არ ურეკავს. ხო და
6: ანუ გაიგო რა, გაიგო რომ რუსეთი აქტიურად ეხმარება ირანს, ამიტომ არის
4: არის ესეთი ვერსიაც. არის კიდე უარეს ვერსია დაწრიალდა, რომ სპეცსამსახურებმა ამოატივტივეს, რომ ირანი აპირებს ტრამპის დატერორებას.
6: ეს ისრაელმა გავრცელა ეს ინფორმაცია, ანუ მოსადზე და
5: ადრეც ამბობდა მაგას კამპანიის დროს სხვა შორს ტრამპ.
4: მაგრამ ძალიან
6: უშინაც თქვა.
4: ძალიან მეეჭება ამის რეალობა, ეს უფრო გავს საბაბს ვიდრე
5: ზუსტად.
4: იმიტომ რომ არიციან რომ ტრამპი რო აფეთქონ ვენსი მოდის. ისე რომ ამ შემთხვევაში მე მგონი
6: ვენსი ხო ვთანხმდებით იმაზე რომ უფრო მშვიდი ადამიანია ტრამპი.
5: არა ვენსის უკან დგას მაგალითად პიტერ ტილი, პალანტირი და მთელი ის ტექნოკრატები, რომელსაც დიდად სხვაჩვენს ტრამპს არევასება.
6: ტექნოკრატიას თავი რომ დავანებოთ, ტილი ოფიციალური არც მალავს, არ იმას არის სიონისტი. და სხვათაში უშ არგენტინაში აპირებს საცხოვრებლის გადასვლას სწორედ ამ მიზეზით.
5: რომლის ოჯახიც გამდიდრდა ნამიბიაში.
6: Ну, о,
5: ეს.
4: და შესაბამისად, მაგ ტიპის ცვლილებაში ისრაელის პოზიციები გაცილებით გაძლიერდა.
5: ყოველშემთხვევაში არ შემცირდა ნამდვილად.
4: ამიტომ მე მგონი შემოდის ეს ლეგენდები საიმისოდ, რომ ტრამპს ჰქონდეს ხელი გახსნილი რუსეთზე შეტევისთვის. რუსეთს მიმართ, აი როგორც ახლა ესპანეთს და იმებს პასუხობს აგრესიით. Ну, агрессия იქნება ახლა რუსეთზე და იმიტომ, რომ არაწყობს რა ეს ფასების გაზდა. არა და რუსეთს ფასების გაზდა აწყობს. Ну, აქ რა უნდა გადაწყდეს? ვიღაცა უნდა დამარცხდეს. ეს ვიღაცა სავარაუდოა, რომ ირანი იქნება.
6: Ну, დამარცხდეს?
4: დასამარცხებელი ფიგურა რუსეთი არ
6: წარმოგვიდგენს. Кара, კი, მაგრამ ჩინეთი და რუსეთი დათმობენ ირანს ამ ლოგიკიდან გამომდინარე. საკვანძო მოთამაშია, ნავთობი იქ არის. რეგიონი ახლო აღმოსავლეთი სტრატეგიულია.
5: ხო, მაგრამ რამდენად შეუძლიათ ირანის დამარცხება? ეგ კიდე ცალკე საკითხია, რომ თვითონ პროფესორი მარანდი ამბობდა ბოდიშ პატონ ამას, რომ ჩვენიო პარტნიორებიო, მათ შორის, ნუ მიანიშნა, რომ ეს რუსეთი და ჩინეთი იყო, რომ ელოდებოდნენ, რომ ირანი დაეცემოდაო რამდენიმე დღეშიო და აშკარად სხვა რეალობა მივიღეთ.
6: ვიტყვა ეს?
5: პროფესორი მარანდი არის, ეს ინგლისური ენების პროფესორი, ირანელი, რომელიც არის ამერიკაში გაზრდილი, იქ სწავლობდა ამერიკის მოქალაქეც.
4: ოღონდ სისხლით ხორ 19 წამდე ირანელია რა.
5: ხო, ოღონდ ითა ირანშიც არის ახლა, რომელიც ხოჩორს მომწამლ სუაბრელებს დასავლეთ მომწამლო სადამ ჰუსეინს როდესაც დაუჭერეს ხარ და ქიმიური იარაღი გამოიყენეს 79 წელსო ირანის წინააღმდეგ 80 წელს იყო ამი რა და
6: სუაბრელებს დღეს ისრაელის დაზურება თუ ნეთანიაჰუმ თქვა, ნეთანიაჰუმ განაცხადა რომ მას აქვს ინფორმაცია რომ ირანი ფლობს ქიმიურ იარაღს.
4: კი, მას ამოტივტებს.
5: ძალიან საინტერესო რაღაცებს აკეთებს ხოლმე ისრაელი, თუმცა როდესაც ახლა კვლევები ჩატარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისრაელის მხარდაჭერა არის კრიტიკულ ნიშნულზე დაბლა ჩამოსული არამხოლოდ დემოკრატებს, უკვე რესპუბლიკელებშიც კი. ამორჩევას ამბობ. და აქედან გამომდინარე, ტრამპმა ერთხელ უთხრა ნეთანიაჰუს, რომ ერთადერთი ქვეყანა ვარო, რომელიც მხარს გიჭერო და ჯობიაო, ასე ვთქვათო, გააკონტროლო შენი თავი, ეს მსუბუქათო ამბობ, იმიტომ რომ ძალიან პირდაპირ F სიტყვებით, ცუდი სიტყვებით მოიხსენია ტრამპმა საჯაროდ და ნეთანიაჰუ. ამ მოცემულობაში მე კიდე სხვანაირი სხვა მგონია, ის წეგან უბრალოდ ევროპის კრიზისზე ვლაპარაკობთ და მე დავფიქრი და მე მგონია, რომ ეს არის იდეოლოგიური კრიზისი. ერთი, რომ ამერიკაში ძალიან დიდი ხანი ცივი ომის დროს იყვნენ ეგრეთ წოდებული ნეოკონები, ნეოკონსერვატორები, რომლებიც იყვნენ მუდმივად ამ ამერიკის ჰეგემონის შენარჩუნებაზე ორიენტირებული და ასე ვთქვათ შეკავების პოლიტიკაზე, ჯერ რუსეთის, შემდეგ ზოგადად კომუნიზმის, ისინი ეხმარებოდნენ, შემდეგ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იყენებდნენ ყოფილ ნაცისტებს და ეხმარებოდნენ ფაშისტურ რეჟიმებს პირდაპირ ლათინურ ამერიკაში და მისი გასაჯაროებაც მოხდა უკვე ეგრეთ წოდებული ჩიკაგო ბოიზ და გადატრიელება ჩილეში, შემდეგ გვატემალაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და ამ ყველაფრის ფონზე მე ვფიქრობ, რომ ლეპენიც, ფარაჟიც და AFD-ც და თუნდაც ეს მემარჯვენეები, რომლებიც საუბრობენ, რომ ეს არის ცუდი, ისინი კი არ საუბრობენ, რომ ეს არის ცუდი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის უბრალოდ ცუდი. არამედ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საბოლოოდ აჩვენებს იმას, რომ ევროპა გახდება ნელ-ნელა პოლიტიკურად, ეკონომიკურად არარელევანტური ძალა. იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპა ჯერ სუნთქავდა ამ კოლონიებით, შემდეგ სუნთქავდა ამერიკული სუბსიდიებით და დღეს სხვათ შორის საფრანგეთიც სუნთქავს დასავლურ აფრიკული

0: რაც
1: თავდება, ცოტა ადარჩენ.
0: ხო, იმიტომ რომ ისინი არიან სოფლიოს მოსახლეობის 13-14%. ეს ევროპა, ხო? და მე-19 საუკუნემდე
2: რას ერთხება დაახლოებით LGBT თემის წარმომადგენლობას? გენერალურ პოპულაციაში.
0: ხო და პრობლემა არის რა, რომ მე-19 საუკუნემდე წამყვანი ეკონომიკური ცენტრები მსოფლიოში იყო ინდოეთის ნახევარკონტინენტი და ჩინეთი. ხო, ინდოეთი ერთიანი ქვეყანა თითქმის არ ყოფილა, ნუ ერთი იყო მაურის იმპერიის დროს, შემდეგ მუგალების დროს და მე, ნუ, იშვიათი იყო. მაგრამ ჩინეთი ყოველთვის იყო ერთიანი სახელმწიფო, გვინდა არ გვინდა ეს, ხო?
2: ნუ გარკვეული ჩავა.
0: უწყვეტი ისტორია აქვს. და დღევანდელ დღეს ეს ინდუსტრიალიზაციით, განვითარებით, ტექნოლოგიური სტაბილურობით, პოლიტიკური სტაბილურობით ნელ-ნელა ის დისბალანსი, რაც შეიქმნა ინდუსტრიული რევოლუციის შემდეგ, რაც დასავლეთს ჰქონდა წინაპირობა და დასავლეთს ასევე ჰქონდა ათვისებული ახალი მიწები, სადაც, ნუ, ესპანეთმა და პორტუგალიამ ნაკლები საშინელებები გააკეთეს ინგლისელებისგან განსხვავებით, რომლებმაც აბსოლუტურად გაწყვიტეს და ამერიკის კონტინენტზე, ჩრდილოეთ ამერიკის შეერთებული შტატების კონტინენტზე აითვისეს ადგილობრივი აბორიგენების ტერიტორია და შემდეგ უფასო მუშახელი ჰქონდათ, იმიტომ რომ ჩვენ მედასავლეთებს და ლიბერალებს ყოფთაი როგორ განვითარდნენ და 250 წელი კი არა, 400 წელი უფასო მუშახელი ჰქონდა და ადამიანები გაასაგნეს და თქოს რომ კანისფერი გამო სული არ აქვთ მათო და ის დაავწყოთ რომ ერთ-ერთი პირველი ქრისტიანული სახელმწიფო აფრიკაში იყო აქსუმში და ეთიოპიაში. ხო, ნუ ეს კიდე ცალკე თემა არის განხილვის, მაგრამ პრობლემა არის რომ ძალიან ბევრს ამ პოლიტიკოსებს ნაწილს ვერ წარმოუდგენია რომ ისინი აღარ იქნებიან ისეთი რელევანტური და ეს კანონზომიერება აღდგება ამ სოფლიოში, სადაც უმეტესობა არის ხალხი, იქით წავა ეკონომიკა და აღდგება ის რომ კოლონიალიზმის გარეშე და ამ ტექნოლოგიური უპირატესობის გარეშე რაც ქონდა ევროპას ისინი ვეღარ ბოდიშ და ვეღარ გაკაჩავენ იმას ადამიანთან საკამდე გაჩავენ, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უჭირთ, ხო? აი თქვენ ახსენეთ რომ აი მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ მარშალი როცა შემოვიდა ევროპა არარელევანტური გახდა. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითი იცით რა არის? სუეცის კრიზისი. სუეცის კრიზისი არის მაგალითი იმისა, როდესაც საბოლოოდ დაასამარდა ევროპული იმპერიალიზმი,
2: როდესაც ბრიტანეთი განსაკუთრებით
0: ბრიტანეთი და საფრანგეთი როდესაც გაერთიანდნენ ისრაელთან ერთად,
2: ვინ შეთანხმდა ერთმანეთში ამერიკის შესაბამისად საბჭოთა
0: კავშირი და ორივე მუთხრეს რომ დააყენეთ თქვენი ერთი ადგილი ერთ ადგილასო, რადგანო
2: და რა კი ეს ადგილი არ აღმოუჩნდა ევროპას დასაყენებელიც არაფერი არ
0: ხო და აი ამ მოცემულობაში ხო მე ვფიქრობ რომ ევროპა დიდი ხანი არარელევანტური ბოლო ჩვენთან საქართველოში იყო წარმოჩენილი სხვანაირად ცოტა რეალობა და ჩვენ არ ვითვალისწინებდით საქართველოში გლობალური
1: სამხრეთის ტრადიციული დასავლური კონტაქტი ევროპაზე ქონდა, ამერიკისკენ არ წასულა არასოდეს.
0: გეთახოთ, მაგრამ აი სააკაშვილის პერიოდიდან უფრო ამერიკისზე იყო რაღაც გათვლა.
2: სააკაშვილი დროს შეგახსენებთ, თქვენ სინგაპურისკენ ქონდა გათვლა. ვილაპარაკობდა ევროკავშირზე, მე მახსოვს ბენდუქის გამოსვლა, ეხა გვაკლე ეხლა ევროპელმა ბიუროკრატებმა დაგვიწესონ რა დიამეტრის უნდა იყოს ქართული პამიდორი და რა სიგრძის უნდა იყოს კიტრი. ანუ ჩვენ გვირჩევნია ველური განვითარება. ვინ ფიქრობდა საერთოდ?
0: პრობლემა რა არის, თუ ეთყობა სინგაპურს და არ ერკვევდნენ, რომ სინგაპურში ისეთი მკაცრი კონტროლი არის ეგეთ რაღაცებზე.
2: სინგაპური რატომ უწონდა? სინგაპურში ხო ვიცით კუანიუს ეს ასწაული, ნუ ეგ ბევრი ფაქტორმა, ბერმა ფაქტორმა განაპირობა, მათ შორის ტაივანის და იაპონური ბირჟის დასუსტება, მაგრამ ამას თავი რო დავანებოთ, ეს იყო ავტორიტარული რეჟიმი, რაც მოსწონდა ძალიან.
1: პოლიტიკური მხარე და ეკონომიური
2: და პოლიტიკური თავისუფლება არ არსებობს. გაზეთში, ანუ მედიაში არ აქვეყნებენ პოლიტიკაზე მასალებს და სექსთან დაკავშირებულ მასალებს.
0: კი ბატონო, მაგრამ ეკონომიკურად იყო ისეთი ძლიერ, მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც უფრო სააკაშვილის რაღაც ვულგარული აღტკინების ნაწილი იყო, რომ რაღაც სადღაც გაიგო, მოეწონა ზედაპირულად, როგორც ვერაფერში ვერ გაერკვა.
2: სინგაპურიზაცია,
0: რა. ხო და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ამის გააზრება, რომ დღევანდელ დღეს აღარ არის არც 2020 წელი და ისეთი ქვეყნები უფრო დიდი მოთამაშეები ხდებიან, როგორიც არის არა მარტო ჩინეთი, არამედ მათ შორის ერთ ჩემი პროფესორის ვამბობდა თვითონ ინდოელი იყო, რომ კოლონი ყოფილ კოლონიებს ორი გზა არის განვითარების, ერთი როგორ განვითარდა, მეორე როგორ არ უნდა განვითარდა, ეს არის ჩინეთი როგორ უნდა განვითარდა, ინდოეთი როგორ არ უნდა განვითარდა, მაგრამ პოლიტიკური გავლენით სოფლიოში ეს ქვეყნები ნელ-ნელა მოდის.
2: ბატონი ამერიკას უთქვამს ეს ინდოეთზე, იმიტომ რომ ინდოეთს თავისი გზა აქვს.
0: არა, მესმის, მაგრამ
2: ეს არის მესამე ეკონომიკა.
0: ეკონომიკური უთანასწორობა და ცხოვრების დონე ძალიან განსხვავდება.
2: არა, ეგ, იმიტომ რომ კომუნისტები მართავენ. კომუნისტებმა რაც მოახერხა ჩინეთმა და მართლაც ეს არის კოლოსალური

0: და ძალიან შთამბეჭდავი ბოლო 10 წლის განმავლობაში 400 მილიონი ადამიანი სიგარებიდან 10 წლის განმავლობაში 400 მილიონამდე სიგარებიდან გახადეს საშუალო კლასად, ნუ ეს არის გრანდიოზული.
1: წარმოიდგინე, იტალიაში დადიან
2: დასასვენებლად. და მექანიკურად დაახლოებით.
0: და დღეს უკვე ანუ აი ადამიანებს, რომელსაც არ უჭირთ რა, არ ზღარიბებს მეკუთვნებიან. ეს არის 800 მილიონი ადამიანი.
1: ამას ჩვენ არ ვითვალისწინებდით დიდი ხანი ამ ყოფილ კოლონებს, ესენი ამოდიან ნელ-ნელა ვიყავით თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული აქეთ ბუა რუსეთია და უნდა ვიყუროთ იქი დასავლეთ და ჩვენ გვავიწყდება რომ რუსეთიც არის ამ დასავლეთის კულტურული ნაწილი. ისტორიული ნაწილი. რუსეთი არცოც არ ყოფილა აღმოსავლეთ აზიის კულტურული ნაწილი, არცოც არ ყოფილა სამხრეთ აზიის კულტურული. ხო და ეს დაგვავიწყდა ჩვენ დაგვავიწყდა ასევე დასავლეთ აზია და ჩვენი სამეზობლო.
0: თერგდალეულების დაგვავიწყდა საიდან რატომ გაჩვენეს?
1: ჩვენ დაგვავიწყდა რომ ჩვენი მეზობელი არ შვეიცარია და არც იტალია და თურქეთი და ირანი ყო სამეზობლოში. ხო და ის ისტერიკა რომელიც ატყდა ირანის გარშემო რომ ჩვენი პრეზიდენტი რატო წავიდა, არავის არ გახსენებია რომ ევროპის ახალი ვარსკვლავი
0: აი ამ თეთრ ხმაურს რატომ აქცევთ ყურადღებას? ეს ხო აბსოლუტურად არაადეკვატური.
1: ის მისა მთელი პოლიტიკური სამწუხაროდ, აი გეთანხმებით, მთელი ჩვენი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული ნიუსები არის აგებული ამ ბოდიში და სისულელეებზე, რომელიც აცდენილია რეალობას, ხო? ერთია რა მინდა და მეორე არის რა არის და რა არის
0: არასდროს არ არის. მენელო და მაყურებელო. შეშვით ამ ტელევიზიაზე, როგორც პროფესორ პრიობრაჟესკი მუთხარა, ხო, ბორმენტალს. ნუ კითხულობთ საბჭოთა პრესას. ნუ უყურებთ ამ სატელევიზიო არხებს, ნუ უსმენთ, ნუ უსმინეთ რადიო სივრცეს და უყურეთ რადიო
2: სივრცეს.
0: YouTube-ზე, Facebook-ზე
2: რეზოს ევროპულ თემას
0: ანტიევროპულ თემას
2: შეკარი ახლა ევროპული თემა და ქართველების ინტერესები და კითხულ რას კითხულობ. დავამატებ ქართველების საყურადღებოს, რომ გეთახმები კიდეც და დაგიმატებ კიდეც იმაში რომ ევროპა მიდის კრიზისისკენ, მაგიტომ თქვი რომ გაუთვლელად დაიწყო პროცესები თქო და თვითონ მიდის უკვე ხელისკურაც არ ჭირდება, თვითონ შედის კრიზისში. უცბად ქართველები ხდებიან პროევროპულები. და ცადე რა ევროპულ პროცესს ჩამოყალიბდეს რაღაც სახე მიიღოს და მერე დაიძახე რომ იმოგზაურე ევროპაში ძალიან სასიამოვნო იყავი, ნახე, განათლება მიიღე, მაგრამ
0: არაფერი დადის და სელფს იღებს და ერთმა მითხრა ესეთი რაღაცა რომ რაღაც დაიკარგა, რაღაც აქვე ქონდა რაღაცა, სადაც ახლა ბიზნესში ვიყავ, ევროპაში ვიყავ, რამდენი დღით იყავ მეთქი და ის რაღაცა მითხრა 8-9 დღის განმავლობაში და სადაც რომ ქვეყანაში იყავ დაიწყო ჩამოთვლა ქვეყნების. ვიყავი იტალიაში, საფრანგეთში, პორტუგალიაში, ესპანეთში, 4 ქვეყანაში იყავი მეთქი 8 დღეში მოინახულა და 8 ქალაქი იყო. Ну წარმოიდგინეთ ახლა. როდესაც შენ ჩადიხარ იქ სელფის გადასაღებად, აი ამ პიზას კოშკის ფონზე, ხო, ეს იდიოტიზმი კიდე, შოპინგზე და ასე შემდეგ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ იცნობ ამ ქვეყანას. შენ უნდა იცხოვრო ამ ქვეყანაში. შენ უნდა შეეცადო აიღო საბანკო ბარათი მაგალითად. ან დაზღვევა გაიფორმო, ან ჩადგე იქ რიგში, რა ქვია, თერაპევტთან, ან ტრავმატოლოგთან, ნებისმიერ ექიმთან და მერე მიხვდები, ან გამოიყენო მაგალითად Payboxi. იცით რომ იტალიაში Payboxi არ არის?
1: გერმანიაში.
0: ანუ აი მაშინ შენ როდესაც შეადარებ, ხო, მიხვდები რომ თურმე შენს ქვეყანაში ბევრი სერვისის თვალსაზრისით, კომფორტის ცხოვრების კომფორტის თვალსაზრისით, ბევრი
1: თვითონ თავისუფლების თვალსაზრისით.
0: ეს ხო იქ მენტალური დანაშაული არის.
1: ერთ რაღაცას დავამატებ კიდე, რას ამბობთ? ერთ რაღაცას დავამატებ და არც ის არ იცვლება, რომ გრანტით მიდიხარ და იქ კომფორტულად სწავლობ. ესეც არ არის რეალობის სწორედ გაგება. რა, ბევრი სტუდენტი მიდის და არა მაგარია და გრანტის გარეშე როგორი არის ცხოვრება?
0: ხო კი ბატონო, კარგი, დავმახეთ ევროპა მოკლედ.
2: აი პრობლემა კიდე იმაშია, ეხლა ჩვენ წინასწარ ცოტა აღწერეთ და ბუნებრივი დაძაბულობის სიტუაცია მსოფლიოში. ეს არ არის ვინმეს ბოროტი განძრახვა. ეს არის ბუნებრივად ამერიკა, ევროპა, ჩინეთი, რუსეთი ყველა ერთმანეთის მიმართ სხვადასხვა ინტერესს არიან. და ვინ ვის აჯობებს, ირანი არის შუა. მაგით ჩავთვალე რომ ირანს უფრო ადვილად გაწერავენ, მე მგონი ვიდრე.
0: მარა ამ ღერძის დასუსტება არის ამ ელემენტის, ამიტომ მეჭვიმეყარება რა. იმიტომ რომ ირანი ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის, რუსეთს უშუალოდ მის უსაფრთხოებას ეხება, არამხოლოდ ენერგეტიკას, ნაკლებად აი ჩინეთის ენერგეტიკული უსაფრთხოება ირანზე ძალიან არის დამოკიდებული, მაგრამ წარმოიდგინეთ ეხლა ირანი არის დასავლეთის გავლენის ქვეშ, ხო? აქ მეორე, მესამე, მეხუთე უკრაინა მონაგონი იქნება, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა 2.5-ჯერ აღემატება ტერიტორიით და რამდენი არიან 100 მილიონამდე არიან და 2.5-ჯერ აღემატება 5-ჯერ აღემატება
2: მენტალურობაზე რო არაფერი თქვა რა, მენტალური პოტენციალი აქვს.
0: ცივილიზაცია.
1: იცით რა არის, რომ ირანის სხვა შორის აი ძალიან ცუდად წარმოაჩენს ხოლმე დასავლეთ ირანში, ვინც დრონებს ქნის, მეცნიერებს 50%-ის რო ქალები არიან ინჟინრებს. ამას არ ამბობენ, ქალების განათლება როგორ წავიდა. ან მართლა ეგრე არის.
2: ქალები არიან.
1: ქალები არიან მეცნიერები, რომლებიც ქნიან დრონებს, ინჟინრები. ნანოტექნოლოგიები ყველაზე მეტად ერთ-ერთი წინ განვითარებული ქვეყანა არა ირანი. სოფლიოში. ირანი ჩვენ ნახეთ რომ ესე მარტივად ხელწამოსაკრებთ ან ხომეინის რამხელა მხარდაჭერა ტრამპმა თქვა, უიო თურმე რამხელა მხარდაჭერა ქონია რა. მილიონობით ადამიანი
0: მე გაკვირვებული ვარო როგორ გლოვობს ეს ხალხი. მე გაკვირვებული.
1: და დღეს ერაყში ჩაიყვანეს კაბალაში წმინდა ქალაქში შიიტების და იქაც მილიონობით ადამიანი გამოდა ერაყში, ეს უკვე ირანის გავლენაა ერაყზე.
0: შიიტები არიან ბევრი უბრალოდ უმრავლესობა არის, მაგრამ საინტერესო რა არის, აი ეს რასაც რეზო ამბობს, აი მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება და სპენერისთვის, ისლამური რესპუბლიკა, ანუ რევოლუციის შემდეგ ამათმა შექმნეს უნიკალური განათლების სისტემა ქალებისთვის, ოგონებისთვის, საყოველთაო მისაწოდომი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი, აი როგორც რეზო ამბობს, მათ შორის აი ფეზეშკიანის ქალიშვილი, მე მგონი საგარეო არაქჩის და ასე შემდეგ.
2: ანუ ელიტის
0: ელიტა სპეციალობები. გენური ინჟინერია, ნეირო რაღაც ბიოლოგია. დოქტორის ხარისხი ყველას, ამათაც ხარისხები აქვს. და შეადარეთ ახლა არ ვიტყვი ვის
1: და
0: კაბინეტს მინისტრის
1: ავღანეთის პროვინციაში სოფელში რომელიც ირანთან არის ახლოს და ეთნიკური სპარსები ცხოვრობს ბალუჩები გოგუებს მიცეს განათლების საშუალება ირანის შეშით თალიბებმა. იმიტომ რომ განსხვავება ეს არის და ბევრს ერევა რომ ისლამური რესპუბლიკის მოდელი ჩვენთან არის წარმოჩენილი ძალიან არასწორად. არ ნიშნავს რომ ვეთანხმებიან
2: პრიმიტიულად.
1: პრიმიტიულად, აი ძალიან პრიმიტიულად და ასე ვთქვათ
2: ვულგარულად.
0: ვინც გაწურის ის ხო პრიმიტივია, მას პრიმიტიულად ესმის.
1: და საუდის არაბეთთან ძალიან ბევრი ურევს საუდის არაბეთთან ან ავღანეთთან ირანს, რომელიც აბსოლუტურად სხვა და სხვა არის რა. და მიუხედავად იმისა, სხვა შორის საუდის არაბეთიც რომელიც იყო თანამონაწილე ეგრეთ წოდებულ ირანის მხრიდან კვლელობაში ხამენეის არ იყო მიწვეული, მაგრამ დელეგაცია მაინც ჩავიდა. ეგ ძალიან საინტერესოა.
2: აბა
1: და რუბიო ამასობაში თვითრო უქნებდა ყველას. მაინც ჩავიდა ეგრეთ წოდებული მთავარი მოკავშირე სპარსეთის ყურს.
0: რა პარტია?
2: ბოდიშ ეხლა თქვენ კარგად შემოატრიალეთ რომ ირანი მარტივი თემა არ არის.
0: ეს ამერიკელებს დაწუნდნენ ამაში.
2: გეთანხმებით, მაგრამ ყველაზე მარტივი თითქოს მანდ ევროპაა.
1: ეგრე ჩანს, რომ ყველაზე მარტივი ევროპაა, თან შეკრულიც არის.
2: ოღონდ ევროპა რო დაანგრიო დაუშვათ, ეხლა აი ამ ომებმა იქ რაღაც პრობლემა არ წყდება.
1: არანაირად.
2: აი ეს დაძაბულობის სამ კუთხედი თუ მრავალ კუთხედი, ეს დაძაბულობა რჩება ენერგომატარებლებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ევროპა იმდენად არაფრის შემცვლელი არ არის, არაფრის პოტენციალი არ აქვს, რომ სურო და ანგრი არაფერს არ
1: ფულს.
2: დაძაბულობა რჩება და ვიღაცა უნდა განადგურდეს. აი ეს ვიღაცა სვეძებ მე ირანის სახით, თორე გეთანხმებით რომ ირანი მარტივი თემა არ არის.
1: მესმის.
0: გარდა ამისა, უნდა ვთქვათ რომ ეს ირანი აი ისლამურ ქვეყნებს შორის, აი ყველა ეს ისლამური ქვეყანა რო ავიღოთ, პროფილიოში ყველაზე განვითარებულია, ყველაზე დივე ციფიცირებული და მოდერნული ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ქვეყანა.
2: სუმასე არ იყო.
1: ინსტიტუციურად.
2: ისტორიულად სუმასე არ იყო.
0: ატენტების თვალსაზრისით, გამოგონების თვალსაზრისით, მე მგონი ხა ძალიან რო არ შევწდე, ხუთეულში შედის რა. სხვათაშორის ინდოეთსაც აქ, თუ ჩინეზე აღავლაპარაკო შტატებს ყველაზე დაბალი, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ამ გამითარულ ქვეყნებს შორის აქვს. რუსებს ხოთა შორის.
1: ბატონ რამაზ, ეს მე მგონი აბასიდებმა თქვეს, თქვენ რას ამბობთ, რა აბასიდების სახალიფომ რო ირანელები 1000 წელია ჩვენ გარეშე ცხოვრობდნენ და ჩვენ ერთი დღე არ შეგვიძლია ირანელების გარეშე ცხოვრება, როდესაც სატრაპიების სისტემა გადაიღო ხალიფათმა, სასანიდების ირანიდან.
0: ხო, ეს სატრაპი ასაბიოც ძალიან საინტერესოა, ხოთა შორის რუსეთის სამთავროს სტრუქტურული გარ არის, ეხლა ქსირი ვინაიდან იდეოლოგია არ არის, მაგრამ აი პროფანირებული ქსირი, აი ეს გუშაკთა კორპუსი არის მაგალითად როს გვარდია. იქ ძალიან ბევრი შედარება პარალელი. უბრალოდ აი ეს არ აქვს. არ აქვს ეს დაიწყეს ეს თავისი რაღაცა духовნის კრეპი და რაღაც სისულელების ისა რაღაც და ვერ მიაგნეს იმ მოდელს რა მოდელიც უნდა და თავი
2: მენტალობას ვერ ხაჩავს.
0: ერთი კონცეპტუალური პრობლემა ეს აქვს, ხო? ანუ თვით იდენტიფიკაციის პროცესი მიმდინარეობს რუსეთში დღემდე. აა კარგი, ევროპას რაც შეეხება, გავაგზავნოთ აგერიც საინტერესო თემა, იმიტომ რომ ჩვენც ხო თითქოს აი საუბრო, თითქოს გამოკვეთილია ეს ფაქტორები, მაგრამ ჩვენც ვინაიდან ჩვენთვის ევროპული კულტურა, მშობლიური კულტურა, ჩვენც კი გვიკვირს აი ამის დაჯერება, რომ შეიძლება აი ესე, ესე იგი აღმოჩნდეს არამხოლოდ აუტსაიდერად, არამედ სამის ცივილიზაციური ფუნქცია დაკარგოს. და აქ უკვე მეგონი თქვენ თქვით უკვე რომ ევროპაშიც არის ხო განსხვავებული შრეები, განსხვავებული სოციალური ჯგუფები, განსხვავებული ელიტაშიც არის
2: ევროპულ ქვეყნებში,
0: ევროპულ ქვეყნებში და მოდით მაშინ არა შინ ქვეყნებში, არამედ ევროპის დაყოფაზეც ვისაუბროთ. აი მაგალითად არის ძალიან საინტერესო პროცესი. რეზო მე მგონი აი ძალიან ისე ფრაგმენტულად შეეხო ამას. აი მაგალითად აშკარად არის რომ ძაფრდება ურთიერთობა პოლონელებსა და უკრაინას შორის. ერთ-ერთმა პოლონელმა პოლიტიკოსმა, რომელიც დეპუტატიც იყო ერთ დროს სეიმში, დემონსტრაციულად აიღო, განახორციელა შესყიდვა პროდუქციის, სამედიცინო და გაუგზავნა რუსებს. გადაიღო ვიდეო, თქვა რომ აი გეხმარებით და ასე შემდეგ, რომ ეს არის ძალიან უსამართლო ქცევა თქვენთან მიმართებაში, რაც არის ჩვენი პოლიტიკური კლასის და ასე შემდეგ. მსგავსი განწყობები ანტიუკრაინული, ნუ არის ყველგან, არის უნგრელებში, არის რუმინეთში, სლოვაკეთში და ასე შემდეგ. გააქტიურდა ძალიან ეგრეთ წოდებული ვიშეგრადის ჯგუფი, რომელშიც სწორედ ეს ქვეყნები შედიან. ეს არის აღმოსავლეთ ევროპა, ეს არის ხვათაშორის ავსტრო-უნგრეთი, იქვე არის ავსტრია და ეს აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპას განსხვავებული პოზიცია ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით. აი იგივე აი ეს ბაბიში ხო პრემიერი იმის ჩეხეთში, ხო? იგივე სლოვაკეთშიც და აი ამ ქვეყნებში, რასაც მე ვამბობ. აა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით და ძალიან საინტერესო არის რომ ორივე მხარისთვის არის აქტუალური 40 ან 80 დღე. აი დათვლა რო დავიწყოთ დღეიდან ივლისის შუა რიცხვებიდან, ეს არის ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან, ხო? რაღაცა უნდა მოხდეს. ან ესე იგი პუტინი გააგრძელებს ამას და პუტინიც როგორც ჩანს აიძულეს, აი ეს ხო ვანახე ეს ქალაქი პატარა, რომელიც არის განადგურებული. ნუ განადგურებული რატომ არის? იმიტომ რომ ის განათავსა ესეთი არსენალი, ის განათავსებს არ შეიძლებოდა. ფეთქებადი, მათ შორის ბალისტიკა, თავის ფლამინგოები, ნუ როგორც რუსები ამბობენ, დრონები, სხვა, ესე იგი ჭურვები და ასე შემდეგ, ხო? და თუ კი ამ ტოტალურ განადგურებაზე გადავა ეს ორივე ქვეყანა, რუსეთს რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს ამასთან დაკავშირებით, მით უფრო რომ ვერც ერთ ბალისტიკურ რაკეტას ვეღარ აგდებენ, ვინაიდან ნუ პატრიოტიც ძალიან გაზვიადებული ის არის მისი შესაძლებლობები, მაგრამ ისიც არ აქვს, ეს ჭურვებიც არ აქვს. ეხა პოლონეთმა სხვათაშორის ეს არის დაცინვა იყო, მე მგონი. ხუთ ჭურს მოქცევთ უკრაინელებს უთხრეს გუშინ. ხუთი ჭურვი არის ორი ბალისტიკური თუ გაარტყი რა, ისი ალბათობაც არ არის მაღალი პირდაპირ თქვა. მოკლედ ხომ არ ფიქრობთ რომ თუკი ყველაზე დრამატული სცენარი უკრაინისთვის. Და როგორც ჩანს, პუტინმა შეიძლება ეს სცენარი საერთჩიოს. თუ კი კრამატორსკი, სლავიანსკი აიღო, იქ უბრალოდ სხვა აგლომერაციები აღარ არის აღმოსავლეთ უკრაინაში. აი ესეთი გამაგრებული. Და ნუ ხარკოვი, ზაპოროჟე და ასე შემდეგ ძაქსნილი დაგ. ხომ არ ფიქრობთ რომ აქ შეიძლება ჩვენ დავინახოთ უკვე ევროპის დეფრაგმენტაცია? მაგალითად, რომელიც შეიძლება გამოიყურებოდეთ ასე. რუსეთი კვლავ, ესე იგი, ზრდის თავის მოთხოვნებს, რა კი არ დაკმაყოფილდა უკრაინა აი ამ სტატუს კვოზე, რას რუსეთის თავაზობდა, ანუ დონეცკის განთავისუფლებას უკრაინელების მხრიდან დაცლას. და ამ შემთხვევაში უკრაინის გაყოფაში შეიძლება ჩვენ ხო ხედავთ როგორ ეს წესები როგორ ირღვევა ყველგან პოლიტიკაში, სპორტში, კულტურაში და ასე შემდეგ. პოლონეთმა შეიძლება გამოუცხადოს პრეტენზია ლვოვზე, უნგრეთმა უჟგოროდზე და მაგალითად იგივე რუმინეთმა ჩერნავცი, ხო, იქ ადრე შედიოდა იმაში. და ამით ჩვენ დავინახავთ უკვე რღვევის კონტურებს, სადაც აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპა იქნება ცალკე სუბიექტი გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური. იქ არ ვიცი ვინ აიღებს ჩრდილოეთს, როგორც წესი ბრიტანეთი დომინირებდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სკანდინავიური ქვეყნები, ნორვეგია არა მხოლოდ ფეგუჩი გამოიყურება, კარგად სხვათა შორის. და სხვა ბალტიისპირეთი და ასე შემდეგ და ნუ დასავლეთი ევროპა, იქ საფრანგეთი და ესპანეთი მაგალითად. როგორ ფიქრობთ ბატონო?
2: და დავამატებდი კიდე ამერიკის ფაქტორს. მე მეჭობა.
0: იმას გრენლანდია უნდა ისევ გააქცენდა გუშინ. მომეცით გრენლანდია. შემოიტანეთ გრენლანდია ისევ.
2: კი, მაგრამ საკმარისია მან გაიგოს კომპლიმენტები ხო ბევრი თქვა უკრაინის მიწაზე. საკმარისია მან გაიგოს რომ უკრაინულ ნამცხვარს იყოფენ. მოუნდება თავისი წელი ამერიკასაც.
0: ნუ იქ უკვე ინგლისელებსაც აქვს თავისი წილი, ეხლა სამჯერ გაყიდული ეს ყველაფერი.
2: აბარა. აბარა. აბარა. მაგრამ ავიღოთ კიდე მეორე სცენარი, ეს გავაჩეროთ ჯერჯერობით უკრაინული და გავაჩეროთ, იმიტომ რომ საკმაოდ რეალისტურია და ნუ კითხვის ნიშნები ნაკლებად ჩდება, ყველა პრეტენზია უკვე ითქვა ფაქტიურად. და წამოვიდეს მეორე მხარეს. Ну, დაუშვათ ის რაც მერცმაც თქვა და ვიღაცებმა, მაგრამ არიქა რუსეთს დამარცხება. აი აქ რუსეთის დამარცხების სცენარი არ მესმის.
0: არ ჩანს, ხო?
2: ხო. იქ გასაგებია, რომ ვიღაცები მოიძებნება რა, ვინც აიღებს თავის თავზე დაშლის შედეგებს რა. მისაკუთრებს ამ ნაჭერებს რუსეთი ამ ხელა მახაინა რო დაიშალოს, ვინ მოულის მის ნაჭერებს? და ნუ ერთ-ერთი ვინც ვიცი რო მოულის არის ჩინეთი, ის ჩვენ საყვარელ. კაი, ჩინე ამიტომ არის გაძრონული. ჩინეთი მიადგება და ნუ იქით ამხრიდან თავის წელს წაიღებს, ახლა მთელი რუსეთი არავის არ უნდა. დანარჩენ რუსეთს, ეს რუსეთი, ემიგრანტი რუსეთი, ხო ევროპას მიაწვევა უპირველეს ყოვლისა. აკლია ევროპას ემიგრანტები, ახლა ნუ სლავიანური ემიგრაცია დაიწყება ევროპაში. აქვს მაგის გადამუშავების უნარი. რა?
1: რუმინეთი არ ერთებდა მოლდოვას იმის გამო. ერთ-ერთ მიზეზას უბრალოდ მაგას ასახელებდა, რომ ეკონომიკური ტვირთი უნდა ავიღოთო მოლდოვეთის ჩვენ თავზე. რუმინეთს ერთ-ერთი მაგი ეს იყო. უბრალოდ ერთი რამეც არის, რომ მე ფიქრობ, რომ ჩინეთს უფრო ნაკლებად უნდა აწყობდეს რუსეთის დესტაბილიზაცია, იმიტომ რომ რუსეთის დესტაბილიზაციის მერე მთელი დასავლური ძალა გადავა ჩინეთის შესაჭმელად, ეგეც არის.
0: მაგრამ ჩინეთი სამაგიეროდ შეიძლება მოიგოს 50 წელი. ჰიპოთეტურად რომ წარმოვიდგინოთ, რომ რუსეთი არის, ნუ აქ უამრავი მილიონი პრობლემა ტექნოლოგიური ხასიათის, ეს ბირთვული ქვეყანაა. და ისე დაშვა ამისი
1: ხო ვის რა ჩავარდება ხალხი კიდე ღმერთმაც
0: და თუ კი მაგალითად იგავსოთ
2: ყველათ ადვილია
0: ეკონომიკურ ზონებად და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ევროპას შეაჩერებს თავის ეკონომიკურ ვარდანს ამ რესურსის გამო რომელსაც მოიპოვებს და ჩინეთიც გასაყოფი არაფერი არ ექნებათ 50 წლის განმავლობაში მაგრამ თქვენ რასაც ამბობთ ბატონო რამას ზუსტად სიტყვა სიტყვით არის ეგეთი მელნიჩენკო რუსი მილიარდერი წერია ეკონომისტი
2: ეკონომისტი მე არ მაგ მილიარდები
0: აი მელნიჩენკოს აქ და აი ეს მილიარდერი მელნიჩენკო ეკონომის აზრებს ვიტერიუს ესე იგი წერია რომ ერთ-ერთი გავლენიანი მეწარმეა მაგრამ რუსები ზამბერი რუსი არიცნობს ну ეხლა ეხლა ეხლა გაიჩნობს და ამბობს ну ეკონომისტი აქვეყნებს ამ და ასეთ პოზიციონირებას ახსენს თითქოს ეს არის ფრონდა და კიდევ ერთი ნიშანი იმის რომ აი ბიზნესიც კი უპირისპირდება პუტინს ინადვის გას არაფერს ამბობს უბრალოდ ევროპელებს ეუნება გაოგნებული და გაკვირვებული რა მიზანი გაქვთ აი მაგალითად დაშალეთ ეს რუსეთი და თქვენ რა
2: მიზანს
0: ჩინეთი ძლიერდება ამ რუსეთს თქვენ ვერ გააკონტროლებთ ეს იქნება უკონტროლო ბირთვული არსენალის ქონი რაღაცა ქვეყნა აგრესიული რევანშიზმით უკვე შეარაღებული ისევ და ისევ პოტენციურად ბევრად უფრო დიდი საფრთხე თქვენთვის. ანუ მელნიჩენკოსაც კი, ესე იგი აი ამ თავის ინტერვიუში, რომელიც საინტერესო არის თვალსაზრისით, რომ რატომ მოინდომა, რატომ იცა ეკონომისტ, რატომ გამოქვეყნა ეკონომისტმა, მაგრამ აქაც კი რაციონალური არგუმენტია, რა გინდათ, რატომ არაძლევთ რუსებს თავის კუთვნილ უსაფრთხოების რაღაც გარანტიას. და ამ რეზო აი მინდა რომ გავაგზელოთ
2: შეიძლება ერთი კუთვნილ უსაფრთხოებაზე გამახსენდა კაცო ამერიკას ხო აქვს მონროს ესა
0: დოქტრინა სვათაშორის შეხვდნენ ამ დღეებში ანუ ისევ სალაპარაკოთ რომ მოდით ერთად განვიხილოთ მოდერნიზირებული მონროს დოქტრინა ამას ეუბნებიან სამხრეთ ამერიკელებს ანუ არგენტინას, ბრაზილიას, ჩილე, პარაგვაი, ეს გაუგრებულები რა მონროს
1: დოქტრინა. რუბიოს ფრაქციას ხვაჩავს უფრო მაგას აწუება.
2: ხო და მონროს დოქტრინა არის ხო, რუსულ პოლიტიკა არის უკრაინაზე მონროს დოქტრინა.
0: არა, ეს ხო არ ითვლება.
2: არა, არ ითვლება, იმიტომ რომ განსხვავებული.
0: ანუ რუსეთი კანადაში რო აღმოჩენს, ხო წარმოიდგინეთ ახლა, აი რა თქმა უნდა კანადა. ჩვენ ყველას გვახსოვს 60-იან წლებში კარიბის კრიზისი. როდესაც ესე იგი ბძენმა ნიკიტა სერგეიჩმა ხრუშოვმა გადაწყვიტა ბირთვული
2: არმიის
0: განთავსება როგორც კი კენედი მეც ამბავი გაიგო ჯერ არ ჯეროდა ამ ამბის შემდეგ დაიმართა ისტერიკა და ამ ისტერიკამ კი ნაღამ მიგვიყვანა მესამე სოფლიო ომამდე
1: იმიტომ რომ თვითონ განათავსეს ჯერ ჩვენ საზღვრებთან
0: კი ეთეთი შედეგი ამ მოლაპარაკების, ნუ ამ კრიზისის მადლობა ღმერთს ესე იგი განმოხტვა მოხდა და ზამბერმა არიცის, აი მსმენელი ამაკურებელი ხა გაიგებს ამას, რომ ფარულ პროტოკოლში, რომელიც გულისხმობდა ამ კრიზისის დარეგულირებას, ანუ საბჭოთა კავშირის გაქონდა თავისი ეს ატომური ბირთვული იარაღი, ხოლო ამერიკელები იღებდნენ ვალდებულებას, ეს ვალდებულება შეასრულეს, გაიტანეს ბირთვული იარაღი თურქეთის ტერიტორიიდან. მაშინ მე მგონი იუპიტერი ერქვა ამ იმას.
2: ანუ თურქეთი არ იქნებოდა იმავე დისტანციის ბაზად, რაც იყო კუბაში.
0: ეს ვერ აიტანეს, ანუ მთელი ამბავი აწყდა და რუსეთი ამბობს, რომ განებეთ თავი ამ ქვეყნებს. ისინი მესაზღვრე ვიან გაჩერდით აა ვერაფერი
2: და მონროს დოქტრინის ლოგიკა მაგას ლაპარაკით ხო მაგას ვიძახი და თუ მონროს დოქტრინა ამერიკას არ გვიკვირს მაშინ რუსეთთან შეიძლება იმის გაგება რო რუსეთს ინტერესები
0: არა მონროს დოქტრინა ხო აღარ მუშაობს ამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნიათ 800-მდე სამხედრო ბაზა მთელ მსოფლიოში 800 სამხედრო ბაზა ჩინეთს აქვს 2 სამხედრო ბაზა რუსეთს აქვს 2 სამხედრო ბაზა
1: ამერიკელი პროფესორები ჯეფრი ზაქსი და ჯონ მიშაიმერი ამბობენ რომ ჩვენ რო დავაკვირდეთ რუსეთიო რა საწარმოებსო რუსეთი არისო თავდაცვით ომშიო რეალურად რუსეთის გადმოსახედიდანო
2: ხო
1: ოღონდ რუსეთის გადმოსახედიდან
2: და მასებს სამდება რუს მოსახლეობაში და ამ მოსახლეობას ამიტომ აქვს აგრესია მე
1: ნუ შედეგები არიდება ის რაც არის საჭირო რამდენი წელი გავიდა
2: და მოსახლეობის აგრესიულობამ შეამზადა გიტლერი ხო მეტი ხო არაფერი არ იყო თვითონ გიტლერის ფიგურა არ იყო იმ დანიშნულოვანი რამდენსაც მოსახლეობის ბოღმა პირველი მსოფლიო ომის შედეგად.
0: კი ბატონო, მეგობრებო, ძვირფასო სტუმრებო, უღრმესი მადლობა, როგორც ყოველთვის იყო ძალიან საინტერესო. მიხვდეთ იმისა, რომ ივლისია ძალიან ცხელა.
2: აი, ვერ გავაკეთეთ.
0: არა, დაასკვნებს პრინციპში ვაკეთებთ რას, რომ ესკალაციას ვერ ლოდებით აი ამ
1: პროცესში.
0: და ბევრი რამ შეიძლება სხვათაშორის გაირკვეს ამ ესკალაციის შედეგად. იმიტომ რომ აქ როგორც ჩანს, რუსეთი უკვე ხვდება, რომ დრო მის სასარგებლოდ აღარ მუშაობს, იმიტომ რომ გამოყოფილია, ხო, 120 რა ქვია მილიარდი ევრო კავშირის მიერ, 140 ხა მიიღებენ თუ არა ეს სხვა საკითხია, 140 მილიარდი კიდე ნატოსგან, არის მყარი ხარდაჭერა, აწუდიან იარაღს, მათ შორის ბალისტიკას წუდიან და ასე შემდეგ და თუ რუსეთს მიაჩნდა რომ დრო მასზე მუშაობდა და ამიტომაც ამ სტრატეგიას ირჩევდა გამოფიტვის სტრატეგიას
1: გულისხმობ.
0: ხო, დღეს უკვე ხედავთ ორი კვირის განმავლობაში არის საშინდელი დარტყმები უკრაინის ტერიტორიაზე, ინფრასტრუქტურაზე, ენერგეტიკულ ობიექტებზე და არა მხოლოდ. და ხედავთ ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი გარკვეულ წუხილს და შფოთს, მათ შორის ევროპელ დასავლეთ ევროპელების ხრიდან, სხვათაშორის პოლონელებისგან და სხვა აი ამ უკრაინის მეზობლობისგან ჩვენ მსგავსი რაღაცები არ გვესმის. და ესე იგი სანამ დავამთავრებ მე ამ გადაცემას, მინდა საქართველოზე, ესე იგი დავუთმოთ საქართველოს ჩვენს ქვეყანას რამდენიმე, ესე იგი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით, რომ ვერ დაუთმობთ ამდენ დროს, ვინაიდან საქართველო საბედნიეროდ არ არის გეოპოლიტიკური მოთამაშე, ეს არის ის, როდესაც უნდა
1: ინატოს
0: საბედნიეროდ, კი ბატონო. მაგრამ საუბედუროდ ჩვენ გვიწევს ამ გიჟობების ატანა, მაგრამ ერთია, როდესაც არის ეს გლობალური მარაზმი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ირგვლივ და მეორე, როდესაც ამ მარაზმის რაღაც ეს გამოვლინებს ხედავთ ქვეყნის შიგნით. და თქვენი აზრით, ბატონო, მოდი რეზო შენი დავიწყებ მაშინ აი ამ კითხვას. საქართველოში რა რისკები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით? ანუ აი ამ გეოპოლიტიკურ ღელვარებას, ამ ტექტონიკას გულისხმობ. არის თუ არა აუცილებელი სრული კონსოლიდაციის მიღწევა? რა კი რაღაცა გავიაროთ აი ამ პროცესებს გულისხმობ, ხო, უსაფრთხოდ. თუ არის საჭირო, მაშინ აბა როგორ უნდა მიახწიო ამ კონსოლიდაციას?
1: ეხა მე რასაც ვიტყვი, ეს არის დაახლოებით უფრო ჰიპოთეტური, ვიდრე შეიძლება რეალისტური რა უნდა იყოს და არა რა არის. პირველ რიგში ის, რომ საქართველოში არ არსებობს კვლევითი ინსტიტუტი საერთაშორისო პოლიტიკის, რომელიც პოლიტიკას განსაზღვრავს თბილისიდან და არ იქნება რომელიმე საერთაშორისო დიდი სახელმწიფოსთან დიდი გაერთიანების გავლენის ქვეშ. და ეს იქნება თავიდან ბოლომდე მეცნიერული კვლევითი ცენტრი, რომელიც მიკბული იქნება არა მხოლოდ აკადემიას, არამედ საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც. ეს აუცილებელია და ეს იქნება
0: წინა,
1: ასე ვთქვათ, ეს იქნება ბაზისი იმისა, რომ საგარეო პოლიტიკის ინტერესები შეიქმნას თბილისში, არც მოსკოვში, არც ბრუსელში, არც ვაშინგტონში, არც ანკარაში და ამ. ეს არის შუა.
2: სცენარები გაკეთდეს
1: აქ. უნდა გაკეთდეს, ესეთ რამ მე ფიქრობ, ანალიტიკურ დონეზე არ ხდება და უფრო მეტად ხდება რეაგირების შემთხვევაში და რეაგირების შემთხვევაში ჯერჯერობით გონივრულად ვიქცევით, რა ძალიან მისალმებელი. მე არ მგონია, რომ აქ ისეთი ესკალაციის შემოგდება შეძლონ, რაც აქამდე გააკეთეს, რომ არეულობით რამე შეიცვალოს. მეორე ვარიანტი არის ის, რომ რაც ჩვენმა ტელეკომპანიებმა დაწყებული ოპოზიციური დამთავრებული იმედმა გააცხადა ისრაელის მე-12 არხს, რომ თუთქოს გაიროს არასანქცირებულ მისიებში რაღაცა შვიდობის რო გააკეთეს რაღაც კომიკური გაერთიანება ტრამპმა, იქ ჩვენი ბიჭები უმა უნდა მიიღოთ მონაწილეობა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ეს ისრაელის მე-12 არხმა გააკეთა, თუმცა თბილისს ეს არ დაუდასტურებია და ჩვენ ესეთ რაღაცებში არ შვიდობის იმებში არ უნდა ჩავებათ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ცხელი გეოპოლიტიკური თემები, რომელიც ავტომატურად ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს აქვს. ჩვენ უნდა განვერიდოთ ყველაფერს და იმედი მაქვს კავკასიაც იგივეს მოახერხებს. ჩვენ ნახეთ აზერბაიჯანის გამოყენების ცდილობა და საბოლოო ჯამში ბაქოს ინტერესები დაიცვა. ერევანს რაც შეეხება, ჯერჯერობით პროცესში ეს სიტუაცია. მიუხედავად ამისა, ერევნის პრემიერ-მინისტრი მაინც ჩავიდა თეირანში და ეხა მოსკოვში მერე.
0: მეგონი სადღაც სამარაში ჩავიდა, სულ სადღაც რუსეთში.
1: რუსეთში ბოდიში, რუსეთში იმაში შეხვდა.
0: ბატონო რამას? კონსოლიდაცია აუცილებელია.
2: კითხვი, ხო, აი მაგ კითხვისკენ აბა მე დამაფიქრე იმან ბოლო რეზოლუცია რომ მიიღეს საპარლამენტოებმა ასამბლეამ, ესე იგი არ არის ზეწოლა გაჩერებული.
0: გასხმაუნდა.
1: არ არის გაჩერებული. ო, რა მგონია შედეკონდეს.
2: ხო, არა, მე ეს რიტორიკულად აღნიშნე თორე. არ არის ზეწოლა გაჩერებული, ამდე კონსოლიდაცია გამორიცხულია.
1: ერთ რამეს დავამატებ კიდე. რამდენიმე დღის წინ ევროდეპუტატმა ესეთი თქვა, რომ აი სომხური გარგარიო ვიყიდე და სომხური ჯემი გავაკეთეო და აი ესეთი იაფფასიანი ტრუკები ცდილობენ ეხლა სომხური მოსახლეობის ასე ვთქვა სიმპათიების გაჩენას. მიუხედავად იმისა, რომ ფაშინმა ძალიან კარგად იცის, რომ ესეთი მარტივი არ არის თავისი პროდუქტის გატანა ევროპაში, სადაც ყველგან კვოტირება რეგულაციებია და თან კიდე საზღვარიც არ აქვს საქართველოსგან განსხვავებით ჩავიზღუდ გადის, ხო? ძალიან ბევრი პრობლემები არის ამას დაკავშირებით. ეხა უცებ რომ ვიღაცამ ქართული გვინო დალიოს, ჩვენ უბრალოდ ეგეთ რაღაცებს აღარ ჭამთ. მადლობა ღმერთს, გამოცდილება გვაქვს მაგისი რა. ანუ ეგეთ შეიძლება იყოს.
2: და ამ დროს სომხური მანევრებიც იგივე რუსეთში წასვლა და აქვს რეაქციის გარეშეა
1: და რეაქციის გარეშეა, ეგ არის საქმე. ეგ არის საქმე რეაქციის გარეშე.
2: ხო და აი ეს ხაზგასმული უშედეგო სომხური ჩიხი, ხო? გეოგრაფია
1: გეოგრაფიულად.
2: აი ამ ჩიხში მე ჩვენი ნაკები ევროპა, ევროკავშირი უფრო ზუსტად, მიდის და ამ ჩიხში უნდა შეგვეხება და ანდროს საქართველოს როკაზე გაყავს გზა და საქართველოს არ ახსენებს. მაგრამ შეიძლება აქ სწორედ ეგ არის ჩანაწერი.
0: და ჩიხს აცხადებენ, ესე იგი გეოპოლიტიკურ, გეოეკონომიკურ ჰაბად. ინფრასტრუქტურ, ანუ სოხეთის კი შოკში ამის გამო, რომ აღმოაჩინეთ, რომ არიან ჰაბი შუა გულში, აკია კავკასიაში, სადაც არ გასასვლელი არც კასპიის ზღვისკენ, არც შავი ზღვისკენ და საერთოდ
2: 20 კომუნიკაციები საერთოდ არა.
0: ხო, იმყოფებოდნენ იზოლაციაში.
2: და ამიტომ ხომ არ არის სწორედ ეს გაგრძელება ჩვენზე ზეწოლისა? სწორედ იმისთვის ბრძოლა, რომ მამუკამეცეს ხომ თქმა საკონტროლო პაკეტი უნდა, თმაგად მეტი არაფერიო. ისე ბრძოლა სწორედ საქართველოსთვის საკონტროლო
0: საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ანაკლიაში პორტს ააშენებს თვითონ. და ზუსტად ეს არა ევროპელებს ეხება, ეს სხვა ქვეყანას ეხება. იმ ქვეყანასაც კი, რომელსაც ძალზედ კარგი ურთიერთობა აქვს, არ დაუთმო საკონტროლო პაკეტი. საკონტროლო პაკეტი საქართველოს მთავრობა, რაშიც აბსოლუტურად უჭერ მხარს, არავის არ დაუთმოს.
1: და იმ ქვეყანამაც ყარნარი პრობლემა არ მოქვს.
0: რა თქმა უნდა.
2: ეხლა მთავარი არის შეძლებს თუ არა რომ არ დაუთმოს.
0: ეს უკვე ტექნოლოგიური საკითხია.
2: ხო და მე იმედი მაქვს რომ მონოლითურობა ერისა არ იქნება
0: საჭიროა კი საფრთხედა თქვენ მონოლითურერა ანუ ეს რაღაცა პოლიტოლოგიაში სოციოლოგიაში არც ერთი რაღაც რეფორმის განხორციელება შეუძლებელია თუ კი სად არის დღეს კონსოლიდირებული ქვეყანა მანახეთ
1: უმრავლესობა გინდა
0: თურქმენეთი ჩვენ არ გვინდა თურქმენეთი
1: არც ვიცით არ თუ არა კონსოლიდირებული
2: ხო ჯერეთი იქ რა ხდება კი ესე რომ მე მგონი მანქრივად როგორც რეზომ საგარეოზე აქცენტით საშინაო პოლიტიკაში აქცენტით მე მგონი ნორმალურია არ არის მოწოდება იმაზე რომ ვიყოთ მონოლითურები მოდით მონო იყოს ცალკე ვისაც მონობა უნდა იყოს მონო და ვისაც ლითური უნდა იყოს ლითური
0: მონები იყვნენ მონორეჟიმში კი ბატონო, უმრავლესი მადლობა როგორც ყოველთვის და რეიტინგიც მიხვდეთ იმისა, რომ ივლისია და მსოფლიო ჩემპიონატზე გავლენას ახდენს ბუნებრივია საერთო ეს ყურება დუბაზე და რეიტინგზე, ან ძალიან მაღალი როგორც ყოველთვის, ამისთვის დიდი არა მხოლოდ ამისთვის, რაც თქმა უნდა მადლობა იმისთვის, რომ ძალიან შინაარსობრივი და ძალიან საინტერესო იყო. მოკლედ უმრავლესი მადლობა კიდევ ერთხელ გემშვიდობებით ვირფასო მსმენელო და მაყურებელო, 4 შაბათამდე საათში შევხვდებით ეპშტეინის კუნძულზე.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.

ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.
1: Yeah, I love you.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Oh yeah. Oh yeah.

0: დაგვიმგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

the beat.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგრდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

back on what we built, I wonder what you saw in me.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.